Srbije. Zahvalio je profesoru Saksu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Li o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačno mirovnom sporazumu. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u Srbije igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Radio Beograd, prvi program.

0: Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
1: Kultura na prvom.
0: Književnost.
1: Film.
0: Muzika.
1: Pozorište.
0: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Kultura na prvom.
2: Dobroveče. O tradiciji, lepoti zmijenskog veza, pa kineskom i srpskom prijateljstvu, afričkoj kulturi i umetnosti, onda atmosferičnosti vojvođanskih ravnica, večeras između ostalo govorimo u Kulturi na prvom. O snovima, prolaznosti i nadi, novim pozorišnim iskustvima i moći muzike. Pratimo ritam kulturne scene. Ja sam Nada Babić, dobrodošli.

0: Knjiga o kralju Milutinu, koju je priredila Snežana Milojevića, nedavno objavio novosadski Prometej, predstavljena je ove nedelje u Vukovoj zadužbini. Na temeljit, ubedljiv način, autorka oštrije u knjizi slika život i delo kralja Milutina, promišljajući o njegovoj duhovnosti i političkoj ulozi. Ova je monografija o kralju Stefanu Urošu II. Milutinu Nemanjiću i interesantan pogled na srednjovekovnu tradiciju i savremenog trenutka, kaže autorka.
1: Kralj Milutin je bio jako zanimljiv iz mnogo razloga, zato što je zgodan da se objasne neki pojmovi koji se danas možda na specifičan način tumače. Također, moj cilj je bio da napravim nekakvu kopču, nekakvu sponu između aktualnog trenutka i srednjeg veka i da govorim pre svega o svemu tome kroz književnost. Pristup proučavanju žitija je svakako bio teopoetički, jer smatram da bez bazičnog poznavanja hrišćanskog učenja srednji vek i ne može baš dobro da se razume. Može nekako, uvijek sve možemo nekako razumeti, ali smatram da je dobro da mi pokušamo da uočimo, osvestimo i razumemo čoveka srednjeg veka. Autor žitija o kralju Milutinu je arhijepiskop Danilo i njegov stil pisanja je jako specifičan, tako da je to bilo jako izazovno, inspirativno, zanimljivo i onako, meni je zanimljivo kao hermeneutičaru i kao nekome ko voli da otkriva te hrišćanske slojeve u književnom tekstu.
0: Veče posvećeno Albahariju je održano u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Zamišljeno je kao svojevrsni nastavak salona koje je pisac David Albahari organizovao, kažu iz fondacije koja nosi njegovo ime. Festival Da okupio je Albaharijeve prijatelje, poštovaoce njegovog dela i mlade koji na njegovom tragu stvaraju i pišu. Čućemo Nikolu Petakovića iz fondacije David Albahari, on govori o ovoj večeri i daljim planovima.
2: Fondacija David Albahari je registrovana ove godine prvenstvenim ciljem da očuva duh Davida Albaharija na našoj književnoj sceni. E sad, to očuvanje duha pretpostavlja mnoge stvari, kao što je često sa fondacijama reč. Jedna od prvih stvari, odnosno prva stvar je zapravo ovaj festival koji bi trebalo da emanira na neki način Davidov duh na više u više pravaca. Sljedeća stvar na kojoj radimo jeste naravno formiranje sajta našeg i nadamo se do kraja godine da ćemo imati informacije u vezi sa nagradom David Albahari, koja će biti nagrada za prozu opšteg tipa, znači ne samo za romane. Detalje ćemo do jeseni verovatno skockati i ništa, nastavljaju se aktivnosti.
0: A ovde kod nas u Radio Beogradu razgovaralo se o zborniku Jovanovići, svakodnevica jedne radijske porodice koju je priredio Marko Misirač.
3: Knjiga o porodici Jovanović, kultnoj emisiji Radio Beograda, bila je poseban izazov pre svega jer je poslovično naša arhiva, ne samo radijska i televizijska, nego uopšte prilično razbacana na sve strane i onda je to i inspirativno i zanimljivo, naravno i naporno, ali uzbudljivo svakako istraživati, tražiti u raznim izvorima, razgovarati sa ljudima, nažalost malobrojnim preživelim rediteljima, glumcima koji su učestvovali, autorima scenarija u Jovanovićima, tako da u stvari to bio najveći izazov, izvući sve ono što je bilo zanimljivo za Jovanovića, toga je stvarno bilo mnogo, od press clippinga, audio zapisa, do čak onog što je posebno interesantno, a to je strip koji je izlazio krajem 80-ih, početkom 90-ih u Politici Ekspres na temu Jovanovića. Mi smo i to uspeli da nađemo i da stavimo u knjigu. Dakle, sve ono što nam je bilo dostupno, teže i više dostupno, a zanimljivo za knjigu, mislim da smo uspeli da stavimo u korice ovog izdanja.

0: U narednim minutima ćemo o pozorištu i novim pozorišnim iskustvima. Božji ljudi, predstava rađena po motivima dela Bore Stankovića, koja kroz sudbine ljudi sa društvene margine postavlja pitanja sa osećanja, vere, dostojanstva, u režije Juga Đorđevića premijerno izvedena na sceni Nacionalnog teatra. Slušamo glumicu Ivu Milanović.
1: Ono što smo mi pokušali da definišemo u toku procesa je i što je Jug reditelj insistirao je da je to vizuelna poema. To smo mi kao žanar tako definisali. Pa specifično po tome, prvenstveno po procesu rada, imali smo dosta vremena, što nije danas čest slučaj. Imali smo 3 meseca. 3 meseca smo pripremali kroz razne vežbe, razgovore o večnim temama, mislim, o strahu i o ludilu.
2: I o smrti.
1: I o smrti, naravno. Tako da puno smo razgovarali i puno smo vežbi radili. Improvizacija dosta podsjeća nekako na prvu godinu akademije, po principu tih vežbi i tako dalje. Pogotovo što smo svi kao zajednica, kao neka klasa, to smo dosta učeni na akademiji, da budemo oslanjeni jedni na druge, tako da je baš specifično što je toliki timski rad. To sam primetila da kolege jako primećuju, što mi je jako drago. Baš zavisimo jedni od drugih, s obzirom da smo i dekorateri i glumci i naratori. I specifično je po tom principu prepričavanja, koje nije glumačko sredstvo.
0: U predstavi Božji ljudi

pored Ive Milanović igraju i Vanja Ejdus, Jelena Blagojević, Aleksandar Vučković, Nedim Nezirović i Novak Radulović. Naredno izvođenje je u nedelju. Na sceni Narodnog pozorišta publika je mogla da vidi i predstavu No u odjeku u Kiocne. Teatar Yamamoto iz Osake gostovao je u Srbiji. U fokusu ove klasične drame je priča o ratniku u Kiocuneu. Komad istražuje

0: produkciji Madlenijanuma Instituta za umetničku igru. Srž predstave, koja je bila i prilika za iskustva mladih izvođača i umetnika, a kako sam nje nazivi sugeriše, jesu snovi i važnost uopšte sanjarenja i nade. O konceptu predstave govori Alex Cross.
1: Moj koreografski rad uvek je inspirisan većim brojem tehnika koje se trudim da osavremenim. Veliki i važan deo tog osavremenjivanja čine i mladi ljudi sa kojima radim. Veliki izazov, ali i inspiracija mi je uvek kako da im prenesem svoju ideju i ono što želim od njih. Glavna ideja mog rada sa mladim plesačima, kao i u komadu Snovi, je da nađem način da ih podržim u ostvarenju njihovih snova. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside,

Yeah, that's

0: U RTS klubu svečano su uručene nagrade PR večernjih novosti za najbolju novinsku karikaturu. Kao i uvek, svečanost prati izložba radova prispelih na konkurs, ovog puta njih oko 300. Kao što je već poznato, najviše priznanje Zlatni Pjer za delo bez reči otišlo je u ruke Milenku Lukiću. Na njegovoj karikaturi jedan crni gavran nadvio se nad golubom Mira. Da čujemo šta nam je umetnik o ovom svom radu i priznanju rekao.
1: Za mene je vrlo mnogo znači. Važna je, ja sam već u poznijih godina i važna je za mene, ovo je za mene malte ne kao nagrada za životno delo. Jer ja ovo sam očekivao od rane mladosti, nagradu, to je sanjarenje da dobije nagradu Pjer, to je bio san. I dobio sam, hvala, svaka čast, dobio sam tu nagradu. Kad god se dobije, u redu je. I volim što sam dobio. I promijenilo se toga poprilično. Promijenilo se i način mišljenja, a i sama tehnika rada. I način mišljenja se promijenio, dosta se vidi, ekstremnije misli i dosta su ideje, dosta, malo da kažem, ono što mi kažemo, jače. Nema više onih površnih ideja da je obična karikatura, pa se nasmejemo i to. Tamo mora malo veća satira da bude veća dublja, da ima neko dublje značenje.
0: Antiratnu poruku imaju i druga dva nagrađena rada. Srebrnog Pjera dobio je Dušan Reljić, a bronzanog mladi i daroviti Dejan Borković.

0: Uručenjem priznanja u kući kralja Petra na Senjaku su započeli Dani i Sidore Sekulić. Dvodnevnu književnu smotru obeležili su razgovori o stvaralaštvu naše velike književnice, njenom životu. Predstavljena je studija Svetlost iz pepela, holokaust i književnost Kristijana Olaha, koji je dobitnik ove godine nagrade Isidora Sekulić.
1: Ova knjiga Svetlost iz pepela, holokaust i književnost posvećena je književnim svedočanstvima, logoraškim iskustvima, onim graničnim iskustvima ljudske egzistencije, kada je na delu, dakle u istoriji, bila prisutna sila nihila koja je nastojala da svaki smisao i svaki logos poništi, da prevede u pepeo, i onda je pitanje šta je to što se može suprotstaviti toj sili ništavila. Imamo književno svedočenje koju je izrodila generacija preživelih. Ona zapravo predstavlja taj logos koji se suprotstavlja ovoj sili nihila.
0: A dobitnik književne nagrade Vasko Popa je Zoran Ćirić. Priznanje mu je dodeljeno za knjigu Tajne pesme za Keti u izdanju Povelje iz Kraljeva. Za nagradu je ovog puta razmatrano preko 100 pesničkih zbirki, a Ćiriću će biti uručeno u Vršcu u gradskoj kući 30. juna.

0: afričkoj umetnosti i kulturi. Tim je povodom naša gošća Emilija Epštajn, kustos Muzeja afričke umetnosti. Dobroveče vam želim, dobrodošli.
1: Hvala puno na pozivu.
0: I ove godine zaista u osobenom ambijentu muzeja svi oni koji vole afričku kulturu imaće priliku na Afrofestivalu da isprate kao i uvek bogat program i bolje se upoznaju sa afričkom umetnošću. Pored stalne postavke, aktuelne postavke, tu je i muzika, znamo i radionice i sve ono što ljudi koji su bili na Afrofestivalu su već navikli da tamo ih očekuje.
1: Jeste, svakako pored nekih uobičajenih programa koje nekako verujemo naši verni posetioci očekuju iz godine u godinu, kao što ste i rekli, radionice, ne samo za decu, već i za odrasle. Imamo i svakako i po nešto novo ove godine. Svakako to će biti u nedelju Vrhunac, taj muzički program, ali možda pre toga da pomenemo nešto o edukativnim programima, dakle oba dana, i u subotu i u nedelju, sa počecima negde od 11 časova, pa onda drugi termin je od 2 popodne, da kažemo neki početak, za dečije radionice. Dečije radionice bavit će se različitim temama, kao što su kente tkanina u Zapadnoj Africi, odnosno u Gani, ali takođe i nekim pitanjima koji su vezani za trenutno postavljenu izložbu, tekuću izložbu autorke Ivane Vojt u Muzeju afričke umetnosti, koja se zove Reci Art i koja se zapravo bavi reciklažnim zanatskim predmetima i umetničkim predmetima koji dolaze iz različitih delova Afrike. Sama subota na neki način jeste prilika za posetioce muzeja da isprate i zanimljiva predavanja i prezentacije. S jedne strane možemo da istaknemo Jelenu Mitrović, aktivistkinju i umetnicu, koja će predstaviti 9 godina provedenih u Botsvani kroz zanimljiv koncept predstavljanja svojih crteža i poezije. Sa druge strane, takođe ova prilika da predstavimo i predavačicu koja nam dolazi sa Univerzitetu u Varšavi u Poljskoj, to je u saradnji sa Poljskim institutom u Beogradu, i ona će se baviti temom jedne vrlo zanimljive alžirske umetnice koja je bila ne samo jedna od modernistkinja umetnica u Alžiru, već je i bila borac u alžirskom ratu. Takođe možemo da istaknemo da će se i u subotu i u nedelju, naravno ja ovako malo uopštenije pričam da bi slušaoci otišli na društvene mreže, svakako ispratili, redovno kačimo informacije o različitim sadržajima, ali naravno i na našem sajtu je čitav raspored dešavanja, ali takođe u oba dana ćemo imati, ovde se odgovorim negde o klasičnom delu, imamo i vođenja kroz stalnu postavku i tematsku izložbu. Iskrenula bi pažnju da ćemo imati vođenja na srpskom, engleskom i na ruskom jeziku, tako da eto, nadamo se da će zainteresovani nekako se i za te neke aspekte zainteresovati za naš program.
0: I evo, spomenuli ste nedelju i muziku.
1: Jeste, svakako u nedelju imamo, evo napravit ću neku vrstu, da kažem, gradacije. Oba dana imamo zaista divnu saradnju sa afričkim studentima u Beogradu, koji pored toga što naravno svoje vreme u Beogradu provode u okviru programa Svet u Srbiji, odnosno kao stipendisti naše vlade studirajući, oni nose svoje zemlje u svom srcu svakako i vrlo su patriotski raspoloženi. Da li su to studenti iz Angole koji će nastupiti na glavnoj bini u subotu i u nedelju od negde 1 popodne, ili su to studenti iz Svatinija. To pominjem zato što će oni zaista izvesti ove tradicionalne plesove koji su vezani za njihove etničke zajednice i različite etničke grupe u njihovim zemljama. U subotu bih možda istakla da će nam gosti biti Muzika Nade. To je posebna organizacija koja se bavi na neki način dečijim bavljenjem i bavljenjem muzikom i muziciranjem i kreiranjem, i posebno osmišljen za decu iz ugroženih porodica. I jako nam je drago, oni su zaista zanimljiv program osmislili, i plesni, muzički, sa perkusijama, svakako i sa određenim numerama koje obrađuju neke afričke teme. I sve ovo nekako vodi ka tom glavnom trenutku, a to je 2 popodne. Što se muzičkog programa tiče, to je 2 popodne u nedelju, kada će nam gošće biti Leza Amazon da Freak. To je muzički bend i kolektiv koji dolazi, pa možemo da kažemo, i šire muzičkog regiona Zapadne Afrike, zato što se smenjuje broj članica tog benda. U Beograd dolaze tri muzičarke, pevačice, koje će se predstaviti, odnosno predstavit će svoju muziku i teme kojima se bave. One su vrlo aktivistički isto nekako usmerene na, i dalje, kako i same kažu, i dalje prisutan veliki problem pozicija žena i devojčica, malih mladih devojčica u zapadnoafričkim zajednicama. I na neki način to jeste zanimljivo da vidimo, koliko god se bavimo i tradicionalnim formama i formatima umetnosti, ili ako kažemo likovne umetnosti i tako dalje, Afrika kao užasno živo, dinamično područje, s druge strane, ako pomenemo tradiciju, može imati i neke, da kažemo, loše posljedice, tako da se one vrlo aktivno bave skretanjem pažnje na to, ali i ono što ćemo videti jeste da su to i možda i neki problemi i teme koje su zaista globalni. Tako da svi ovi programi na neki način pokazuju koliko je Afrika jednostavno užasno živo, dinamično područje, i kako nekako globalno moramo i gledati na odnose i Evrope i Afrike i dan danas.
0: Da, zaista kao i uvek bogat program, važne ali interesantne inspirativne teme. Kada festival startuje? Sutra?
1: Od 10 se otvaraju kapije muzeja i traje do 6 popodne, dakle oba dana je od 10 do 18 časova. Ulaznice mogu da se kupe na samom ulazu u muzej na kapiji, ali takođe preko e-tiketa, znači online mogu da se kupe, tako da smo, takođe smo i tu na raspolaganju. Sve informacije su na našem sajtu, na društvenim mrežama, ali naravno i tu smo za klasičan telefonski poziv ako možemo da pomognemo.
0: Emilija, mnogo vam hvala.
1: Mnogo hvala vama na pozivu.
0: Čuli ste Emiliju Epštajn, kustosa Muzeja afričke umetnosti, i mi nastavljamo dalje u Kulturi na prvu. Belef, Beogradski letnji festival, sutra startuje u Sava centru mjuziklom Cigani lete u nebo, pozorište na Terazijama. Nedavno je predstava u pozorištu zabeležila 400 izvođenja. Na Belefu zanimljivo je, sa sadašnjom postavom igraće i glumci koji su u predstavi ranije učestvovali, kaže Vladimir Lazić, reditelj.
2: Naravno, ne kada se radi neka predstava koja ima već malo jači background, znači to je bio film koji u svetu napravio veliki uspeh, kod nas je ostavio izuzetno traga, i kada radite predstavu, odnosno musical, po nečemu što je već poznato i što je brendirano, to je već rizik. S obzirom da ovo nije franšiza, znači nisam radio po licenci, nego je to rađeno, Ivana Dimić je stvorila scenarij autentičan, onda sam ja nešto dodavao, ona je to sklapala, i dobili smo jednu celinu koja nije mogla da računa na onu vrstu spektakla koje film daje. Znači tu nema ambijentalnih prostora, nema jurca, konja i svega ostalog, znači moralo je nešto drugo da bude. I šta bi drugo ja nego nešto što je istina velika, to je ta velika priča o ljubavi i o slobodi. Jedna ogromna ljubav koja se tu rađa i koja se tragično završava, a ujedno je i to priča u kojoj se identifikuju i projektuju sve generacije. Što znači od 15-16 godina, kada mladići devojke doživljavaju svoje prve velike ljubavi, razočarenja i uzlete, pa do i dan danas prilaze razne gospođe i gospoda u svojim držećim poznim godinama, koji kažu da, znate, ovo me podsjetilo na moju ljubav koju, i tako dalje i tako dalje. London.

0: Privodimo polako kraju večerašnje druženje u kulturi na prvom za kraj priča o muzici. Svetski dan muzike je u nedelju. Brojnim koncertima bit će obeležen. Simfonijski orkestar RTS-a uz dirigenta Srboljuba Dinića i eminentne operske soliste održat će koncert Opera Viva u MTS dvorani. O muzici, inspiraciji i predstojećem koncertu za naš je program govorila umetnica Olivera Gočanin.
1: Najiskrenije nisam znala za taj, da kažemo, praznik do prošle godine. Ne bavim se muzikom čitav život. Nažalost, sam, ili na sreću, nikada se ne zna, sam počela se bavim muzikom sa 16-17 godina. Nisam sad sigurna u trenutku. I to baš pevanjem od samog starta. I taj praznik za mene trenutno, lično, predstavlja upravo sećanje na moj prvi koncert sa simfonijskim orkestrom RTS-a. Ali sigurna sam da u današnje vreme, kada su mediji dostupni u našim rukama, nešto kao što je ta vrsta praznika može da dopre do jako široko, do velike količine ljudi, i da kroz komunikaciju o muzici na neki način promovišemo i samu operu, i može to otprilike da predstavlja taj dan, način da dopremo do više ljudi.
0: Inače, direktan prenos koncerta možete u nedelju pratiti na našem programu od 20 časova. A ovako je bilo na koncertu Rikija Martina na Belgrade River Festu na Savskoj promenadi. Više od 4 decenije karijere, preko 70 miliona prodatih ploča, Latino zvezda oduševio je publiku u Beogradu svojim hitovima i energijom. Kao i Niko Svertis, već iduće večeri, ljubitelji muzike grčkog pevača uživali su u njegovom nastupu. Lenny Kravitz na ušću, moćni gitarski rifovi, autentičan znamo vokal, produkcija, bend, besprekorni i dobra atmosfera. Za ljubitelje rock'n'rolla, veče za pamćenje.

Do idućeg petka pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Branislav Jarković, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

Tačno je 5 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašla je dokumenta koja pokazuje da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine, s ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković ponovio je da je tokom pretresa zgrade Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Više javno tužilaštvo došlo do zapisnika sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost od 22. januara 2025. godine, koji je prema njegovim rečima dokaz da je akcija o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta 2025. bila unapred pripremljena. Naveo je da su prikupili ukupno 7 velikih crnih džakova u kojima se nalaze raznorazni zapisnici i drugi dokumenti. On je istakao da trenutno ne znaju identitet lica koje su u tome učestvovala, ali dodaje da kada budu otkrili identitet, a na tome se radi, sva ta lica biće procesuirana. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž u upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana, s ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Studenti u blokadi povodom navoda tužilaštva tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Oni su saopštili da neće pristati da budu krivci zato što su, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je na e-mail uprave tužilaštva u Beogradu poslalo više pretnji. Pretnje su upućene predsjedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu, kao i dvojici vlasnika medija povodom saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN lica. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizacije Privredne komore Srbije. Zahvalio je profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsjednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stelom Lee o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije.

Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalje rad na konačnom mirovnom sporazumu. Budući srednjoškolci u Srbiji posle objavljivanja preliminarnih rezultata završnog ispita i danas mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig Cityju Srbije igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušalci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. U 6.20 je podsjetnik Dogodilo se na današnji dan. U nastavku programa od 6.30 možete pratiti naš jutarnji program Jutro je. Na Svetski dan izbeglica podsjećamo da je prema podacima Visokog komisarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija krajem prošle godine u svetu bilo blizu 118 miliona prisilno raseljenih ljudi, što znači da je približno jedna od 70 osoba morala da napusti svoj dom. Koliko je u Srbiji migranata, kakav je njihov položaj, da li su Srbiju izabrali za mesto svog boravka ili traže način da stignu do Evrope? Pitanja su za Radoša Đurovića iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Govorit ćemo i o manifestaciji Doživeti Srbiju, koja će danas na Kalemegdanu okupiti predstavnike više od 50 turističkih organizacija naše zemlje. Pred mikrofonom je Nada Babić. Tema emisije Doživeti stotu, koja je na programu od 10 časova i 5 minuta, je nasilje nad starijim osobama. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, svaka šesta osoba starija od 60 godina doživi neki oblik zlostavljanja. Slični podaci beleže se i u našoj zemlji. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da nasilje najčešće ne dolazi od nepoznatih ljudi, već od osoba kojima stariji najviše veruju, članova porodice, rođaka ili osoba koje o njima brinu. Autor i voditelj Tijana Lukić. Emisija za mlade iz Teenage ugla na programu je odmah posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju. Od 13.5 gost iz prošlosti je Marilyn Monroe. Rođena je pri tačno 100 godina u problematičnoj sredini, gomilanjem detalja i pretpostavki o tajanstvenom životu i još misterioznijoj smrti, stvorena je legenda o najpoznatijoj holivudskoj plavuši Marilyn Monroe. Autor teksta Tatjana Kiš-Dubranski. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Tokom istrage na Filozofskom fakultetu zaplenjena dokumentacija o planiranju simulacije upotrebe zvučnog topa mesec i po pre protesta 15. marta, saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu. Zapisnik sa sastanka studenta je dokaz da su planirali akciju Zvučni top, kaže tužilac Višeg javnog tužilaštva Miodrag Marković. Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre, počelo primirje na svim frontovima Irana i Libana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras Holandija, Švedska i Nemačka obala Slonovače. Počeo prvi jači toplotni talas. Ovog vikenda temperatura i do 36 stepeni. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašla je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koje su povezane sa tim slučajem. U saopštenju se navodi da je u toku pretresa Filozofskog fakulteta u Beogradu 27. marta pronađena dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi, krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara prošle godine, gde se prvi put pominje zvučni top. Da čujemo šta se još navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio zvučni top, te na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio masan odgovor iz Brisela, kao i da je u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu zvučnog topa, sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promjene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države. Policiji je naloženo da identifikuje lica koje su učestvovala na sastanku krovne radne grupe za bezbednost 22. januara 2025. godine i da sa njima obavi informativni razgovor na okolnost diskusije i predloga koji je usvojen u smislu da policija ima zvučni top, da je to ozbiljno naoružanje i da je u Kini praktikovano da kada se ugleda zvučni top, da se skloni sa puta, te da objasne tvrdnju da bi zvučni top dobio jedan mastan odgovor iz Brisela, kao i na sve druge okolnosti koje su bitne, a koje su bile predmet tog sastanka. Također je potrebno da se identifikuju sva lica koje su učestvovala u realizaciji usvojenog predloga da se na protestu na Slaviji, koji je održan dana 15. marta 2025. godine, simulira upotreba zvučnog topa, ko je učestvovao u takvoj organizaciji, kako su uloge bile podeljene, ko je odredio prostor na kome će se navodno inscenirati upotreba zvučnog topa, zašto je došlo do skidanja prsluka redara, ko je to naredio, koja realna opasnost je postojala da redari skinu prsluke i da drugim učesnicima u protestu signaliziraju opasnost i potrebu da se sklone sa mesta okupljanja sa ulice, ko je i na koji način prouzrokovao svojim radnjama da učesnici protesta beže sa ulica na trotoare i da se razilaze napuštajući protest. Naloženo je i da se obave razgovori sa svim

0: licima koje su javno iznela tvrdnje da je protiv učesnika protesta dana 15. marta 2025. godine u Beogradu upotrebljen zvučni top, a na okolnosti kako su, na koji način i od koga dobili takva saznanja, na čemu su zasnivali takve svoje kategoričke tvrdnje i na sve druge okolnosti u vezi sa njihovim javnim nastupima na temu zvučnog topa. Pored toga, potrebno je da se utvrdi ko je organizator lekarskih pregleda učesnika protesta zbog navodnih posledica od zvučnog topa.
1: Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković izjavio je za RTS da je tokom pretresa zgrade Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Više javno tužilaštvo došlo do zapisnika sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost od 22. januara 2025. godine, koji je prema njegovim rečima dokaz da je akcija o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta bila unapred pripremljena.
2: Događaj koji je opisan u ovom zapisniku od 22. januara, kao i u još jednom njihovom aktu koji se zove protokol, kojim je predviđeno postupanje u određenim situacijama, drugim rečima kada se da signal da redari skinu prsluke i da se onda razilaze, sklanjaju ka fasadama, kada se ukrsti sa onim što je upisano u ovom njihovom zapisniku od 22. januara 2025. godine, dolazi se do zaključka da je ta akcija unapred bila pripremljena.
1: Marković istakao da trenutno ne znaju identitet lica koja su u tome učestvovala, ali dodaje da kada budu otkrili identitet, a na tome se radi, sva ta lica će biti procesuirana. Povodom novih saznanja oglasila se predsjednica parlamenta Ana Brnabić, kaže da se i ranije znalo da su navodi o upotrebi zvučnog topa bili laž.
3: Trenirali su ljude da bi sve to plasirali, i to zbog čega? Pa pod jedan, radili su to da bi pokazali da naš predsednik Aleksandar Vučić ne preza od toga da puca narodu u leđa, zato što je čitava konstrukcija zvučni top nestala u roku od 24 časa. I jedino što je ostalo je da je Aleksandar Vučić ubica i da je pucao sobstvenom narodu u leđa. Radili su to i planirali, organizovali ljude, obučavali ljude kako bi izazvali građanski rat u Republici Srbiji. Radili su to kako bi uništili i zgazili našu zemlju. I zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti njegovu porodicu i izazvati građanski rat u Republici Srbiji.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u potpunosti ogoljen monstruozan i detaljno osmišljen plan da se putem fabrikovanih laži o navodnoj upotrebi zvučnog topa izazovu masovna panika, sukobi na ulicama i građanski rat u Srbiji. Studenti u blokadi povodom navoda tužilaštva tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Oni su saopštili da neće pristati da budu krivci zato što su pripremajući mirne proteste razmatrali rizike po učesnike. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je na e-mail uprave tužilaštva u Beogradu poslalo više pretnji. Pretnje su upućene predsedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija, povodom saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN lica. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizaciji Privredne komore Srbije. Zahvalio je profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stelom Li o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Situacija u svetu sa klimatskim promenama i globalnim zagrevanjem je alarmantna. Srbija je i po tom pitanju napravila dobar izbor time što prihvata povezivanje i saradnju sa kineskim kompanijama uprkos kritikama sa Zapada, izjavio je Jeffrey Sachs za RTS. Povezivanje, dobri odnosi, mir i ozbiljan plan, to je ono što je najpotrebnije u ovoj situaciji, kaže Sachs.
4: Verujem da je Srbija u ovim okolnostima dobro postupila i da je glavni razlog za to što je osnovna nacionalna strategija

0: nastavak održavanja saradnje sa različitim delovima sveta. Nemojte slediti Evropu da biste postali neprijatelje Rusije. To nema smisla. Nemojte slediti Evropu da biste postali neprijatelj Kine. Naravno, treba težiti članstvu u Evropskoj uniji, ali pod razumnim uslovima i u realnim rokovima. To je bila ispravna strategija, ali u ovoj zemlji ništa nije potpuno jednostavno, jer je to zemlja koja predstavlja most između mnogih različitih delova sveta i različitih globalnih sila.
1: U nastavku vesti iz sveta, posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalje rad na konačnom mirovnom sporazumu. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance odbacuje kritike izraelskih zvaničnika na račun potpisanog memoranduma o razumevanju sa Iranom.
0: Lično me pogađa što ljudi u kabinetu premijera Netanjahua napadaju sporazum i na neki način lično napadaju predsjednika Sjedinjenih država. Imam dve poruke za njih. Prvo, Donald Trump je jedini šef države u svetu koji se osjeća sa Izraelom u ovom trenutku, a on je lider svetske supersile. Drugo, tokom prethodna tri meseca više od dve trećine odbrambenog naoružanja koje je štitilo Izrael, napravile su ruke američkih radnika i plaćeno je dolarima američkih poreskih obveznika.
1: Portparol izraelske vojske Efi Defrin kaže da u slučaju pretnje ta zemlja zadržava pravo da uzvrati.
0: Ovlašćeni smo da delujemo u bilo kojoj oblasti i nastavit ćemo da eliminišemo svaku pretnju. Zadržavamo prisustvo odbrambenih snaga na severu Izraela, dok god Hezbolah predstavlja pretnju.
1: Iran je zatražio garancije da će se neprijateljstvo u Libanu završiti pre nego što se održe planirani razgovori u Švajcarskoj. Ministarstvo zdravlja u Libanu umeđu vremenu je saopštilo da je u napadima širom zemlje za 24 sata stradalo 47 ljudi, dok ih je 97 povređeno. U Srbiji do narednog petka gorivo je jeftinije za 3 dinara, litar evrodizela je 217 dinara, benzina 191 dinar. Budući srednjoškolci u Srbiji posle objavljivanja preliminarnih rezultata završnog ispita i danas mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Srpski gimnazijalci osvojili su 3 srebrne i 2 bronzane medalje na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Buzau u Rumuniji. U konkurenciji 133 takmičara iz 23 zemlje srebrne medalje osvojili su Gleb Sapožnjikov iz Novosadske gimnazije, Jovan Jovanović Zmaj, Ramazan Šakirov i Kosta Hil iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Bronzanu medalju osvojio je Jovan Petronijović iz Niške gimnazije Svetozar Marković, a pohvalu je dobio Vasilije Nedeljković, učenik Matematičke gimnazije. Jedna vest iz kulture, izvođenje mjuzikla Pozorište na Terazijama Cigani lete u nebo od 20 sati u Sava centru počinje ovogodišnje 33. izdanje Beogradskog letnjeg festivala Belef. Manifestacija će do 22. septembra na više beogradskih lokacija ponuditi više od 40 raznovrsnih programa, od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Sport. Utakmice između Sjedinjenih američkih država i Australije, koja je sinoć odigrana u grupi D svetskog fudbalskog šampionata, završene rezultatom 2-0. Meč između Škotske i Maroka u grupi C počeo je tačno u ponoć i završen je rezultatom 0-1, a u istoj grupi Brazil je savladao Haiti sa 3-0. Ostale sportske informacije donosi nam Dejan Bulajić.
2: Posebnu pažnju na svetskom šampionatu danas privlači mali evropski derbi između Holandije i Švedske, koji u grupi F počinje u 19 časova. Šveđani su u prvom kolu bili ubedljivi protiv Tunisa 5-1, dok su Holandžani podelili bodove sa Japanom igrajući nerešeno 2-2. Nemci, koji su u prvom meču grupe E imali lak posao sa reprezentacijom Kurasaoa, ostvarivši pobedu od 7-1, večeras će imati teži izazov. Od 22 časa očekuje ih duel sa reprezentacijom Obale Slonovače, koja je bila uspešna na startu, pobedivši Ekvador sa 1-0. U ranim jutarnjim terminima sledećeg dana u istim grupama Ekvador će za protivnika imati Kurasao, dok će Tunis odmeriti snage sa Japanom. Podsjećamo vas da je u toku odbojkaška Liga nacija, u kojoj nastupaju obe naše reprezentacije.

0: Ženska je juče ostvarila prvu pobedu na turniru čiji su domaćin Filipini. Naše igračice bile su bolje od Dominikanske Republike u tri seta. Posle 7 odigranih kola u dve nedelje Lige nacija, ovo je druga pobeda našeg tima uz 5 poraza. Posle današnjeg predaha, Srbija će sutra odigrati meč poslednjeg četvrtog kola protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je nagoveštavano, ostvarilo se. Rukometaši Partizana dobili su specijalnu pozivnicu za učešće u Ligi šampiona, pa će posle 13 godina ponovo nastupati na elitnoj sceni evropskog rukometa. Kako je objavljeno, sledeće sezone Liga šampiona će biti proširena sa 16 na 24 tima, što je otvorilo mesto i za našeg šampiona.
1: Vraćamo se na svetsko prvenstvo u fudbalu. Duel grupe D između Turske i Paragvaja u toku. Trenutni rezultat je 1-0 za Paragvaj. U toku je drugo poluvreme. Prema merenjima u 6 časova, u Sjenici je 8 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 15, u Somboru 18, u Novom Sadu je 19, na Paliću i u Beogradu 20 stepeni. Kako će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda govori nam Nevena Živanović.
2: U Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo uz slab vetar, uglavnom severnog pravca. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom, očekuje se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Najviša temperatura biće u intervalu od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo uz slab severni vetar. Najviša temperatura oko 33 stepena.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: 20. juna 1902. godine rođen je književnik i diplomata Marko Ristić. Jedan je od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Uređivao je časopise i revije, Putevi, Svedočanstva, Nadrealizam danas i ovde. Posle Drugog svetskog rata za Politiku je pisao tekstove o aktuelnim kulturnim i socijalnim problemima, ali nikada nije odustao od nadrealizma.
1: Pred srcem su vrata leta i ljubavi, koje se moraju otvoriti kada se kuca 31 put. Ali kada se otvore, onda opet ništa. Juni, razumeš li da si sanjao odaj koja nema vrata? Razumeš li najzad da će te svaka vrata odvesti samo u jednu drugu odaju, sasvim sličnu prvoj, sasvim nedostojnu one koju si sanjao i koja nema vrata jer nema ni zidova? Žudiš kao paganski idiot da se otvore vrata. Nemoj biti tako rovit. Čim ima vrata, stvar je svakako promašena.
0: Na današnji dan 1933. godine u Arhangelsku, u tadašnjem Sovjetskom savezu, preminula je nemačka revolucionarka Klara Cetkin. Sa Rozom Luksemburg je bila jedna od vodećih ličnosti u borbi za prava žena i inicijator prve međunarodne konferencije žena. Na njen predlog 1910. godine 8. mart je usvojen kao međunarodni praznik, Dan žena. Do dolaska Hitlera na vlast bila je poslanik u Reichstagu. Slušamo deo govora Klare Cetkin iz 1932. godine, kada je pozvala narod da se bori protiv

0: 6:30.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je.
0: Jutro je, subota je, 20. jun, počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Veoma toplo jutro, u Beogradu trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu za stepen niže 19, u Nišu 15, kao i u Kragujevcu 15. Očekuje se danas sunčan dan, temperature će ići i do 35 stepeni, a i vreme je sutra, nam podsećamo, leto zvanično stiže. Danas je i dan kada podsećamo na sve one koji su bili primorani da napuste svoj dom zbog ratova, siromaštva, progona. Svetski je dan izbeglica. Pratimo i druge aktuelne društvene teme, vesti iz ekonomije, sport, kulturu. Daćemo vam kao i uvek preporuke kuda biste mogli da odete, posetite neku manifestaciju, a ima ih u ovo vreme za svakog ponešto. Sve uz dobru muziku. Marija Radojević zadužena je za dobar ritam. U dobrom tonu brine Žarko Bovan, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nada Babić i želim vam dobro ovo subotnje jutro uz poziv da ga započnete uz provereno dobar talas vašeg Radio Beograda 1.

0: vremenska prognoza.
1: Veoma toplo za vikend, promjena vremena stiže tek u ponedeljak. U narednim minutima o vremenu naše zemlje danas slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda. Javlja nam se Nevena Živanović.
2: U Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo uz slab veter, uglavnom severnog pravca. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom, očekuje se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Najviše temperatura biće u intervalu od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo uz slab severni veter. Najviše temperatura oko 33 stepena.
1: Evo i bioprognoze. Očekivana biometeorološka situacija će izazvati običajne tegobe kod većine hronično bolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termički uslovi znatno iznad suprosečnih vrednosti za ovaj period godine. Nastavljamo uz muziku, uz pesmu Ljubavi, pa ćemo da čujemo i stanje na putevima naše zemlje.

0: putovanje na putevima.
1: 6 sati i 40 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima ćemo da čujemo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji danas. Iz Automoto Saveza nam se javlja Jovica Mitić.
2: Posljednji dani proleća sa temperaturama oko 30. podeljka najavljuju početak najtoplijeg perioda u godini u kojem su putovanja često duga i višesatna, što zahteva dobru pripremu vozača i detaljniju kontrolu vozila pre puta. Početak školskog raspusta i za srednje škole uslovio je dodatno veći broj vozila na autoputevima koji vode ka Egejskom i Jadranskom moru. S razmjernom intenzitetu saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, a zbog toplih dana i vožnje na dugim relacijama moguće su i češći kvarovi na vozilu. Provjerite i važnost međunarodnih dokumenata koji su obavezni za zemlju u kojoj putujete ili kroz koje prolazite. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se do 16. jula izvoditi radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake, zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prelazima na suprotnu stranu autoputa. Zato u ovoj fazi radova neće biti moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Počela je nova faza radova na deonici Irigruma u sklopu izgradnje Fruškogorskog koridora u kojoj se na magistralnom putu vrši preusmeravanje na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Zbog radova će do ponedjeljka biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu između Kljajićeva i Sivca. Zbog toga će se saobraćaj odvijati obilaznim putem preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, gde je u pravcu ka Beogradu zatvoreno uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica, a do 30. juna bit će zatvoreni smer koji vodi ka Beogradu, dok se suprotnim saobraćaj odvija dvosmerno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prelazima zbog pojačanog saobraćaja sa Hrvatskom i Severnom Makedonijom ovog vikenda očekujemo promenljivo vreme zadržavanja. Trenutno se na Batrovcima na našim terminalima čeka oko 15 minuta, međutim na ulazu u Hrvatsku na ovom prelazu među prostor je dobrim delom popunjen, što donosi dodatnih najmanje sat vremena čekanja. Višesatna zadržavanja registruju se na Batrovcima i na izlazu iz Hrvatske u smeru ka Srbiji. Na prelazu Šid-Tovarnik trenutno nema duže zadržavanja od pola sata, ali se i na ovom prelazu tokom dana očekuje promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Pojačano je sa Severnom Makedonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanja trenutno oko 40 minuta.
1: U Beogradu danas počinje primjena letnjeg reda vožnje. Na linijama javnog prevoza putnika uvodi se i pet sezonskih linija do Ade Ciganlije. Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom primjene letnjeg reda vožnje na gradskim linijama radnim danima će saobraćati 1372 vozila, subotom 970, a nedeljom 910 vozila. U narednih nedelju dana litar evrodizela košta će 217, a benzina 191 dinara, što je za 3 dinara niže nego prethodne nedelje, jeftiniji benzin i evrodizel. Dakle, nastavljamo dalje u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograd.

6 sati i 46 minuta. U narednim minutima u jutarnjem programu u Radio Beograda 1 listamo portal naše kuće, portal RTS-a, izvojemo neke tekstove i teme o kojima novinari naše kuće pišu. Tropski talas, pali klima uređaje, kako se rashladiti a istovremeno štedeti struju. Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac rekao je da su održavanje, pravilno podešavanje temperature i energetska efikasnost ključni za zdravo i racionalno korišćenje klima uređaja tokom sve toplih leta. Savet za građane konkretno je da postave klimu na 25 stepeni i onda ako se znoje ili ako se osjećaju neudobno, malo spuste tu temperaturu, ali da krenu od tih 25. Rekao je profesor Banjac, koji je i generalni sekretar Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju. Vraćanje akciza ne znači i osetno niže cene goriva na pumpama. Najava postepenog vraćanja akciza na gorivo na nivo koji je važio pre njihovog privremenog umanjenja ne znači, dakle, nužno i brz pad cena na benzinskim stanicama. To je ocenio za RTS počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. Ukazao je da će na kretanje cena u narednom periodu istovremeno uticati i promene cena sirove nafte na svetskom tržištu. MUP upozorava građane na novu phishing prevaru koja se širi putem aplikacije Messenger. No, apeluju iz MUP-a na građane da ne otvaraju PDF dokumenti i da ne klikću na linkove iz poruke. Takođe upozoravaju se građani da ne unose lozinke, kodove za prijavu, niti podatke o platnim karticama. Naime, građanima stižu poruke navodno od Meta, Facebook podrške ili drugih Meta servisa u kojima se tvrdi da će njihov Facebook nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše verifikaciju, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Letnje vrućine kod mnogih izazivaju oticanje nogu, što je najčešće posledica širenja krvnih sudova i dužeg stajanja. Ipak pojedini oblici otoka mogu da ukažu na ozbiljnije zdravstvene probleme, pre svega na slabost bubrega. To upozorava doktorka Danijela Jeftić i savetuje da se pažnja obrati na prateće simptome kao što su oticanje lica, malaksalost i promene u izgledu urina. Tokom leta i vrelih dana često se javljaju problemi sa oticanjem, pa dakle pre svega nogu. Danijela Jeftić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć napominje da su u pitanju uglavnom bezazlene forme toplotnih edema. Znači, kad dugo stojimo na jednom mestu, kad je toplo vreme, dolazi do širenja krvnih sudova, do spuštanja tečnosti, do gravitacije u donje predele, pogotovo kod ljudi koji inače imaju slabost venskih zidova, hroničnih, ili onih koji su gojazni, ili onih koji su prirodom svog posla dugo vezani za stajanje, objašnjava doktorka. Lek broj 1 je, kaže, redukovanje telesne težine, izbjegavanje statičnosti, što znači da kad god možemo da se malo pokrenemo, i vežbanje mišića nogu. Ti mišići treba da pomognu da se krv sa periferije preusmerava ka centralnim područjima, ka grudnom košu i glavi, i time ćemo pomoći zaliscima da oni vrate krv, dodaje doktor Jevtić. Takođe savjetuju se i hladne obloge, položaj u izdignutih nogu, udobna obuća koja neće zatezati. Oni pacijenti koji imaju ozbiljne probleme sa cirkulacijom trebalo bi da koriste medicinske čarape. 10 vulkana koje treba videti bar jednom u životu, od Etne do kapije pakla u Etiopiji, od simetričnog Fuji i moćne Etne do užarenih jezera lave u Etiopiji, podzemnih dvorana islandskih vulkana. Ovi prirodni giganti svedoče o snazi planete koja se neprestano menja. Aktivni krateri, reke lave, drevne kaldere i podzemne vulkanske komore nalaze se među 10 lokacija koje otkrivaju svu dramatičnost i lepotu vulkanskog sveta, i o tome piše naš portal. Još je naravno zanimljivih, važnih, inspirativnih tema. Ovo je bio naš izbor za ovo jutro. Nastavljamo uz muziku.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Evo izveštaj iz hitne pomoći. U 5 saobraćajnih nesreća koje su se dogodile tokom noći, 5 osoba je lakše, a jedna teže povređena. Ekipe hitne pomoći tokom noći su obavile 119 intervencija, od kojih je 30 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, najviše astmatičari. Što se temperatura tiče, u Beogradu je 20 stepeni i dalje, u Novom Sadu 19, u Nišu 15 i u Kragujevcu podjednako 15. Nastavljamo još malo uz muziku, pa ćemo da čujemo i najnovije vesti.
2: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.

0: razloga nas dvoje razdvaja. A da li jedan stvarno je vredan da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno vreme.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koje pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković izjavio je za RTS da je tokom pretresa zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu tužilaštvo došlo do zapisnika sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost od 22. januara 2025. godine, koji je prema njegovim rečima dokaz da je akcija o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta 2025. bila unapred pripremljena. Policije kaže između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koje su povezana sa tim slučajem.
1: Prvi segment čine organizatori. To su upravo lica koja su učestvovala na ovom sastanku, jer kao što vidite i u svim dokumentima, pa i ovom dokumentu koji predstavlja školski primer zapisnika sa plenuma, njihov identitet se krije. Druga grupa lica predstavljaju realizatori koji su rukovodili kretanje mase, odnosno okupljenih građana na samom skupu i koji su ih usmeravali kako da se kreću. Treću stranu čine lica koja su predstavljala tu medijsku podršku i njihov identitet je manje više poznat. Četvrti segment koji je postao vrlo aktuelan nekih otprilike 2-3 dana nakon što je ovaj proces od 15. marta završen, su masovni lekarski pregledi na koje su se odazivali učesnici protesta zbog navodnih smetnji koje je upotreba zvučnog topa prouzrokovala.
0: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž u upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar policije Ivica Dačić je poručio da će MUP pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događajima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom BYD-a Stelom Li uputio je poziv toj kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner u toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže u Evropi. Posle više mesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Srpski gimnazijalci osvojili su 3 srebrne i 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Rumuniji. U konkurenciji 133 takmičara iz 23 zemlje srebrne medalje osvojili su Gleb Sabožnjikov iz Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i Ramazan Šakirov i Kosta Hil iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Bronzanu medalju osvojio je Jovan Petronijević iz Niške gimnazije Svetozar Marković. Pohvalu je dobio Vasilije Nedeljković iz Matematičke gimnazije. Budući srednjoškolci koji nisu zadovoljni rezultatom završnog ispita i danas mogu da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji elektronskim putem ili neposredno u samoj školi. U ponedjeljak se objavljuju konačni rezultati. Potom se 23. i 24. juna popunjava i predaje lista želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2-0 i obezbedile plasman za narednu rundu. Maroko je savladao Škotsku sa 1-0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3-0. U toku je utakmica između Paragvaja i Turske. Paragvaj pred kraj utakmice vodi 1-0. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.

7 sati i 9 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ulazimo u drugi sat emisije Jutro je. Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili i sadržaje koji sledi izdvajamo temu o izbeglištvu, Svetski dan izbeglica. U goste će nam doći Radoš Đurović iz Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila. Dalje govorit ćemo o sintetičkim drogama, ali i o, navikli ste već subotom, manifestacijama koje boje i ovo leto u Srbiji. Počinje Afrofestival Belef u Somboru, je započelo Somborsko leto. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, budimo i mališane, možete danas decom recimo i do Kalemegdana, Smotra doživi Srbiju, održava se danas, ili možete do Ade, počinje kupališna sezona.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović Nikolić.
2: Kako se piše pesma?
1: Mama, možeš li da mi pomogneš da napišem pesmu?
2: Mogu. A otkud to da se odjednom interesuješ za pesme?
1: Kako otkud? Izašao je novi konkurs za najlepšu pesmu. Pobednik dobija vrednu nagradu.
2: Jel? A šta ja onda dobijam?
1: Ako pobedim, možemo da podelimo nagradu na ravne časti.
2: Znaš šta, Teodore? Pesme se ne pišu zbog nagrade i slave, nego iz čiste ljubavi i zabave.
1: Samo ja bih da tu tvoju ljubav i zabavu nekako unovčim. Dakle, kako se pišu pesme? Znaš li ili ne znaš?
2: Dobro, dobro, polako. Dobro pitanje. Neki ljudi umeju, a neki ne umeju da pronađu prave reči. Kao što sve ptice ne umeju jednako lepo da pevaju.
1: Znači, onda te ptice moraju da uče note.
2: Ne, Teodore. Ptice pevačice pevaju od rođenja. One imaju čulo sluha i poseban organ koji im pomaže da lepo pevaju.
1: Ali ptice nemaju uši. Kako uopšte znaju da pevaju?
2: Pa, oni imaju male rupice ispod perija koji im pomažu da čuju. Kao i proširenje u plućima pomoću kog pevaju. Kao što imaju i krila da bi letele.
1: Kako su one srećne. Voleo bih da umem da pevam kao ptica i da letim kao ptica. I da pišem pesme kao ti.
2: Ali ptice ne znaju da govore. Pesme koje se recituju, na primjer, pticama su skroz nepoznate. A tebi je potrebna baš takva pesma, zar ne?
1: Da, ali neke ptice umeju da govore. Naprimer, papagaji.
2: Da, ali oni samo imitiraju naš glas, ne razumeju reči. U tome je razlika između ljudi i životinja.
1: Misliš da ptice nemaju pamet?
2: Imaju taman onoliko pameti koliko im treba.
1: Da se vratimo na posao. O čemu treba da se radi u pesmi?
2: Ne znam. To ti treba da smisliš.
1: E, kad bih to znao, onda mi ne bi trebala tvoje pomoć. Mama, hoćeš li da mi pomogneš ili nećeš?
2: Rekla sam da hoću. Ako ne znamo o čemu se radi, onda se to zove slobodna tema. Treba samo da smislimo reči koje se rimuju.
1: Možeš li ti da mi smisliš i rimu i temu? Ja sam umoran.
2: Mogu da probam. Naprimer, ptica. Ptica, žica, pica. Ne, nema logike. Ne mogu da pronađem pravu rimu. Izgleda da je pevanje pesama lakše od smišljanja rime.
1: Hajde, mama. Kao što si mi rekla, neke ptice nisu pevačice. Neki ljudi umeju da pišu pesme, a neki baš i ne umeju.
2: Da, prava šteta za te ptice i za te ljude.
1: Ali dobro je da ti umeš. Dakle, mama, šta si smislila?
2: Pa, verovala sam da umem da pišem pesme, ali izgleda da ne umem. Morat ćeš sam da se potrudiš da pobediš na konkursu.
1: Nema veze. Vredilo je probati da te nagovorim. Odustajem. Ne! Znam o čemu će se raditi u mojoj pesmi. Hvala ti, mama, puno si mi pomogla.
2: Jesam? Pa, eto, rekla sam ti da znam kako se pišu pesme. I o čemu će se raditi u tvojoj pesmi?
1: O papagaju koji ne zna reči svoje pesme.
3: Ovoga jutra budili su vas
1: Mateja Marković
4: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda,
5: Milica Stefanović,
2: glumica,
6: režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Nove psihoaktivne supstance predstavljaju sve veći izazov dok mladi informacije o njima najčešće traže na internetu. Ipak u Srbiji ne postoje sistematični podaci o njihovoj upotrebi, a za mnoge od njih sazna se tek kada budu zaplenjene na granici ili izazovu ozbiljne posledice po zdravlje korisnika. Stručnjaci upozoravaju da su zato neophodni bolje informisanje građana i dodatna obuka stručnjaka koji rade sa korisnicima psihoaktivnih supstanci. Detaljnije sa Kolak.
2: U okviru međunarodnog projekta posvećenog smanjenju štete od novih psihoaktivnih supstanci, sprovedeno je istraživanje među njihovim korisnicima u Srbiji. Rezultati pokazuju da se te supstance najčešće koriste povremeno i zabave ili radoznalosti, dok su najčešće posledice psihološke tegobe, poput anksioznosti, lošeg raspoloženja ili nesanice, objašnjava izvršna direktorica

0: direktorka organizacije Regeneracija Irena Molinar.
1: Rezultati istraživanja su pokazali da uglavnom u Srbiji zajednica do koje mi dolazimo i zajednica sa kojom mi sarađujemo koristi nove psihoaktivne supstance uglavnom rekreativno i uglavnom van Republike Srbije. Znači, nove psihoaktivne supstance i koje se koriste ovde u principu su, kako bih rekla, rekreativna upotreba, da je tako nazovemo, jeste ona koja je uglavnom vezana za noćni život.
0: Nove psihoaktivne supstance su hemijski proizvedene droge koje oponašaju dejstvo narkotika, poput kanabisa, kokaina ili ekstazija. Njihov sastav se često menja kako bi se izbegle zakonske zabrane, zbog čega je teško pratiti rizike po zdravlje, objašnjava Irena Molinar. Naglašava da je pravovremeno informisanje građana ključno za efikasniji odgovor na taj problem.
1: Druga stvar je da radimo na edukaciji osoba koje dolaze neposredno ili posebno u kontakt sa osobama koje koriste nove psihoaktivne supstance. To mogu biti i lekari, i policajci, i socijalni radnici, i vršnjački edukatori, te smo u okviru projekta napravili platformu koja je dostupna za sve i koja ima sve obuhvatne informacije i materijale za edukaciju o novim psihoaktivnim supstancama.
0: Potrebno je unaprediti saradnju između institucija kako bi se sprečila upotreba psihoaktivnih supstanci, kaže direktor Kancelarije za borbu protiv droga vlade Srbije Milan Pekić. Dodaje da će u narednom periodu poseban fokus biti na edukaciji stručnjaka koji rade sa korisnicima tih supstanci.
2: Posebno bih istakao da je veoma bitan i značajno to što je projekat radi na tome da se izrade metodi odgovora, znači, na te izazove koji će biti prilagođeni ljudima koji su u problemu, znači da i oni sami budu oni koji su korisnici, da budu uključeni u taj iznalaženje najboljih reakcija na i najveći način i mogućnost da im se pruži pomoć.
0: Istraživanje organizacije Regeneracija pokazalo i da čak 71% ispitanika informacije o novim psihoaktivnim supstancama traži na Redditu i sličnim internet forumima. Stručnjaci zato upozoravaju da proverene informacije i stručna podrška moraju biti dostupnije upravo u digitalnom prostoru, te ih mladi danas najčešće i traže.

0: Da vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično počinje danas. Podignuta je i plava zastavica koja označava čistu vodu i urednu plažu, kaže za Radio Beograd portparol javnog preduzeća Ada Ciganlija Maja Pavlović.
2: Ono što možemo da očekujemo u toku kupališne sezone je zapravo boravak spasilačkih službi na samim kulama, koje će brojati članove od 45 do 65 spasioca koji će brinuti o našim posetiocima i naravno podsjećati ih konstantno na pravila ponašanja na Savskom jezeru u toku trajanja kupališne sezone, jer uvek imamo one posetioce koje vole da prekrše pravila. Neka od osnovnih pravila ponašanja su zapravo da ne preplivavamo Savsko jezero, da ulazimo u Savsko jezero, da se malo prvenstveno rashladimo, da ne konzumiramo alkohol i psihoaktivne supstance i da roditelji malo obrate pažnje na svoje mališane, da i oni ne prelaze plažnu ogradu, odnosno zone obeležene za kupanje ili takozvane popularne bove.
1: Radno vreme je kupališta tokom sezone od 10.30 do 18.30 i 30 minuta, a ulaz je besplatan.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: U Kraljevu su se okupili biciklisti iz Srbije, ali iz mnogih zemalja sveta. Oni su učesnici Čiker maratona koji se organizuje po 14. put, a startuje sutra. Snežana Špica razgovara sa Radoslavom Golubovićem iz organizacije maratona.
3: Na 14. Čiker maratonu kroz Srbiju i Crnu Goru ove godine voziće 80 biciklista, muškaraca i žena. A odakle sve dolaze i kroz koje krajeve zemlje Srbije i Crne Gore će proći do krajnjeg odredišta, čućemo od mog sagovornika ovog jutra, gospodina Golubovića.
4: Dobro jutro. Ovaj 14. po redu tradicionalni Čiker maraton koji startuje u nedelju 21. juna iz Mataruške banje okupio je, kako ste rekli, negde oko 80-ak učesnika biciklista iz pre svega Srbije i Crne Gore, ali iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Švajcarske, Nemačke. Imamo i jednu učesnicu iz Norveške i jednog učesnika iz Kanade. Eto, to je struktura neka za ovu godinu, a maraton prolazi preko teritorije opštine, pre svega Kraljevo, zatim Ivanjice, Nove Varoši, Prijepolja, prelazimo onda u Crnu Goru, idemo preko Pljevalja, na Đurđevića Tari smo dva dana gde je organizovan čak i rafting za učesnike maratona, zatim preko teritorije Žabljaka, Šavnika i na kraju opštine Plužina, završavamo na Pivskom jezeru 30. juna sad.
3: Maraton, dakle, traje 10 dana, nema takmičarski karakter, a koliko ćete dnevno kilometara prelaziti, da li ste to već preračunali?
4: Da, jesmo sve, naravno, trase su urađene odavno. Jeste, bitno je da nije takmičarskog tipa, maraton propagira taj biciklizam kao prevozno sredstvo, pre svega i kao sport i zdrav način života i sa druge strane turističke potencijale tih svih opština kroz koje prolazimo. Pitanje je bilo drugo.
3: Koliko kilometara dnevno ćete voziti?
4: Da. Pa dnevne etape su između 50 i 70 kilometara otprilike, ali radi se o brzkom biciklizmu, tu ima dosta uspona, tako da je poprilično zahtevan ovaj maraton, s tim što tu učestvuju biciklisti koji su u treningu, to ne može da učestvuje bilo ko, mi kažemo da smo mi profesionalni amateri. Znači, ne vozimo takmičarski, ali se vozi ozbiljno.
3: Da li može još da se prijavi, samo kratko?
4: Pa, što se tiče prijavljivanja, moguće je da se prijavi, malo je teže se snaći za smešte, ali ako baš neko ima želju, potrudit ćemo se da mu nađemo smešte. Završeno je prijavljivanje zvanično, ali može da se ubaci još po neko ako bude.
3: I za kraj razgovora samo kratko. 14. Čiker maraton je, znači, iz Mataruške banje u nedelju. Da li već sada za jubilarni pripremate nešto posebno?
4: Znate šta, svake godine mi, kako se završi maraton, mi počinjemo da razmišljamo o sledećem. Utiske sređujemo od prethodnog i rada. Tako da i ove godine mi već imamo plan za sledeću godinu. Da li će biti krajnja destinacija bar ili Budva, vidjet ćemo. Ali jedna od te dve destinacije.
3: U svakom slučaju more, verovatno i veći broj učesnika ćete privući. Dakle, 14. Čiker maraton u nedelju startuje iz Mataruške banje u 9 sati.

0: Da, u narednim minutima ćemo o sportu, o aktuelnostima, ali pre toga da kažemo temperature u glavnom gradu 22 trenutno, Novi Sad takođe 22, Kragujevac 20, a Niš beleži 18 stepeni. Kolega Dejan Bulajić je pripremio rubriku o sportu.
1: Posebnu pažnju na svetskom šampionatu danas privlači mali evropski derbi između Holandije i Švedske, koji u grupi F počinje u 19 časova. Šveđani su u prvom kolu bili ubedljivi protiv Tunisa 5-1, dok su Holandžani podelili bodove sa Japanom igrajući nerešeno 2-2. Nemci, koji su u prvom meču grupe E imali lak posao sa reprezentacijom Kurasaoa, ostvarivši pobedu od 7-1, večeras će imati teži izazov. Od 22 časa očekuje ih duel sa reprezentacijom Obale Slonovače, koja je bila uspešna na startu, pobedivši Ekvador sa 1-0. U ranim jutarnjim terminima sledećeg dana u istim grupama Ekvador će za protivnika imati Kurasao, dok će Tunis odmeriti snage sa Japanom. Podsjećamo vas da je u toku odbojkaška Liga nacija, u kojoj nastupaju obe naše reprezentacije. Ženska je juče ostvarila prvu pobedu na turniru, čiji su domaćin Filipini. Naše igračice bile su bolje od Dominikanske Republike u 3 seta. Posle 7 odigranih kola u 2 nedelje Lige nacija, ovo je druga pobeda našeg tima uz 5 poraza. Posle današnjeg predaha Srbija će sutra odigrati meč poslednjeg četvrtog kola protiv

Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je nagoveštavano, ostvarilo se. Rukometaši Partizana dobili su specijalnu pozivnicu za učešće u Ligi šampiona, pa će posle 13 godina ponovo nastupati na elitnoj sceni evropskog rukometa. Kako je objavljeno, sledeće sezone Liga šampiona će biti proširena sa 16 na 24 tima, što je otvorilo mesto i za našeg šampiona.

Jutro je. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1. Nastavljamo u dobrom ritmu. Pretežno sunčano, toplo vreme u danima vikenda, kažu prognostičari, uz temperaturu do 35 stepeni. Sutra stiže kalendarski leto. Nestabilno vreme uz kišu i pljuskove se očekuje u ponedeljak. U Beogradu danas sunčano, pretežno je toplo vreme s temperaturom do 33 stepena. A danas se održava manifestacija Boom Market, danas i sutra na pijaci Zemun od 8 do 16 časova. Saopštile su Beogradske pijace, javno komunalno preduzeće. Pored poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, posetioci će u okviru Boom Marketa moći da uživaju u izboru ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, predmeta oplemenjenih heklenim stvarima, slikama i prirodnom kozmetikom. Ovo je idealna prilika da posetioci, kako kažu organizatori, otkriju

jedinstvene i ručno rađene proizvode i savršene poklone. A govorit ćemo danas i o manifestaciji Doživi Srbiju. Svakako to će biti prilika, na Kalemegdanu se održava, da se upoznamo sa autentičnostima različitih krajeva naše zemlje. Govorit ćemo i o kulturi, o Afrofestivalu, o Belefu, ali sada nastavljamo uz muziku. Za dobro jutro, slušamo posle muzike najnovije vesti.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Tužilac Miodrag Marković izjavio je za RTS da je tokom pretresa zgrade Filozofskog fakulteta tužilaštvo došlo do zapisnika sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost od 22. januara 2025. godine, koji je prema njegovim rečima dokaz da je akcija o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta bila unapred pripremljena. Policija je, kaže, između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koje su povezana sa tim slučajem.
1: Prvi segment čine organizatori. To su upravo lica koja su učestvovala na ovom sastanku, jer kao što vidite i u svim dokumentima, pa i ovom dokumentu koji predstavlja školski primer zapisnika sa plenuma, njihov identitet se krije. Druga grupa lica predstavljaju realizatori koji su rukovodili kretanje mase, odnosno okupljenih građana na samom skupu i koji su ih usmeravali kako da se kreću. Treću stranu čine lica koja su predstavljala tu medijsku podršku i njihov identitet je manje više poznat. Četvrti segment koji je postao vrlo aktuelan nekih otprilike 2-3 dana nakon što je ovaj proces od 15. marta završen, su masovni lekarski pregledi na koje su se odazivali učesnici protesta zbog navodnih smetnji koje je upotreba zvučnog topa prouzrokovala.
0: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž u upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po dana. Sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar policije Ivica Dačić je poručio da će MUP pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događajima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom BYD-a Stellom Lee uputio je poziv toj kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže u Evropi. Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerijskih napada na područje juga Libana. Napadi su počeli ubrzo posle ponoći kada su izraelski ratni avioni gađali grad na Batiju. Naredna runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio je State Department posle telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsjednika Josefa Auna. Srpski gimnazijalci osvojili su 3 srebrne i 2 bronzane medalje na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Rumuniji. U konkurenciji 133 takmičara iz 23 zemlje srebrne medalje osvojili su Gleb Sapožnjikov iz Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i Ramazan Šakirov i Kosta Hil iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Bronzanu medalju osvojio je Jovan Petronijević iz Niške gimnazije Svetozar Marković. Pohvalu je dobio Vasilije Nedeljković iz Matematičke gimnazije. Budući srednjoškolci koji nisu zadovoljni rezultatom završnog ispita i danas mogu da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji elektronskim putem ili neposredno u samoj školi. U ponedjeljak se objavljuju konačni rezultati. Potom se 23. i 24. juna popunjava i predaje lista želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u 16. finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila je šansu za narednu rundu. Vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: U nastavku jutra na Radio Beogradu 1 kultura. U Muzeju afričke umetnosti u Beogradu počinje danas Afrofestival posvećen svoj raznolikosti afričke umetnosti i ove godine bogat raznovrstan program je osmišljen. Čućemo u narednim minutima Emiliju Epstein, kustosa muzeja.
2: Pored nekih uobičajenih programa koje nekako verujemo naši verni posetioci

0: očekuju iz godine u godinu. Imamo i svakako i po nešto novo ove godine, svakako to će biti u nedelju vrhunac, taj muzički program, ali možda pre toga da pomenemo nešto o edukativnim programima, dakle oba dana, sa počecima negde od 11 časova, pa onda drugi termin je od 2 popodne, da kažemo neki početak za dečije radionice. Dečije radionice bavit će se različitim temama, kao što su kente tkanina u Zapadnoj Africi, odnosno u Gani, ali takođe i nekim pitanjima koji su vezani za trenutno postavljenu izložbu, tekuću izložbu autorke Ivane Vojt u Muzeju afričke umetnosti koja se zove Reci Art i koja se zapravo bavi reciklažnim zanatskim predmetima i umetničkim predmetima koji dolaze iz različitih delova Afrike. Sama subota na neki način jeste prilika za posetioce muzeja da isprate i zanimljiva predavanja i prezentacije. S jedne strane možemo da istaknemo Jelenu Mitrović, aktivistkinju i umetnicu, koja će predstaviti 9 godina provedenih u Botsvani kroz zanimljiv koncept predstavljanja svojih crteža i poezije. Takođe možemo da istaknemo da će se i u subotu i u nedelju, naravno ja ovako malo uopštenije pričam da bi slušaoci otišli na društvene mreže, svakako ispratili, redovno kačimo informacije o različitim sadržajima, ali naravno i na našem sajtu je čitav raspored dešavanja, ali takođe u oba dana ćemo imati, od onog, ovde sad govorim negde o klasičnom delu, imamo i vođenja kroz stalnu postavku i skrenula i tematsku izložbu, iskrenula bi pažnju da ćemo imati vođenja na srpskom, engleskom i na ruskom jeziku. Što se muzičkog programa tiče, to je 2 popodne u nedelju, kada će nam gošće biti Leza Amazon da Freak. To je muzički bend i kolektiv koji dolazi, pa možemo da kažemo, iz šireg muzičkog regiona Zapadne Afrike, zato što se smenjuje broj članica tog benda. Ulaznice mogu da se kupe na samom ulazu u muzej na Kapiji, ali takođe preko e-tiketa, znači online mogu da se kupe, tako da smo, takođe smo i tu na raspolaganju. Sve informacije su na našem sajtu, na društvenim mrežama, ali naravno i tu smo za klasičan telefonski poziv ako možemo da pomognemo.
1: Počinje Beogradski letnji festival Belef večeras u centru Sava mjuziklom Cigani lete u nebo, pozorište na Terazijama. Podsetimo, 400 izvođenja je nedavno predstave zabeleženo u pozorištu, a kuriozitet će sada biti što će u sadašnju glumačku ekipu zaigrati glumci koji su ranije bili deo mjuzikla. Na otvaranju festivala inače govorit će Aleksandar Dunić, član odbora Belefa, glumac pozorište na Terazijama i član ansambla predstave Cigani lete u nebo.

0: jutra.
1: Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, krajem 2025. godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi, što znači da je približno jedna osoba od 70 na zemlji morala da napusti svoj dom. Koliko je u Srbiji migranata? Kakav je njihov položaj? Da li su izabrali Srbiju za mesto svog boravka ili traže način da stignu do Evrope? Kakav je sada odnos Evropske unije prema izbjeglicama? Kako i koliko nova pravila utiču prosto na dinamiku migracija? Razgovaramo ovoga jutra sa Radošem Đurovićem iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Radoše, dobro jutro i hvala vam što govorite za RTS.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
1: Da li najnoviji sukobi u svetu doprinose dramatično novom talasu migranata ili ne?
2: Pa ja bih rekao da svaki sukob je još jedan tas na vagi koji prevagne u pravcu izbjeglištva, u pravcu prisilne migracije. Posebno u ovom novom, da kažem, vrlom svetu, gdje smo svjedoci sukoba koji se dešavaju i blizu našeg kontinenta ili čak i u Evropi, sa tendencijom da se tako nasilje, takvi sukobi u budućnosti uvećavaju. Podsjetit ću, sama Ukrajina je prouzrokovala u prvo vrijeme preko 8 miliona izbjeglica, rat u Siriji inicijalno povukao je preko milion ljudi koji su prošli samo kroz Zapadni Balkan, a doveo do 4 miliona ljudi da budu smešteni u Turskoj. Situacija u Iranu, koliko sada mirna, je dovela do internog pomeranja ljudi, da ne pominjem Južni Sudan, gdje su stotine hiljada ljudi u pokretu. Sve su to, da kažemo, okidači za izbjeglištvo, jer prosto u takvim okolnostima normalnoj porodici, normalnom čovjeku, uslovi za život i bezbednost su minimalni i to su motivi da neko napusti svoj dom, jer naglasit ću, niko ne želi da ode od kuće ako za to baš nema osnovanih i opravdanih razloga.
1: Da, i to je, kao što ste rekli, okidač, ali koliko tu ima recimo i ekonomskih razloga, koliko su sukobi i nesigurnost za razlog odlaska izbjeglica u evropske zemlje, prosto kako na to gledate? Koliko su ekonomski razlozi?
2: Ja bih rekao da pre svega kada govorimo o iregularnoj migraciji, to je migracija bez dokumenata, migracija, da kažem, u potrebi, radi se o ljudima koji beže, gro ljudi beži od rata, od nasilja, od nemogućnosti da nastavi ili vodi normalan život. Kada govorimo o ekonomskoj migraciji, ja bih nju vezao pre svega za legalnu radnu imigraciju koja je intenzivna i paralelno s ovom temom iregularne migracije u javnosti Evrope i sveta sad u prvi plan izbijaju i radni migranti, odnosno ljudi koji dolaze da rade, a zemlje ih pozivaju jer im je potrebna radna snaga. To nekako nije jasno u javnosti, često iskomunicirano od mnogih država, ali potreba za radnom snagom postiče tu drugu migraciju, tu legalnu migraciju najčešće, a da bi neko došao da radi i da to proba ilegalno, prelazeći hiljade kilometara i rizikujući život, je manja verovatnoća nego kada se na taj put upute izbjeglice. Naravno, ipak o migraciji treba govoriti kao jednom fenomenu koji podrazumeva mešovitu migraciju i u tom smislu nikada ne možete sa sigurnošću da odredite za svakog čoveka koji su njegovi razlozi, a kažem, mi na terenu vidimo najčešće da su razlozi rat, nasilje, nemogućnost za normalan život.
1: Da, i koliko je trenutno u Srbiji izbjeglica? Odakle ih je najviše, preko kojih prelaza dolaze, koliko zapravo njih traži azil, koliko se zadržavaju, koliko njih azil i dobije?
2: Jako je mali broj ljudi koji kod nas dobiju azil. Podsjetit ću da ukupno 260 ljudi od početka funkcionisanja azilnog sistema u Srbiji je dobilo azil. Azil je moglo da dobije u vidu utočišta ili supsidijarne zaštite, a kada pogledamo ukupan broj ljudi koji je prošao kroz zemlju, kažem, koji je više od 1.200.000-1.300.000 ljudi, jasno je da su to gotovo insignifikantne brojke. Međutim, jedan određen broj ljudi je u postupku azila i dok su oni u postupku, pre ili kasnije oni postupak napuste i nastave dalje put Evropske unije, pre svega jer Evropska unija je tu bliža, njima sigurnija posljednja destinacija, tako da i dalje Srbiju obeležava, kada je reč o izbeglištvu, jedan tranzitni karakter i nestalnost. U tom smislu mi imamo u svakom trenutku negde između 100 i 200 ljudi u smeštajima države kada reč o izbeglicama iz Azije i Afrike, to su ovi centri za prihvat, ali treba naglasiti da pored izbeglica iz Azije i Afrike mi imamo i ljude koji dolaze iz Ukrajine i Rusije, a takođe su, da kažem, natreni na taj put zbog rata, zbog nasilja, progona, i u tom smislu nama se broj ljudi iz Ukrajine povećava, tako da u ovom trenutku negde oko 30.000 ljudi iz Ukrajine prema procenama se nalazi u zemlji, a negde preko 40.000 i državljana Ruske federacije koji ovde borave, kažem, indirektno i zbog samog sukoba. Tako da Srbija sve više postaje jedno utočište, jedno sigurno mesto u svetu koji se rapidno menja, u svetu koji je intenzivno nasilan, i u tom kontekstu možda to možda bude ohrabrenje za nas koji u Srbiji živimo, da mnogi dolaze ovde u nameri da ovde barem ili privremeno, neki trajno pronađu mesto za normalan život i budućnost.
1: Da, i zapravo sa kojim se izazovima susreću, suočavaju ljudi koji dolaze u Srbiju tražeći zaštitu, koji ostaju, sa kakvim konkretnim se oni problemima najčešće obraćaju APC-u?
2: Ja bih rekao da ljudi imaju najveće probleme da razumeju koje su pravila procedure, kako je moguće zatražiti azil i da obezbede, da kažem, da taj postupak bude fair, da bude sproveden na način da se zaštite njihova prava. To je najveći izazov, znači odsustvo informacija i direktne pravne pomoći u postupcima azila. Sa druge strane, problem smeštaja i integracije se nameće pošto ljudi duže borave ovde u tom postupku azila ili pošto azil dobiju, gde su oni posle, da kažem, godinu dana prepušteni sami sebi kako da se dalje snađu, imaju ograničenu podršku u tom smislu da pronađu zaposlenje, da ga zadrže, da pronađu neki smeštaj, dalje da se integrišu u društvo, i to je jedan veliki prostor koji mi u budućnosti i kao sistem moramo da razvijemo. Sa druge strane, treba reći da ljudi iz Ukrajine koji dolaze, koji imaju privremenu zaštitu, neki vid zaštite koji je samo privremen, se susreću sa sličnim problemima, a to je da imaju problem sa zdravstvenom zaštitom, teško je ostvaruju u našem zdravstvenom sistemu, imaju problem sa socijalnom pomoći, imaju problem sa informacijama, jer i oni vrlo često ne raspolažu egzaktnim pravnim informacijama i često prave greške ili ne ostvaruju prava koje su im zagarantovana zbog nepoznavanja postupka i procedure. Treba reći da i njima, ma koliko su oni bliski nama, potrebna integracijska podrška, i na tom polju negde ispred nas leži budućnost delovanja sistema, jer ljudi koji su kod nas, mi više ne možemo da prihvatimo da oni dugo budu u položaju neintegrisanih lica. Moramo što pre da utvrdimo da li oni zaslužuju azil, da li su izbeglice, i ti koji zaslužuju azil da se što pre uključu u društvo, jer onda je sistemu i društvu mnogo lakše. Onda sve funkcioniše nekim tokom, postoji jedan fokus na ove ljude, treba dalje razraditi te mere, a ukoliko držimo ljude u nekom privremenom statusu, onda je to veliki problem za sve nas. Na stranu izbeglištva mi imamo i legalnu radnu migraciju, to je isto ta druga strana novčića o kojoj treba govoriti, a to su strani radnici koji dolaze u mnogo većem broju nego izbeglice danas, i negde 100.000 stranih radnika radi

0: imaju podršku kako da se adekvatno integrišu u društvo.
1: Evo, kada to kažete, imate li neki primer integracije ove izbeglica u Srbiji?
0: Ja bih rekao da izbeglice koje ostanu i dobiju zaštitu i tekako žele da se uključu u društvo, i mi svakodnevno svedočimo i porodicama čije su deca uključene u škole koje gotovo govore srpski bez mogućnosti da neko prepozna da su stranci, dotle da ide integracija. Isto tako ljude koji su se zaposlili, neki su, neki rade kao prevodioci, drugi rade u svojim zanimanjima koje su imali, neki su pronašli nova zanimanja, dokvalifikovali se. U tom smislu različite su priče i vrlo su pozitivne, jer ti ljudi pokušavaju da postanu, da kažem, sastavni deo ovog društva i u tom smislu se grčevito bore za uspeh. To su konstruktivni, to je konstruktivni deo društva, to treba reći. To su ljudi koji žele da se dokažu, koji žele da budu prihvaćeni, i u tom smislu ljudi koji su dobili azil kod nas zaista pokazuju, da kažem, izuzetne uspehe. Evo, na primjer, samo jedna izložba jednog akademskog slikara sa Kube, koji je izbegao od progona i rata, došao je ovde, zasnovao porodicu, je primjer, to je prva njegova samostalna izložba u muzeju 90-ih konkretno, koja je u toku, jeste jedan pokazatelj da i ljudi koji su, da kažem, i umetnici i akademici, beže od opasnosti po život, mogu da nađu svoje mesto u zemlji. Naravno, taj put je težak, teško je našim građanima, a možete zamisliti kada je neko stranac, i tu mislim da bi sistem morao mnogo više da pruži podrške u tom bržem procesu uključivanja u društvo, jer to je u interesu, ja mislim, svih nas.
1: Da, u delu javnosti postoji izvestan strah, otpor prema migrantima i izbeglicama. Često se mogu čuti te tvrdnje da bi Srbija mogla da postane svojevrsni centar za prihvat migranata koje evropske zemlje žele da deportuju. Koliko su takvi strahovi zasnovani na činjenicama, a koliko na dezinformaciji?
0: Ja bih rekao da je to osetljivo pitanje, jer migracija se kroz takve komentare i strahove u stvari odnosi na celokupan taj složeni fenomen. Izbeglištvo je jedna stvar, legalna migracija drugo, a iregularna migracija ili prekoračenje ostanka u nekoj zemlji je treća stvar. I ja bih rekao da dogod imamo postupak da utvrdimo jasno ko je izbeglica, znači ko osnovano beže od progona i ko želi da se integriše, ima prava na to, onda smo mi u prednosti, jer znamo kome treba kako pomoći. Sve se više u Evropi govori o migraciji kao pretnji. Ja bih rekao pre svega iz političkih razloga pojedinih političkih interesnih grupa, gde se, da kažem, predrasude, strah podižu na mnogo viši nivo nego što bi to trebalo da bude. Predlažu se mere koje su restriktivne u smislu barijera, guranja ljudi, prebacivanja tereta izbeglišta na neke druge zemlje, koje, nažalost, sve ukupno, kada se pogledaju iz prakse i stručno, ne mogu da daju rezultate za koje se nude javnosti kao spas. Vi sa fizičkim barijerama ili pokušajima da ljude udaljite sa svoje teritorije u susedstvo, pa između ostalog možda i na Balkan ili u oblast Mediterana, te ljude, ako im ne rešite uslove za život i obezbedite osnovnu bezbednost, minimalnu bezbednost, nećete zaustaviti. To je nešto što mi svedočimo već 20 godina kroz rad na ovoj balkanskoj ruti u Srbiji, da gotovo niko nije bio zaustavljen, ma koliko ga Mađari ili neki drugi vraćali na našu teritoriju, ma koliko bilo pushbackova, odnosno prisilnih vraćanja, i ma koliko se fizičke barijere podizali. Prosto čovjek kada nema gdje da se vrati, on će da trpi, on će da rizikuje život, a krijumčaranje će biti sve jače. Tako da mi imamo jednu tešku situaciju, mm-hmm, gde se sve više garantuje u evropskoj javnosti da migracija može da se zaustavi, da je migracija pretnja, a ne radi se na tome da se jasno razdvoji šta je pretnja, šta je nešto što je garantovano zakonom, čak i evropskim propisima i ustavima, kao što je pomoć izbeglicama, a šta su ljudi koji su došli zbog ekonomskih i drugih razloga ili su učinili neka krivična dela koji bi trebali da budu deportovani. Tu treba naglasiti da nesposobnost administracija, odnosno institucija u zemljama destinacije gde dolaze ljudi, u mnogo čemu otežava rešavanje ovog problema. Vi ako imate efikasnu administraciju, vi jasno možete relativno brzo da utvrdite ko je izbeglica, ko nije. I svi oni koji ne zaslužuju da budu u zemlji ili prave prekršaje, krivične dela, trebaju da budu vraćeni u zemlju odakle su došli. U tom smislu, bojim se da su statistike loše i da je samo 26 do 28% ljudi koji su u postupcima deportacije zaista i vraćeno odande, dakle dolaze na nivou Evropske unije. To je razlog za frustraciju za mnoge zemlje, da one ne mogu da kontrolišu migraciju, posebno ne vraćanje onih koji ne zaslužuju da budu u zemljama, i onda se na tome gradi jedan, da kažem, ja bih rekao, pogrešan narativ koji će kasnije na dužem planu da izazove različite negativne posljedice. U tom smislu i

0: Zašto, evo, da to dodam, zašto kako ja vidim da ovaj antimigrantski narativ se razvija pre svega u Evropi i Americi, suštinski glavni rezultat zašto su ljudi ogorčeni kada je reč o migraciji jeste neuspela integracija. Mm-hmm. Kada vi živite u nekom vašem mestu gde ste odrasli, imate kulturne druge veze i da radite, i kada vam dođu stranci, ukoliko oni ne budu uključeni u normalan način života, ukoliko ne znaju pravila, običaje, ukoliko ne govore jezik, ukoliko se njima niko ne bavi, pre ili kasnije to stvara strah, odijum i razara lokalnu sredinu, pa je to razlog zašto mnoge političke interesne grupe nude različite senzacionalistička rješenja i radikalna rješenja da se sa migracijom izbori na kraj, a u stvari, nažalost, sa stručnog aspekta se vidi da to neće imati rezultat. Srbija u tome, u tom celom jednom novom, da kažem, trendu antimigrantske politike širom razvijenog sveta je u jednom specifičnom položaju. I ja bih rekao da smo mi zemlja koja je zemlja intenzivne imigracije, pre svega radne snage, da Srbija zbog svog širenja i ekonomskog i zbog jačanja svoje i političke i geopolitičke pozicije na Balkanu i dalje, je u potrebi za stranom radnom snagom, ali i za povećanjem sopstvenog stanovništva. U tom smislu, Srbija je tek na početku jednog procesa koji može da bude koristan sveobuhvatno, ako se on pravilno upravlja, ako se migracijom pravilno upravlja ovde, da ne dođemo u situaciju kako su neke zemlje destinacije u zapadnoj Evropi, da posle desetina godina u stvari neuspelu integraciju pretvorila u veliki problem. Srbija ima potencijal i u njoj je jedna situacija daleko drugačija u odnosu na zemlje susede i u odnosu na pojedine zemlje zapadne Evrope, i to moramo da imamo stalno u vidu, a ne samo vesti sa zapada da primamo kao takvi, probamo da ih da transponujemo na našu situaciju. Mi smo tu u specifičnoj situaciji tek na početku jednog velikog izazova kako da upravljamo migraciju.
1: Šta biste na dan izbjeglica uputili kao poruku ljudima u čije zemlje, sredine oni odlaze, između ostalog, evo i kod nas dolaze ti ljudi?
0: Ja bih naglasio da mi trebamo da se setimo našeg izbjegličkog iskustva i da kroz izbjegličko iskustvo kako smo mi imali posmatramo i izbjeglice koje dolaze, kada ono dolaze od rata, kada dolaze od nasilja, jer izbjeglištvo može svakom da se desi. I u tom smislu, ako je neko svestan i osetljiv na izbjegličku temu i ima takvu izbjegličku prošlost, to je naš narod, i u tom smislu samo trebamo da produbimo ta naša sećanja da bi razumeli zašto izbjeglice dolaze. Naravno, sa druge strane, potrebno je da sistem i te kako ume da zaštiti domaće građane, da ume da upravlja migracijom, da razluči ko je izbeglica, ko nije, i da stvori takve uslove da lokalne sredine naše društvo bude zaštićeno, a oni koji zaslužuju da ostanu ovde budu integrisani. Nikakvo podizanje narativa predrasuda, nepoznanice, zazivanje strahova nije produktivno, i ja mislim da mi na tome svakodnevno učimo, i zato je Srbija, da kažem, po tome i prepoznata, po tom humanom odnosu prepoznata i u svetu kada je reč o izbeglicama.
1: Radoše, mnogo vam hvala.
0: Hvala vam.
1: Čuli ste Radoša Đurovića iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

0: opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko.
4: Na talasima zdravlja.
5: Da li je moguć porođaj bez stresa? O najradosnijem životnom događaju, spektru različitih emocija i izazova, ne samo za trudnicu i porodilju, već i za kompletnu porodicu, govori primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva. Nedelja od 10.05, repriza, sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić. Radio Beograd 1.
4: Na talasima zdravlja.
1: Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
6: Ovoga jutra toplo, u Beogradu trenutno 24, u Kragujevcu za stepen niže 23, Novi Sad 25 beleži, a u Nišu je 20 stepeni. 11 stepeni Sjenica, Kopaonik 15, Palić 27, Sombor 25 kao i u Novom Sadu, Loznica 22, Valjevo 24, Crni Vrh 20, Negotin 23, Zlatibor 19, Požega 18, Kuršumlija 19, Kruševac 21, Ćuprija 22, Leskovac i Zaječar 20, Vranje za stepen niže 19 stepeni. Kao što smo spomenuli već, danas ćemo u emisiji govoriti i o manifestaciji Doživi Srbiju koja se održava danas na Kalemegdanu. Lepo je vreme, ako budete u prilici, idite da vidite štandove.

0: posetite štandove preko 50 naših turističkih organizacija, predstavlja se Beogradu, a sa Marijom Labović, direktorkom Turističke organizacije Srbije, je razgovarala tim povodom Teodora Joksimović.
1: Šta je osnovna ideja manifestacije Doživi Srbiju i kome je prvenstveno namenjena?
2: Kao i svake godine, i ove godine smo se odlučili da pred letnju sezonu napravimo događaj koji će da pozove naše sugrađane da dožive leto u Srbiji. I ovaj događaj je prvenstveno namenjen domaćim turistima, svima onima koji će u subotu biti u Beogradu, ali takođe i onim inostranim turistima koji se zateknu na destinaciji, s obzirom na to da imamo dosta stranih turista u Beogradu i s obzirom da se događaj organizuje na Kalemegdanu, to je nezaobilazno mesto za obilazak i inostranih turista, tako da očekujemo da bude kombinacija jednih i drugih, ali primarno je namenjeno domaćim turistima.
1: Na koji način ova manifestacija predstavlja turističku ponudu Srbije?
2: Pa ove godine imamo zaista veliko interesovanje, svake godine je sve veće i veće, ove godine imamo preko 60 lokalnih turističkih organizacija iz cele Srbije koje su se prijavile da učestvuju na događaju, tako da eto na jednom mestu ćemo praktično imati skoro celokupnu ponudu Srbije. Odlučili smo se da ove godine tu ponudu grupišemo po različitim zonama, u zavisnosti od sfere interesovanja posetilaca, da mogu da imaju tako podeljene izlagače, tako da ćemo imati jednu veliku gastrozonu, imat ćemo takođe i zonu vezanu za prirodu i za aktivan odmor, imat ćemo vinsko-rakijsku zonu koju ćemo predstavljati i manifestaciju Wine Vision by Open Balkan, odnosno Vinska vizija Otvorenog Balkana, sajam koji nam dolazi, takođe ćemo imati i zonu ruralnog turizma i zonu starih zanata.
1: Šta posetioci mogu da vide, dožive i saznaju tokom manifestacije?
2: Svi posetioci će moći da, pored toga što će dobiti informacije o različitim turističkim proizvodima, mnogi od ovih će moći i da probaju, jer recimo u samoj gastrozoni će imati mogućnost da probaju i neke lokalne specijalitete koji su baš autentični za određene krajeve u Srbiji, da se upoznaju s nekim starim receptima, da vide i neke druge namirnice koje su karakteristične za te delove Srbije, tako da to je što se tiče gastronomije. Isti slučaj vezan za vinsko-rakijsku zonu, moći će da se degustiraju naša domaća vina i rakije, da se upoznaju sa različitim vinskim rutama, vinarijama, destilerijama, festivalima koji su vezani za vino i rakiju. Takođe, kada govorimo o starim zanatima, bit će tu različite radionice, tako da će i najmlađi posetioci moći malo da se oprobaju u različitim starim zanatima, jer generalno u prezentaciji je dobro kada imate mogućnost da je radite zajedno sa onima koje animirate, da oni mogu nešto konkretno da probaju, da osete, da dožive, tako da na taj način im ga i bolje približite. I ono kad sam već spomenula najmlađe, ono što će isto biti verovatno njima naročito, ali i ostalima interesantno, bit će sa nama i maskota Expa, tako da ćemo i ovu priliku iskoristiti da predstavimo Expo 2027, s obzirom na to da je i tema igra za čovečanstvo, a sve ovo jeste na neki način igra, tako da ćemo i ovom prilikom staviti akcenat upravo na Expo. Naravno, imaćemo i promotivne materijale koji detaljnije opisuju ono što je potrebno turistima da mogu da planiraju put.
1: Koliko je važno da se na jednom mestu okupe turističke organizacije, lokalne samouprave i privreda?
2: Jako je značajno. Prvo zato što se pruža mogućnost za ovaj vid promocije, što imamo taj kvalitet za sve one posetioce koji dođu da mogu da se na jedno mesto upoznaju praktično sa celokupnom ponudom Srbije, ali ono što je takođe dodata vrednost je to što se oni između sebe bolje udružuju, bolje sarađuju, razmenjuju različite iskustva, razmenjuju i ona pozitivna i negativna, kako bi videli kako su kolege iz drugih lokalnih samouprava potencijalno rešila neki problem ili unapredile neki proces, tako da je svakako važno, jer u turizmu je i dalje taj ljudski kontakt jako bitan. Mi inače stalno savjetujemo naše kolege iz lokalnih turističkih organizacija, jer turista traži doživljaj, turista traži iskustvo, turista će ostati duže na destinaciji samo ako mu ponudite više

0: različitih ideja kako to vreme može kvalitetno da ispuni, a upravo tim udruživanjem je pravi put ka tome.
1: Da li primećujete promene u navikama putnika i šta danas najčešće traže kada biraju destinaciju?
0: Navike putnika na globalnom nivou su se značajno promenile. Na prvo mesto sada u ovih poslednjih nekoliko godina sa svom geopolitičkom neizvesnošću, sa ratovima koji se dešavaju, sa skokovima cene goriva i sve neizvesnijim osjećajem da li će negde moći, odnosno procenom da li će negde moći da putuju ili ne, da li će ih nešto, neka viša sila sprečiti, turisti su počeli da bukiraju odmore u vrlo kratkom vremenskom periodu pre samog putovanja. Ranije su se odmori planirali po 6 meseci unapred i godinu dana unapred, a sada sve češće vidimo takozvane last minute odluke i uplate za putovanja, jer prosto iz straha da li će putovanje moći da se realizuje. Takođe, ono što je jako važno, turisti traže bezbednost, traže sigurnost i svaki poremećaj sigurnosti i bezbednosti ih odvodi od putovanja i u tom kontekstu postaju više usmereni ka destinacije koje su im poznate ili koje su im u neposrednoj blizini. Tako da i u tom smislu su se navike turista promenile. A kada pričamo o tipu turističkog proizvoda, sve su više usmereni na odmor u prirodi, na antistres i na više kraćih odmora. I da imaju kvalitetnu gastronomiju, ali isto tako, pored kvalitetne gastronomije, žele da imaju i se osjećaju da su sve sfere svog interesovanja uspeli da zadovolje u jednom putovanju.
1: Koliko su domaći turisti važni za razvoj turizma u Srbiji?
0: Domaći turisti su od uvek bili i uvek će biti važni za turizam u Srbiji. Ako pri tome se podsjetimo da mi svake godine otprilike imamo 50% su nam domaće, 50% su nam inostrani turisti i naši turisti sve više žele da imaju više kraćih odmora sa razvojem jako dobre putne infrastrukture, ali isto tako i turističke infrastrukture. Sadržaji u Srbiji su postali takvi da zaista mislimo da za domaće turiste imamo dobru ponudu, isto kao što je dobro i za inostrane.
1: Šta biste izdvojili kao najveću prednost Srbije kao turističke destinacije?
0: Na prvom mestu je značajno što je celogodišnja, znači da smo destinacija praktično za sva godišnja doba. Isto tako činjenica da imamo toliko raznolike turističke proizvode koji se upravo sve više traže. Mi kao destinacija koja na prvom mestu može da ponudi izuzetno kvalitetan odmor u prirodi, izuzetno kvalitetan aktivan odmor, izuzetno kvalitetan upravo taj tip odmora koji se sve više traži, odmor u ruralnim sredinama, taj autentičan vid odmora, mislim da su to sve naši aduti. Jedan od veoma važnih aduta Srbije kao turističke destinacije je i ovaj kompletan majs segment, odnosno poslovni dolasci i turisti, kongresi, konferencije, team buildingsi, generalno poslovna putovanja su značajan procenat ukupnih noćenja turista u Srbiji.
1: Kakvi su planovi turističke organizacije Srbije kada je reč o daljoj promociji naše zemlje?
0: Turistička organizacija Srbije u kontinuitetu ima kampanje, kao i sve destinacije pratimo nove trendove i s tim u vezi smo posebno pojačali naše prisustvo kroz online vidove komunikacije, jer zaista skoro preko 80% svih turista se odluči gde će putovati kroz neki od online vidova komunikacije. Da li su to društvene mreže, da li su to portali, da li su to različiti online tour operatori koji opet imaju velike i promotivne platforme. To su sada zaista onako ključni vidovi komunikacije, rad sa različitim oglašivačima tog tipa, ali svakako da nismo zapostavili ni tradicionalne kanale komunikacije, tako da smo vrlo prisutni na radiju, vrlo smo prisutni i u TV kampanjama, takođe i kroz različite događaje ovog tipa, kao što sad organizujemo u Beogradu, mi vrlo često organizujemo događaje i u inostranstvu za predstavljanje Srbije, a i naravno prisustvo na različitim sajmovima, poslovnim radionicama, dovođenjem velikog broja studijskih poseta. Ono što je nama jedan od

0: nekoliko većih projekata koje planiramo do kraja godine da realizujemo. Krajem septembra ćemo organizovati jednu veliku B2B radionicu u kojoj ćemo partnerski sa našim nacionalnim avioprevoznikom Air Srbijom dovesti oko 100 tur operatora sa različitih destinacija, odnosno sa različitih emitivnih tržišta, a na koja leti Air Srbija, kako bismo ovde organizovali jednu veliku B2B radionicu i našoj turističkoj privredi omogućili da razgovara i dogovara poslove sa stranim tur operatorima, a opet njima kroz putovanje kroz Srbiju pokazali Srbiju i dodatno ih stimulisali da u svojim programima imaju Srbiju kao turističku destinaciju, naročito sada kada ulazimo u finalne pripreme oko Expo 2027, tako da nam je to jako važno, da upravo i kroz taj događaj dodatno promovišemo i predstavimo Expo i sve te sadržaje koji će biti na raspolaganju posetiocima Expo u ta tri meseca naredne godine, tako da želimo da budemo sigurni da će tur operatori inostrani imati u programu Srbiju i imati u programu obilazak Expo za turiste.
1: Hvala vam na razgovoru i pozivu da Srbiju poznajemo, istražujemo i doživimo na jedan drugačiji način. Za prvi program Radio Beograda govorila je direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Možda...

0: radi trud oko manifestacije i ovo je jedna od naših najvećih manifestacija u gradu Somboru i po kojoj smo prepoznatljivi, eto, kako u Srbiji, tako i u regionu. Paralelno, znači u sklopu Somborskog leta imamo ulicu starih zanata gde mali proizvođači i privrednici mogu da prikažu svoje proizvode, rukotvorine i na taj način da se promovišu. U sklopu Somborskog leta imamo manifestaciju za dušu Riđenu, danas voze fraj, besplatna vožnja fijakerima sa polaska na našem fijaker placu, tako da za sve, kažem, sve ljubitelje, ako da potpunimo jednu sliku, paprikaš, tamburaši, fijaker, nešto po čemu je Sombor nadaleko poznat.
1: Da završimo sa lepom vešću za kraj emisije. U Rumuniji na 30. juniorskoj Balkanskoj matematičkoj olimpijadi reprezentativci Srbije su osvojili 3 srebrne, 2 bronzane i 1 pohvalu bronzane medalje, saopštilo je Društvo matematičara Srbija, i sutra ćemo uspesima naših đaka govoriti. Čekamo vas na istom mestu. Jutarnji program Radio Beograda 1 ovoga jutra realizovali su Igor Obračević, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Petar Vukosavljević i Nada Babić. Ostanite uz vaš radio.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Tužilac Miodrag Marković izjavio je za RTS da je tokom pretresa zgrade Filozofskog fakulteta tužilaštvo došlo do zapisnika sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost od 22. januara 2025. godine, koji je prema njegovim rečima dokaz da je akcija o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta bila unapred pripremljena. Policija je, kaže, između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koje su povezana sa tim slučajem.
1: Prvi segment čine organizatori. To su upravo lica koja su učestvovala na ovom sastanku, jer kao što vidite i u svim dokumentima, pa i ovom dokumentu koji predstavlja školski primer, zapisnika

0: zapisnika sa plenuma, njihov identitet se krije. Druga grupa lica predstavljaju realizatori koji su rukovodili kretanjem mase, odnosno okupljenih građana na samom skupu i koji su ih usmeravali kako da se kreću. Treću stranu čine lica koja su predstavljala tu medijsku podršku i njihov identitet je manje više poznat. Četvrti segment koji je postao vrlo aktuelan na nekih otprilike 2-3 dana nakon što je ovaj proces od 15. marta završen, su masovni lekarski pregledi na koje su se odazivali učesnici protesta zbog navodnih smetnji koje je upotreba zvučnog topa prouzrokovala.
1: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar policije Ivica Dačić je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi, koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događajima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom BYD-a Stelom Li uputio je poziv toj kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner u toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže po Evropi. Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerijskih napada na područje juga Libana. Napadi su počeli ubrzo posle ponoći kada su izraelski ratni avioni gađali grad Nabatiju. Naredna runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio je State Department posle telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsjednika Josefa Auna. U sudaru dva voza u blizini Bedforda u Velikoj Britaniji najmanje jedna osoba je poginula, a 89 je povređeno, od kojih 33 teško, saopštili su zvaničnici. Sindikat železnice objavio je da je poginuo jedan od mašinovođa. Poremećaj u železničkom saobraćaju očekuju se i danas. Srpski gimnazijalci osvojili su 3 srebrne i 2 bronzane medalje kao i jednu pohvalu na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Rumuniji. Učestvovala su 133 takmičara iz 23 zemlje. Budući srednjoškolci koji nisu zadovoljni rezultatom završnog ispita i danas mogu da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji elektronskim putem ili neposredno u samoj školi. U ponedjeljak se objavljuju konačni rezultati. Potom se 23. i 24. juna popunjava i predaje lista želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Izvođenje mjuzikla Pozorište na Terazijama Cigani lete u nebo od 20 časova u Sava centru počinje ovogodišnje 33. izdanje Beogradskog letnjeg festivala Belefa. Manifestacija će do 22. septembra na više beogradskih lokacija ponuditi više od 40 raznovrsnih programa, od koncerta preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u 16. finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila je šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha je 61%, pritisak je 1006 milibara, a veter je jugozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležjem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
2: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerijskih napada na područje juga Libana. Napadi su počeli ubrzo posle ponoći kada su izraelski ratni avioni gađali grad Nabatiju. Naredna runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio je State Department posle telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsjednika Josefa Auna. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je tokom samita G7 u Francuskoj dobio dobre signale o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane od svih predstavnika, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zelenski je potvrdio da njegova zemlja priželjkuje okončanje rata i da će se pregovori s ruskom stranom nastaviti. Izvođenje mjuzikla Pozorište na Terazijama Cigani lete u nebo od 20 časova u Sava centru počinje ovogodišnje 33. izdanje Beogradskog letnjeg festivala Belef. Manifestacija će do 22. septembra na više beogradskih lokacija ponuditi više od 40 raznovrsnih programa, od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u 16. finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila je šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Za pola sata zvanično počinje kupališna sezona na Adi Ciganliji podizanjem plave zastavice. Radno vreme kupališta biće od 10 časova i 30 minuta do 18 časova i 30 minuta. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. U Beogradu je trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha je 58%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Doživeti stotu. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, svaka šesta osoba starija od 60 godina doživi neki oblik zlostavljanja. Slični podaci beleže se i u našoj zemlji. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da nasilje najčešće ne dolazi od nepoznatih ljudi, već od osoba kojima stariji najviše veruju, članova porodica, rođaka ili osoba koje o njima brinu. Nasilje nad starijima često ostaje iza zatvorenih vrata domova. Nevidljivo je za javnost i prećutano od onih koji ga trpe. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima, koji je obeležen u ponedeljak 15. juna, stručnjaci upozoravaju da su posebno ugrožene starije žene, da je ćutanje i dalje jedna od najvećih prepreka u borbi protiv nasilja i da je neophodno graditi društvo u kojem će stariji biti zaštićeni, poštovani i uključeni. O izazovima sa kojima se suočavaju stariji građani i načinima da im se obezbedi sigurnija i dostojanstvenija starost, govorit ćemo u prvom delu emisije. Minute za zdravlje posvetit ćemo priči o našim lekarima koji pomeraju granice medicine. Naime, u Srbiji je nedavno izveden zahvat koji stručnjaci opisuju kao istorijski iskorak domaće medicine. 13-godišnjem dečaku sa teškim srčanim oboljenjem ugrađeno je takozvano veštačko srce, čime je dobio novu šansu da dočeka transplantaciju. Reč je o izuzetno složenoj intervenciji koja je kod pacijenta tog uzrasta izvedena tek nekoliko puta u svetu. Naš gost je kardiohirurg sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Saša Borović, član tima koji je učestvovao u operaciji koja je privukla pažnju stručne javnosti i pokazala da se i u Srbiji pomeraju granice savremene medicine. Pri kraju emisije od Sare Kolak i njenog sagovornika čućemo koje će pogodnosti imati turisti iz Srbije ako se odluče da posete Republiku Srpsku. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.

0: Kada govorimo o nasilju, najčešće pomislimo na modrice, svađe ili fizičke obračune. Međutim, nasilje često nema vidljive tragove. Nekada je to povišen ton, pretnja, uskraćivanje novca ili čak lekova. Nekada je to ignorisanje, omalovažavanje ili poruka da nečije mišljenje više nije važno, samo zato što je taj neko zašao u poznije godine. Sa druge strane, mnogi stariji ljudi nikada neće reći da su žrtve nasilja. Neki ne žele da opterećuju porodicu, drugi se plaše da će ostati bez podrške najbližih, a ima i onih koji veruju da im niko neće pomoći. Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da je nasilje nad starijima jedan od najskrivenijih društvenih problema današnjice. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević upozorava da dostojanstvo ne sme da bude privilegija, već pravo svakog čoveka.
1: Nasilje nad starijima predstavlja ozbiljan društveni problem koji je često nevidljiv, nedovoljno prepoznat i prijavljivan, a posebno je težak kada dolazi iz najbližeg okruženja, od onih od kojih se očekuje. Naime, u najvećem broju slučajeva nasilnici su članovi porodica ili osobe od poverenja, pa ćutanje kao posledica straha, stida i nepoverenja u sistem zaštite često prati ove situacije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaka šesta osoba starija od 60 godina doživi neki oblik zlostavljanja. Na nacionalnom nivou statistika je gotovo identična, svaka šesta osoba starija od 60 godina trpi neki oblik zlostavljanja, dok su starije žene prepoznate kao grupa u većem riziku od nasilja. Nažalost, problem nije ograničen samo na nasilje, naime, prema podacima iz prakse institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, starosna doba je godinama među prvih pet osnova po broju pritužbi zbog diskriminacije, neretko i na prvom mestu, što jasno ukazuje da su predrasude zasnovane na godinama života i dalje duboko prisutne u našem društvu. Takođe, praksa pokazuje da je takozvani srpski rečeno ageism prisutan u gotovo svim oblicima i oblastima života, od zapošljavanja preko zdravstvene i socijalne zaštite do digitalnog okruženja i učešća u procesima odlučivanja. Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, osim postupaka za zaštitu od diskriminacije na osnovu starosnog doba, kontinuirano realizuje i različite aktivnosti usmerene ka unapređivanju položaja starijih u našem društvu. Tako smo u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija izradili poseban izveštaj o diskriminaciji starijih, u kojem je detaljno predstavljeno stanje u oblasti ravnopravnosti starijih i ukazano na mogućnosti korišćenja velikih potencijala starijih, kao i značaja međugeneracijske razmene znanja i iskustava.
0: Za većinu ljudi starost predstavlja životno doba u kojem bi iskustvo, mudrost i znanje trebalo da budu posebno cenjeni. Ipak, stvarnost često izgleda drugačije. Stariji se suočavaju sa predrasudama, diskriminacijom i osjećajem da su postali nevidljivi. Takve predrasude nisu bezazlene. One utiču na samopouzdanje, kvalitet života i spremnost starijih da zatraže pomoć kada im je potrebna. Zato stručnjaci naglašavaju da borba protiv nasilja ne počinje tek kada se ono dogodi, već počinje mnogo ranije, izgradnjom društva u kojem se stariji poštuju, slušaju i uključuju u život zajednice. Ističe šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji Borka Jeremić.
2: Postoje aspekti na koje bi mi voleli da ukažemo priliku pažnju danas, a koji su usko povezani sa rizikom od nasilja, a oni se odnose na usamljenost i siromaštvo starijih osoba. Ova dva faktora često ostaju nevidljiva, ali značajno utiču na kvalitet života i povećavaju ranjivost starijih osoba. Jedno drugo istraživanje o usamljenosti i društvenoj izolaciji starijih osoba, koje smo sproveli u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, u saradnji sa Univerzitetskim koleđom u Londonu u šest zemalja i teritorija Istočne Evrope i Južnog Kavkaza, pokazuje da 8 od 10 starijih osoba navodi da se osjeća umereno ili izrazito usamljeno. Osim toga, istraživanje slične vrste u Srbiji je pokazalo da više od 2/3 starijih osoba osjeća usamljenost, pri čemu su posebno ugroženi oni sa nižim nivoom obrazovanja i lošijim materijalnim statusom. Žene koje žive same, naročito u ruralnim područjima, dodatno su izložene višem riziku od socijalne izolacije. Mi smo takođe uradili jedno istraživanje o projekcijama siromaštva starijih koje pokazuje da iako su ukupne stope relativnog i apsolutnog siromaštva u opadanju, kod starijih osoba se beleži suprotan trend, dakle stopa relativnog siromaštva raste sa 20,5% u 2016. i na 22,7% u 2021. godini.
0: Među najugroženijima su starije žene. Njihov životni put često je bio obeležen decenijama brige o porodici, radu u domaćinstvu i odricanjima koje se retko vide u statistikama. Istraživanja pokazuju da su upravo one češće izložene

0: nasilju, diskriminaciji i ekonomskoj zavisnosti. Posebno zabrinjava podatak da čak 3 od 4 žene starije od 65 godina, koje su pretrpele neki oblik agresije, nikada o tome nisu govorile nadležnim institucijama. Razlozi su različiti. Neke od njih ne žele da prijave sopstvenu decu ili partnera, druge se plaše osude okoline, treće smatraju da je prekasno da bilo šta promene. Mnogi su čitav život učene da ćute i trpe. Ali upravo to ćutanje omogućava da nasilje ostane skriveno, smatra ministarka bez portfelja Tatjana Macura.
1: Čak 24% ukupnog broja žena su u stvari žene koje su starije od 65 godina i čini mi se da je uprkos činjenici da je to najmnogobrojnija grupa žena, u stvari najtiša grupa žena, odnosno grupa o kojoj se najmanje govori. Tako da smo na osnovu tih podataka dobili podatke koji govore u prilog tome da se podaci koje dolaze iz Srbije ne razlikuju od globalnog trenda kada je ova tema u pitanju. Najčešći oblici nasilja kojima su žene izložene jesu zanemarivanje i to je nešto što možda izaziva veću pažnju javnosti zato što možda se na prvi moment i ne percipira kao oblik nasilja. Zatim emocionalno nasilje, finansijsko nasilje, seksualno nasilje takođe je prisutno, a pored svih drugih, da kažem, postoji oni oblici koji su širokoj populaciji poznati, a to je fizičko nasilje. Tako da mi smo pokušali da kroz ovu aktivnost u stvari osvestimo koliko je važna međugeneracijska saradnja, pre svega zbog činjenice da mnogi oni koji doživljavaju nasilje pripadaju populaciji 65+, nasilje ne prijavljuju zato što osjećaju stid, osjećaju strah, osjećaju da će biti stigmatizovani zbog toga ukoliko prijave nasilje i naravno plaše se i onog momenta o kojem se redko kada govori, a to je finansijska zavisnost od nasilnika. I početak ove godine su obeležili oblici nasilja koji su sa fatalnim ishodom. Dakle, na početku godine imali smo situaciju u kojima su žene koje pripadaju starijoj populaciji ubijene od strane svojih sinova, koje one prethodno nisu prijavljivale nasilje, tako da između ostalog jedna od ideja na ovom okupljanju nije samo međugeneracijska saradnja, već i podsticaj da oni koji doživljavaju nasilje, bez obzira koji učinili nasilja, to nasilje prijavljuju nadležnim institucijama. Tokom aktivnosti u toku prošle godine obišla sam nekoliko sigurnih kuća u kojima su bile smeštene osobe koje pripadaju populaciji 65+, i koje su u stvari dobile onaj vid podrške i pomoći koja im je bila neophodna da izađu iz situacije nasilja, i to je recimo takođe jedan od načina kako možemo da proširimo svest o tome da nasilje treba prijavljivati. Upravo govoreći o tome na koji način u stvari sistemi podrške postoji, kako mogu da pomognu onima koji su izloženi nasilju.
0: Zamenik predsednika Saveza penzionera Srbije Dragan Marković ističe ulogu komšija, prijatelja, rođaka, lekara, socijalnih radnika i svih koji mogu da primete da nešto nije u redu. U prevenciji nasilja nad starima posebnu pažnju pruža međugeneracijskoj solidarnosti.
2: Međugeneracijsko spajanje je veoma važno u ovom periodu kada imamo, da kažem, razvoj savremenih tehnologija koje doprinose, da kažem, do nekog jaza između starih i mladih. Mlade generacije, da kažem, youtuberske generacije, imaju sasvim drugačije mišljenje i drugačije poglede na posao i na svet, odnosno od nas starih, koji imamo neko radno iskustvo, imamo, da kažem, i životno iskustvo. Spajanje između tih generacija, pre svega od porodice, posla, može da doprinese da naše društvo izgleda bolje, da nemamo ovo nasilje o kome je govorila ministarka Macura u našem društvu. Nadam se da ono nije u brojkama veliko, ali treba raditi na tome da bude sve manje. Ne bih želeo puno da pričam, da zamaram, ali bih hteo da ispričam samo jednu priču koju možda vi znate, ko ne zna, eto, čuće sada. A radi se upravo o tome, o poštovanju starih i mladih. Kaže, jedan stari gospodin išao je u pekaru i svakog dana kupovao 3 hleba. Posle jedno 10-15 dana pitala ga prodavačica, kao, izvini komšija, uzimaš 3 hleba, šta radiš sa 3 hleba? Pa kaže, jedan zadužujem, a jedan vraćam. Kaže, ne razumem kako. Kaže, vraćam roditeljima, a zadužujem decu. To je neki odnos gde treba voditi računa za čiji o mladima i o starima.
0: Pitanja kvaliteta života starijih više nisu tema koja se tiče samo jedne generacije. Ona postaju pitanje razvoja čitavog društva, smatra ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić-Kovačević.
3: Jako malo može da se čuje nekih reakcija običnih građana, da tako kažem, koji prijavljuju ili ne prijavljuju nasilje nad starima. Naše ministarstvo je inače izradilo nacionalni program, odnosno akcioni

0: plan za takozvano aktivno starenje, obzirom da je naše ministarstvo nadležno za aktivno starenje i to su neke mere koje su svakodnevne i o kojima možemo da čujemo u svakodnevnom nekom govoru. Ali ono što je sada na nama jeste da mi izradimo strategiju i u tom pravcu. A velika razlika postoji zaista u stanovanju kod ljudi koji su u samačkim domaćinstvima i koji su u ruralnim krajevima, nego kod onih ljudi koji su takođe stariji, ali žive u centru nekog grada. Njima su naravno sve usluge dostupnije u odnosu na ljude koji žive u ruralnim krajevima. Ono što smo mi upravo i iz tog razloga, između ostalog, krenuli od početka 2026. godine, jeste da institucije približimo građanima, odnosno da pre svega naše ministarstvo približimo građanima i zbog toga vrlo često obilazimo sela, obilazimo neka daleka naselja i daleka sela gde građani ne mogu baš da dođu ni do svoje opštine koje pripadaju, a kamoli do nekih republičkih institucija koje će gore u Beogradu moći da prenesu kakve su njihove potrebe, šta oni to imaju, šta nemaju, na koji način žive, šta je njima sve potrebno kako bi se njima popravio kvalitet života. Jer ono što je negde naš cilj u krajnjem, da kažem, jeste popravljanje kvaliteta života svih ljudi, bez obzira na to da li žive u centru velikog grada ili žive u nekim ruralnim krajevima. U ruralnim delovima ja sam mogla da uđem i u porodice koje možda nemaju takve uslove za život kakve imaju neki drugi ljudi. Mi nastojimo da im pomognemo apsolutno na sve načine i u svim segmentima. Dakle, idemo bukvalno od toga da im popunjavamo zahteve i da im objašnjavamo koje institucije su nadležne za njihove probleme, pa sve do toga, do neke konkretne podrške za koju nam se oni budu obratili.
1: Usamljenost, izolacija i osjećaj zaboravljenosti često ne stižu do statistika. Ne mogu se lako izmeriti, ali duboko utiču na kvalitet života. Mnogi stariji ljudi danas žive sami, daleko od dece i unuka. Neki dane provode bez razgovora, bez poseta i bez osjećaja da nekome nedostaju. Upravo zato stručnjaci ističu da borba protiv nasilja nad starijima nije samo posao institucija. To je zadatak čitave zajednice. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima podsjeća nas da dostojanstvo nema rok trajanja. Potreba za poštovanjem, sigurnošću i pažnjom ne nestaje sa godinama. Naprotiv, društvo se ne meri samo onim što ostavlja mlađima, već i načinom na koji brine o onima koji su ga gradili. A svaka dostojanstvena starost počinje time da starije ljude vidimo, čujemo i ne dozvolimo da ostanu sami kada im je pomoć najpotrebnija.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Slušate emisiju Doživeti stotu.
4: Prvi put u Srbiji i tek treći put u svetu, kod pacijenta tog uzrasta, ugrađena je mehanička potpora srcu 13-godišnjem dečaku sa teškim srčanim oboljenjem. Ovaj medicinski podvig izveli su stručnjaci Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić, čime je dečaku iz Sarajeva omogućeno da dočeka transplantaciju srca. O značaju ovog zahvata, izazovima sa kojima se suočio medicinski tim i budućnosti lečenja najtežih srčanih bolesnika, govori kardiohirurg dr. Saša Borović, jedan od članova tima koji je učestvovao u ovoj jedinstvenoj operaciji. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima, drago mi je da sam sa vama danas.
4: Najpre čestitam vam na ovom istorijskom medicinskom podvigu i recite nam za početak ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce, a to je kako je sada taj dečak i kako napreduje oporavak.
5: Evo, dakle, posle 10 dana od operacije, od ugradnje veškog srca, mogu da kažem da je dečak sjajno, da je odvojen od aparata za veško disanje. To je praktično bio poslednji korak u njegovom oporavku. Svi organski sistemi, vitalni organski sistemi funkcionišu kako treba. Veško srce funkcioniše odlično, on se dobro osjeća, navija za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, vrlo je srećan, vrlo je zadovoljan, njegova mama je tu pored njega i više nema tolikog straha kako je bilo, opreza kako je bilo na početku. Videli smo sve ide kako valja, dobro je i nastavljamo sa tim tempom.
4: E sada kada kažemo veštačko srce, ja verujem da neki pomisle odmah na neke scene iz futurističkih filmova, međutim ovako laički, da li možete da nam objasnite šta to znači i kako taj uređaj zapravo pomaže ovom dečaku konkretno, a i generalno ljudima koji prođu tu proceduru?
5: Da, zameniti srce, medicina može da zameni srce, može da ga zameni prirodnim srcem, to se zove transplantacija. Srce potiče od donora, odnosno to je donorsko srce, a može da ga zameni veškim srcem. Veško srce postoji od 85. godine, umeđu vremenu se usavršavalo i sada mi koristimo najsavremeniju verziju veško srca, mi i ostatak sveta gde se to radi, a ne radi se u puno bolnica. Ugradnja veškog srca podrazumeva isecanje ili kako mi kažemo eksplantaciju, odnosno kardiektomiju ili vađenje prirodnog srca i na njegovo mesto gde je bilo prirodno srce, unutar grudnog koša ugrađujemo veško srce. Veško srce, kao što i prirodno srce, ima dve komore, levu i desnu komoru, i ima jedan sistem koji pokreće te komore da ispumpavaju krv u određeni deo cirkulacije. Kako je dete došlo? Institut za majku i dete sa Novog Beograda ima odličnu regionalnu poziciju i sarađuje sa pedijatrijskim bolnicama iz regiona, pa iz Federacije Bosne i Hercegovine. Kardiolog, dečji kardiolog koji tamo radi, je kontaktirao profesora Vukomanovića, koji je direktor instituta, i predstavio dete kome je život u

0: ugroženo. Dete koje je u porodici, koje inače boluje od srčane slabosti, ujak njegov je dobio transplantaciju srca u Nemačkoj, dakle jedno genetsko opterećenje veliko. Dete je bilo u lošem stanju, došlo je na institut za majku i dete, došlo je do još većeg pogoršanja stanja deteta, da je zahtevalo da se priključi na ECMO aparat koji zamenio radi srca i pluća, i u takvom najkritičnijem situaciji imali smo izazov šta raditi sa detetom. Nažalost, u Srbiji se ne radi transplantacija srca kod dece, i inače program transplantacije nije baš u punom kapacitetu u Srbiji, i da bi spasli dete, da bi ga sačuvali, da bi ostalo živo, ja sam predložio profesoru Komanoviću, koji me pozvao, da mu ugradimo veško srce. Eto, otprilike to je ta hronologija dešavanja do trenutka kada smo ja mislim da je to bio 5. juni, kad smo ugradili u petak, kad smo ugradili veško srce kod deteta.
1: E sada, kako će u narednom periodu izgledati život tog deteta? Hoće li on biti funkcionalan dok, ako Bog da, da dočeka da transplantaciju? Do tog trenutka koliko će mu značiti to veštačko srce?
0: Šta je ono što ga čeka, koji je put pred njim? U naredne dve nedelje će se oporavljati na institutu, radit će se fizikalna terapija, dete će šetati, dete će biti aktivno, dobit će jedan uređaj koji pokreće to veško srce, koji ima neki 6 kg i može da se nosi u rancu, tako da dete neće biti vezano za bolnicu. Moći će tako i da bude otpušteno kući, da ode kući. Ali to nije definitivno rešenje. Dakle, definitivno rešenje je transplantacija srca. Ja sam, imam kontakte sa jednom od zaista vodećih bolnica u Nemačkoj koja radi transplantacije srca kod dece i kod dece koji su dobili veško srce, i pokušavamo da pomognemo porodici da preko svojih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine dobiju način da dete bude transplantirano u Nemačkoj. Da li to mora da bude unutar narednih nedelju dve? Ne mora. Dete može mesecima, pa i godinama da bude na podršci od strane veško srca, ali što pre to bolje. U svakom slučaju, mi smo detetu kupili kartu, mogućnost, otvorili smo prozor za definitivno lečenje, odnosno transplantaciju srca. Ovo je veliki uspeh, da se razumemo. Malo je bolnica u svetu specijalizovanih koji imaju kardiohirurgiju za decu i koji imaju program mehaničke cirkulatorne potpore, koji se usude da rade ovo. Zaista je za to potrebno velika veština, veliko znanje i dobra sinhronizacija. Ali to je anegdotalna stvar. Znate, mi smo samo u ovom trenutku, ne samo, to nije možda adekvatna reč, ali mi smo pokazali da to umemo da uradimo. To, od tog anegdotalnog, od sistemskog rešenja je ogroman put. U ovom trenutku ne postoji sistem koji prepoznaje tu decu kojima je potrebna takva vrsta pomoći, da li iz Srbije ili iz regiona. Ne postoji algoritam, odnosno hronologija, putanja za takvu decu. Profesor Vukomanović je pokrenuo inicijativu i Ministarstvo zdravlja ima dobru volju i pozitivan odjek da se tako nešto napravi za decu. Ja sam tako nešto pokušao da napravim za odrasle koji su u stanju kardiogenog šoka, popuštanje srca, najgore popuštanje srca kao što je ovo dete bilo, takvih ima puno, i da napravimo jedan sistem, jednu mrežu kako to tim pacijentima brzo, efikasno i najkvalitetnije, koristeći postojeće resurse, najbolje pomoći. Moram da priznam da nisam uspeo, nažalost, kod odraslih, ali evo sad ću pokušati sa profesorom Vukomanovićem, koji ima više razumevanja za takvu vrstu aktivnosti, da deci ponudimo, ne samo u Srbiji, nego u regionu, jer, pazite, zašto Beograd ne bi bio etabliran kao centar, regionalni centar za takvu vrstu medicine, koja je medicina kvaternog nivoa, ne tercijarnog, kvaternog nivoa, zašto to ne bi uradio ako postoji dobra volja, ako postoji vizija, a profesor Vukomanović ima viziju, onda to treba uraditi. Ja se zaista iskreno nadam, teško je prognozirati u ovoj zemlji kakvi će ishodi biti, ali se iskreno nadam da će se to ostvariti. Maksimalno sam tu da pomognem i svojim znanjem i iskustvom.
1: Znanje i iskustvo dokazali ste sada, sigurno imamo kao zemlja, a koliko smo tehnički opremljeni za ovakve procedure?
0: Ako imate sistem i organizaciju, onda postojeće resurse maksimalno i efikasno koristite i ostvarujete zavidne rezultate. Ako toga nema, možete da imate najbolju tehniku na svetu i

0: ništa od toga. Ja sam imao prilike da radim u Kini, znate, u jednom gradu koji je prestolnica jedne provincije kineske, u bolnici koja je bukvalno kopirana američka bolnica, i oni su imali najsavremeniju opremu koja je uglavnom bila prikrivena čaršafima, jer nisu znali kako da je koriste i nisu imali sistem. Dakle, oprema ne znači ništa. Bitni su ljudi. Bitan je sistem. Kad se napravi sistem, kad se iskoriste potencijali koji imamo, ali kad se iskoriste, onda ćemo imati najbolje rezultate.
1: Mi vam želimo puno uspeha na tom putu i još jednom čestitamo na ovom izuzetnom podvigu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala vama što ste bili naš gost. Bio je to Saša Borović, kardiohirurg sa Instituta Dedinje i član tima koji je obavio zahvat ugradnje prvog veštačkog srca u Srbiji, dečaku od 13 godina.

Na samom vrhu liste posetilaca Republike Srpske nalaze se turisti iz Srbije. To je pokrenulo pitanje mogućnosti korišćenja turističkih vaučera građana Srbije i u Srpskoj. Novi zakon o turizmu to predviđa uz uslov uzajamnosti, a očekuje se da tokom leta budu precizirani uslovi i raspisan konkurs. O tome, ali i o aktuelnoj turističkoj ponudi Srpske, Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske

0: prostora za rast, da kažem, jedini proizvodi iz Bosne i Hercegovine koji su trenutno zaštićeni prema EU standardima jesu livanjski sir i visočka pečenica. Ka tome nekom standardu ide i nevesinski krompir koji će vjerovatno da bude treći, ali imamo još tu sireva iz romanijske regije, iz hercegovačke regije, gore iz Krajine, recimo janjska pletenica je fenomenalna vrsta sira i vrlo zanimljivo, odnosno kako ime govori, kao pletenica izgleda, i to su sve neki aduti koji onako ostavljaju bez teksta sve turiste koji ovdje dolaze.
1: E sad, posebno nakon ove priče o gastronomiji i ponude celokupne za leto, sigurno je da naše slušaoce zanima mogu li građani Srbije da koriste turističke vaučere u Srpskoj. Novi zakon o turizmu to predviđa, ali uz uslov za javnosti. Dokle se stiglo s tim dogovorom Srbije i Srpske?
0: Tek je taj zakon o turizmu je usvojen, gdje je predviđeno da od ove godine turističke vaučere na prostoru Republike Srpske koriste, uslovno rečeno, i strani državljani ukoliko takav neki dogovor, dakle ostavljena je mogućnost da se to desi ukoliko takav neki dogovor između dvije zemlje ili između Republike Srpske, na primjer, i Srbije, bude dogovoren na nekom većem nivou. Dakle, zakon je sada stvorio uslove da takav jedan proces bude moguć. Još uvijek nije raspisan javni poziv za vouchere.
1: Kada se očekuje to?
0: To tek očekujemo. I onda nakon toga, nakon nekih početnih informacija, ćemo i vidjeti u kojem obimu će oni biti pušteni, da li samo za Republiku Srpsku, da li za Srbiju, da li će da bude određeni neki broj, da li će možda recipročno da ide da i građani Republike Srpske koriste u Srbiji, vidjet ćemo. Dakle, to je sve sada otvoreno. Uglavnom, zakonska mogućnost je sada prisutna, da kažem.
1: Znači, očekuje se tokom leta? U toku leta će se znati?
0: To je nešto o čemu brine Ministarstvo trgovine i turizma. Predvidjeli su ih, prošle godine su bili. Evo, vidjet ćemo ove godine kada ih pustiti i u kojem obimu.
1: Onda čekamo. A Marko, pošto se javljate iz Republike Srpske i sigurna sam da sve naše slušaoce zanima gde se vi to nalazite, pošto čujemo cvrkut ptica, nešto što nije toliko uobičajeno.
0: Nije uobičajeno, nalazim se trenutno u prirodi i čuje se cvrkut ptica, ima dosta pčela okolo, ima dosta... Tako, ajde da kažem, u okolini Banja Luke.
1: E pa, uživajte i hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za sve naše slušaoce i dobrodošli ste u Republiku Srpsku.
1: Bio je to Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas. Emisiju Doživeti stotu realizovali su muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Vladimir Penđer i autor i voditelj Tijana Lukić. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U slučaju Zvučni top najvažnije je da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti, izjavio je profesor Vladimir Vuletić. Osvrćući se na dokumentaciju koja je poslednjih dana dospela u javnost, Vuletić kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili, jer je, kako navodi, od početka protesta postojao utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje i da je javnosti potrebna istina. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Kako je saopšteno, nalog je dat zbog osnova sumnje na krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Bivšem načelniku Beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijeni Trajan, Dimitrije, Živojen i Živko Simić, nedaleko od svojih domova na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednostnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog fora, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle. Američke obaveštajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu verovatno preduzeti korak u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerijskih napada na jug Libana. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je tokom samita G7 u Francuskoj dobio dobre signale o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane od svih predstavnika, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zelenski je potvrdio da njegova zemlja priželjkuje okončanje rata i da će se pregovori s ruskom stranom nastaviti. Obeležava se Svetski dan izbeglica. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbjegličkim statusom koja borave u našoj zemlji. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u šesnaestinu finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Fudbalski savez Alžira podneo je zvaničnu žalbu Svetskoj fudbalskoj federaciji zbog nezadovoljstva suđenjem na utakmici svetskog prvenstva protiv Argentine. Alžirci smatraju da su Lionel Messi i Alexis McAllister zbog svojih startova morali da budu isključeni. Postavljaju pitanje čemu služi VAR tehnologija, budući da ni jedna od situacija nije proverena tokom meča. Vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha je 48%, pritisak 1006 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Ты сваришь?

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Izvorišta. Slušali smo album Nadu je teško ubiti američkog kantautora Dona Arbora. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U slučaju Zvučni top najvažnije je da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti, izjavio je profesor Vladimir Vuletić. Osvrćući se na dokumentaciju koja je poslednjih dana dospela u javnost, Vuletić kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili, jer je, kako navodi, od početka protesta postojao utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje i da je javnosti potrebna istina. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osoba koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Kako je saopšteno, nalog je dat zbog osnova sumnje na krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Bivšem načelniku beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijeni Trajan, Dimitrije, Živojin i Živko Simić, nedaleko od svojih domova, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednostnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle. Na Velebitu kod Šaranove jame obeležava se 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag. U tom kompleksu logora u Drugom svetskom ratu je za 132 dana ubijeno 40.123 ljudi. U Metajni na ostravu Pag otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svetskom ratu. Predsednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadovna i svih drugih stratišta i da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije. Američke obaveštajne agencije upozorile su administraciju američkog predsednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu verovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Najmanje pet osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerijskih napada na jug Libana. Najmanje sedam osoba poginulo je u eksploziji dve bombe postavljene pored saobraćajnice na severozapadu Pakistana, nedaleko od granice sa Afganistanom, saopštile su lokalne vlasti. Dodaje se da je u toku potraga za licima odgovornim za napad. Predsednik Pakistana Asif Ali Zardari oštro je osudio incident. Obeležava se Svetski dan izbeglica. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbegličkim statusom koja borave u našoj zemlji. Budući srednjoškolci koji nisu zadovoljni rezultatom završnog ispita i danas mogu da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji elektronskim putem ili neposredno u samoj školi. U ponedeljak se objavljuju konačni rezultati. Potom se 23. i 24. juna popunjava i predaje lista želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u šesnaestinu finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. U Beogradu je trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha je 43%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

0: Ugao, Tup Ugao, Rab Ugao, Ostar Ugao, Teenage Ugao!
1: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate Teenage Ugao. Danas razgovaramo o nekom, da kažemo malo većem, uzbiljnijem projektu. Sa nama su Ema i Dragan i oni će nam pričati o svom putovanju kao deo ekipe organizacije Cepora. Izvolite, slobodno predstavite nam malo o čemu se to u stvari radi.
2: Poštovanje, prvo i hvala na pozivu. Nezmjerno nam je drago da smo ovde danas sa tobom. Cepora ili poduže Centar za pozitivan razvoj dece i omladine je organizacija iz Beograda, osnovana 2011. koja već duži niz godina radi aktivnosti sa mladima i za mlade. I baš u sklopu jedne takve aktivnosti napisan je projekat da pet mladih osoba putuje kroz Evropu korišćenjem Interrail propusnica, odnosno tih propusnica za železnicu Evrope, i da se obiđe četiri zemlje: Slovenija, Italija, Francuska i Austrija.
1: Koji je u stvari bio cilj tog specifičnog putovanja na koje ste išli sada? Je li to bilo upoznavanje neke kulture generalno?
3: Pa zapravo to je nekako miks stvari. Cilj je prvenstveno razviti veštine koje su jako važne za osamostaljivanje, ali istovremeno upoznavanje drugih kultura, tradicija i sveobuhvatno prosto da upoznamo što više ljudi, naučimo da izađemo iz neke komfort zone nekad, da razvijemo tu snalažljivost i kritičko mišljenje, nalaženje rešenja za neke probleme. Tako da je sveobuhvatan cilj bio, da kažem, mešavina svih tih stvari kroz to putovanje.
1: I s obzirom na to da ste već spomenuli da ste bili u nekoliko zemalja, ima li neka zemlja gde ste se osetili kao kod kuće? Neka gde biste možda čak i živeli nekada?
2: Pa lično, pošto sam već i pre ovog putovanja bio par puta u Italiji, ja se tu nekako zaista osjećam kao kod kuće. Sad ako me pitaš, nisam imao, ne znam, nemam neke planove za budućnost tamo, ali svaki put kad mi se ukaže prilika, volim da je posetim, volim i sever i jug i različite gradove, i hranu i kulturu i ljude, baš stvarno ono osjećaj kao da sam došao negde na svoje.
3: Što se mene tiče, ja konkretno ne bih mogla da dam odgovor na to pitanje. Moj lični stav je da svako mesto i sveobuhvatno bilo šta ima svoje pluseve i minuse, i meni se svako mesto i grad koje smo posetili mnogo dopada na svoj unikatan način. I bez da vidim i druga mesta, a što je u velikoj meri želim, ja ne bih mogla da odlučim gde bih živela ili gde se osjećam kao kod kuće, ali mogu da kažem da je svako mesto bilo šarmantno na svoj način i da sam se divno provela i imala posebno iskustvo gde god da sam otišla.
1: Dosta ljudi ne voli da putuje generalno, i dosta ljudi kada putuje u stvari ide sa nekim da kažemo zadatim ciljevima i isplaniranim programom. Koliko je to u stvari drugačije od ovoga što ste vi uradili?
3: Pa zapravo donekle ima dosta sličnosti, ali dosta i razlika, zato što smo mi imali par mesta koje smo obavezno morali da posetimo, kao što su Ljubljana, kao što je Lyon u Francuskoj i slično, ali većina, da kažem, putovanja zapravo bila potpuno na nama. Mi smo prilagođavali rutu kako smo hteli. Bilo je važno samo da posetimo te gradove u toku putovanja. Nije bilo važno kad ili gde, kad ili kako, važno je samo da stignemo tu i da odradimo što treba. Sve ostalo je bilo potpuno na nama i na tome kako smo se osjećali, što nam je dalo dosta slobode, jer smo mogli sami da biramo gde ćemo, šta ćemo, i to nam je dosta pomoglo da obiđemo dosta mesta koje ne verujem da bi se sami setili pre toga da smo organizovali.
2: Pa u suštini da, fokus je da ovakvih projekata jeste na mladima da što više učestvuju u organizaciji svog putovanja, da osmisle načine, ok, kad se predaje projekat mapiraju se neka mesta koje bi vredelo obići, mora se podneti neki sadržaj i mapirati neka mesta koja ćemo posetiti, kao što su na primjer pekare, zanatske radnje gde se pravi neka tradicionalna pasta ili slično. Ali, kao što kaže Ema, kada ćemo mi, tačno u kom danu ćemo mi obići nešto ili koliko ćemo se mi to zadržati, stvarno je na nama. I time što smo imali te propusnice za voz Interrail propusnice, dalo nam je slobodu da bukvalno ono, iz minuta u minut planiramo da dok smo putovali, jedan od članova ekipe se dosjetio da je gledao film koji je bio sniman u jednom malom italijanskom gradiću pored Milana, Krema se zove. Videli smo da je blizu železnice, bio nam i usput što da ga ne posjetimo, otišli smo tamo na 2 sata, nastavili dalje. Stvarno pruža neke mogućnosti koje, ne znam, na primjer mladi kada odu na ekskurziju ili nešto, možda ne mogu sebi da dozvole taj nivo fleksibilnosti. Ne mogu baš da daju mašti na volju i da se prepuste tom avanturističkom duhu, nego imaju neku rutu.
1: Znači, u stvari, kod te cele avanture je bio fokus na vama i na vašim odlukama kroz to putovanje. Sigurno ste stekli dosta novih iskustava. Imali neko koje možete izdvojiti kao veoma bitno, neka veština s kojom ste se vratili?
3: Ok, ja ću da počnem. Pa, dosta veština smo razvili. Prvenstveno, inače, kad se završi ovaj projekat, bilo koji projekat se pore, bilo da je razmena ili bilo što slično, ti dobiješ, da kažem, jednu sortu dokumenta i tu pišu neke od stvari koje si ti razvio. Zaboravila sam kako se zove.
2: Pa to se zove, setiću se u nekom trenutku, to je sertifikat, u suštini sva ta, zaboravili smo da napomenemo, ali projekat preko kog smo išli je Erasmus projekat, koji se finansira iz Evropske unije. I prosto njihova ideja, kao i kad se dostavlja projekat, je da nakon toga mladi steknu neke konkretne veštine, kompetencije kroz to putovanje, kroz ta iskustva, i onda da na kraju samog putovanja zajedno sa ljudima sa kojima su išli, sa grupom, popune te sertifikate i tačno navedu u suštini i oni sami da mapiraju koje su to veštine stekli i kako su se premenili odnosno na to kada su krenuli na put.
3: Da, i to je jako važan deo projekta. U ovom slučaju mi smo dosta vodili računa o budžetu, jer iako smo mogli da planiramo putovanje kako smo hteli, morali smo da vodimo računa gde ćemo se koliko zadržati, prvenstveno zbog prevoza, ali takođe i zbog financija, zato što bi morali da platimo i gde ćemo da stojimo od tog budžeta. I tu je, da kažem, bilo dosta mesta za razvoj financijske pismenosti, što je veoma važno. Pored toga, mislim, dosta smo se prilagođavali i imali smo dosta jako lepih i prijetnih situacija sa lokalcima koji su nam dosta pomogli. Ali da, rekla bi da je to vežbanje jezika takođe. Opet smo u stranim državama, u Italiji, Francuskoj stvarno minimalno pričaju engleski. U Sloveniji manje više smo se baš i okej sporazumevali s ljudima, ali u Italiji i Francuskoj stvarno je to bilo teško, više smo koristili pantomimu nego reči. Tako da pored jezika, financijske pismenosti, poštovanje tuđih tradicije, kultura, stvarno dosta stvari smo razvili usput, samo ne mogu sad da ih se setim sve.
2: Pa da, možda i korišćenje nekih alata, onog mapa, snalaženje u prostoru, korišćenje te same aplikacije, snalaženje na železničkim stanicama. Ja dosta volim vozove, ali nisam toliko imao prilike da se vozim njima i sad baš kroz prolaza, kroz stanice, tačno ono, na koji peron ide, neka presjedanja su minut u odnosu na to kad voz stiže na stanicu, pa treba se i sa time uklapati, uopšte donošenje odluka, odgovornosti, baš sve i svašta što kažemo.
3: Da, u tim situacijama to nam je baš bilo često da sledeći voz dođe za par minuta, svi bi mi trčali, a mi smo često, kada bi putovali vozovima, mi bi, pošto se troši ceo dan čim kreneš u aplikaciju, onda smo mi organizovali se tako da zapravo kad krenemo da putujemo, zapravo dođemo do nekog drugog mesta gde ćemo da ostanemo. I onda je bilo jako teško što se tiče presjedanja, zato što bi vozovi često došli u rasponu 3-4 minuta, a peroni bi bili od trojke do sedmice, osmice, i onda dok se snađeš, dok dotrčiš, dok stigneš, to nam je bilo malo, da kažem, izazovnija, ali smo se snašli i nigde nismo morali da čekamo sledeći voz.
1: Znam da su konkretno kod ovog putovanja veliki fokus bile nacionalne kuhinje i gastronomija i cela kultura u vezi s

0: sa hranom. Ima li nešto što biste izdvojili da ste probali u vezi sa tim? Nešto što biste možda preneli i ovde neko znanje?
1: Pa konkretno, u svakoj zemlji smo se trudili da probamo bar nešto lokalno, to nam je nekad išlo lakše, nekad teže, nismo uvijek pronalazili tako lako restorane dostupne sa nacionalnom kuhinjom. Na mene možda najveći utisak ostavila kranjska kobasica, različite pice u Italiji koje sam sad prvi put probao sa nekim kombinacijama sa krompirom i različitim povrćem. Slatkiši u Lyonu, njihove tradicionalne torte. Pored toga u Parmi, torta čini mi se zove Suzana, također maksimalna preporuka za svako ko se ikada nađe tamo. Erbacone, svašta nešto.
2: Da, kao što je Dragan rekao, stvarno potrudili smo se da upoznamo te kuhinje i jako su, svaka je bila baš lepa na svoj način, unikatna. Ja se slažem sa njim, slatkiši ili ono su bili jako dobri. Ja, onaj slatki hleb koji smo mi našli i pojeli, bio je odličan. Mislim, mi smo nakon toga čak i držali radionicu gde smo mi delili recepte, stvari koje smo tamo probali, i ja sam htela da taj hleb bude tu, ali nažalost, pošto je trebalo više vremena da se testo digne i sve, to nismo mogli, ali je svakako divno i veoma ukusno. Pored toga, kranjska kobasica u Ljubljani koju smo probali je takođe bila divna. I meni se lično mnogo dopao balans ukus, u smislu imala je malo jači ukus, ali su oni sa njim dodali krompire. I bilo je jako lepo smešteno, tako da nije nijedan ukus preovladao drugi, baš su bili lepo izbalansirani. U Bolonji, pošto nismo baš prvi dan imali preterano prilike da nađemo gde ćemo da jedemo, mi smo odlučili da sami skuvamo svoje jelo i odlučili smo se za čorbicu, pastu, uzeli smo salatu i odlučili da napravimo pizzu. I ekipa je bila jako, jako divna i jako specifična i odlučili smo se za karbonaru. A za picu smo se dogovorili da uzemo ananas i piletinu i pečurke smo dodali. I kako smo došli u stan, mi smo sve to krenuli da kuvamo zajedno ko mala ekipica, što je bilo jako lepo iskustvo. Ako ćemo iskreno, podijelili smo poslove, razgovarali i meni se lično to mnogo dopada, samo iskustvo. Kada smo završili pastu, provalili smo da nam rjerna ne radi iako smo završili picu, tako da Dragana i Luka su odlučili da dođu sa tom divnom picom i da kucaju komšijama da ih mole da im ispeče. I nakon jedno 5-6 ljudi, oni su konačno našli nekog ko je ispekao picu, a Luka, pošto je nije shvatio da je čovjek Italijan i da mu se uopšte ne dopada to što je bio ananas na pici, on je uzeo, njemu ponudio parče, na što je čovjek za živo čudo jako lepo odbio i sam mu rekao ne vraći se. Svakako hrana to je jako bila lepa, mislim da se meni to posebno dopalo zato što smo mi to napravili svojim rukama, a ne našli nešto sa strane.
0: Obično ljudi pričaju da tako na putovanjima treba probati u stvari hranu iz kraja u kom se nalazite, ali retko ko zapravo može da kaže da je on spremao u stvari hranu. Da je on bio taj koji je u stvari to sebi napravio i naučio kako se pravi. Vi slušate Tine i Džugao, sa nama su Ema i Dragan i pričamo o Cepora organizaciji i putovanju na koje su išli.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, slušate Teenage Ugao. Kao neko koji je išao na putovanje sa organizacijom kao deo programa Ukus samostalnosti, da li ste primetili generalno razliku u ponašanju i celokupnoj nastrojenosti vršnjaka ili generalno ljudi s kojima ste se susretali?
4: Pa, moje lično iskustvo jeste da su dosta ljudi, zavisno od mesta, manje više mogli da budu manje prijatni ili više prijatni. U većim turističkim centrima ljudi su u velikoj meri fokusirani na sebe i svoj posao i teško da će baš sada ti izađe nešto pretarano u susret. Sjećam se kada su Dragana i Luka otišli da u jednoj pekari propituju nekom receptu i slično, kako je jedna žena bukvalno njih izbacila bez ikakvog razloga, što je bilo nepotrebno. A onda smo imali situacije gde su ljudi bukvalno izašli ono i promijenili sami svoj dnevni raspored kako bi nam pomogli u tome što smo tražili. Naprimer, u Italiji kada smo odlučili da posetimo muzej paste i paradajza, što je bila Draganova ideja. Pošto nam je bilo veoma blizu i imali smo slobodno vreme, na stanici smo uzeli da vidimo koliko bi nas koštalo da spakujemo i ostavimo kofere i torbe, zato što nam je isteklo vreme koje smo imali u stanu u kom smo bili tad. I s obzirom na to da je bilo malo skuplje, Dragana i ja koja smo imale kofere, pošto je najveći problem bio to što smo nas dve došle s koferima, ostali su imali torbe rančeve, i nas dve smo rekli da ćemo da izguramo da idemo dotle.

0: ali nas dve nismo i bile informisane da je to zapravo bila šetnja od sat vremena usred ničega. Ali na kraju sve ispalo kako treba. Kada smo tek došli u taj gradić, mi smo prvo čekali autobus, ali pošto su slavili sve svece taj dan, autobusa nije bilo. Na kraju smo našli neku ženu koja je bila tu na ulici, koja nije pričala engleski, ali pošto je želela da nam pomogne, ona je pozvala neku svoju drugaricu i onda je ona prenela da mi tražimo autobuse i žena je sama odlučila da pita svog oca da nas preveze do tog muzeja, što je čovek veoma rado uradio, tako da smo mi kod tih ljudi koji prvi put u životu vidimo ostavili svoje stvari, otišli u njihov auto i otputovali do muzeja nazad.
1: Pa da, ja bih još dodao, činjenica da u svim mestima u kojima smo bili, ljudi imaju neke specifične običaje, razlikuju se možda po nekim dnevnim rutinama, kada piju kafu, kada doručkuju i slično, ali da mi je univerzalno ostalo da svako od nas, nevezano za naciju, veru, rasu kojoj pripada, sam bira da li će biti dobro ili da li će biti loš. I da li će na ovakve neke sitne stvari reagovati, stati, čuti drugu osobu, izabrati da joj pomogne ili će produžiti dalje. Tako da nekako to mi uvek ostane kao univerzalni doživljaj. Koliko se svi razlikujemo, toliko smo svi slični i svi negde sami biramo kako ćemo se ponašati.
0: Da, mislim, dobre i loše ljude možeš naći bilo gde. Svakakve ljude možeš naći bilo gde. Ali taj njihov balans, da kažem, posla i slobodnog vremena je jako fascinantan u poređenju sa ovim ovde. U Italiji nismo toliko toga primetili kao razliku, bar ja lično nisam, ni u Italiji, ni u Sloveniji mogo si da nađeš, ali eto, Francuska je bila totalno drugačija po tom pitanju.
2: Nekako moramo da shvatimo da je iza svega toga bilo, sve se završilo kako treba. I koliko god gledali levo desno, na kraju krajeva je to najbitnije. Da li mislite možda da se ljudi koji manje putuju ili koji tako, da kažem, organizovanije putuju za razliku od, recimo, ovakvog projekta, da možda imaju strah od takvih nepredviđenih situacija?
1: Pa, činjenica je da smo i mi izlazili iz svoje zone komfora i da smo mi osjećali strah pri svakoj toj situaciji koja može da... Nisu, naravno, to bile situacije opasne po život, ali nisu ni malo prijatne kad se nađete na stanici u glavo doba noći, a ona se zatvara pa morate da nađete neko mesto u gradu gde ćete odsesti do sledećeg voza. Ali bili smo zajedno i pre samog polaska, što je najvažnije, bili smo zajedno, bili smo okruženi ljudima kojima verujemo, a takođe smo i pre samog polaska na projekat imali neke pripreme, sastanke, pričali smo, razmišljali smo o stvarima koje mogu da krenu naopako, nismo baš tako navrat na nos krenuli i bili smo svesni da prosto idemo malo i na svoju ruku, da će takve situacije biti moguće, ali da nekako uvek stanemo, razmislimo, udahnemo duboko, bez panike. Sastavili smo, na primjer, jedan papir na kome su bili svi brojevi telefona hitnih službi u zemlji koje idemo, polisa osiguranja uvijek išla sa nama, ili ne znam, broj čoveka kome ćemo se obraćati ukoliko bude nekih povreda. Tako da sam uvijek za to da bude mladi ljudi moraju da krenu sa određenom dozom pripreme, moraju da znaju otprilike kakve ih sve opasnosti mogu ili prepreke mogu vrebati, ali da opet pokušaju da se izmesti iz svoje zone komfora i da malko, svaki put, na svakom putovanju prebace to za malo. Da u odnosu na ono što im je komforno, da samo se bace još malko u vatru i da probaju nešto novo, ne toliko, ali dovoljno da ih malko izmesti iz položaja i da im da neko novo iskustvo. Naravno, kao što sam i rekao, uz adekvatnu pripremu i to da znaju uvek, da znaju kome će se obratiti ako nešto krene po zlu.
0: Realno, ovakva iskustva su veoma značajna zato što te uče improvizaciju, učete rešavanju problema i možda ljudi koji putuju organizovano prosto neće toliko da se bakću sa tim prilagođavanjem, ali svakako sve te veštine mogu da se nađu na drugi način. Moje lično mišljenje jeste da je ovo jedan od jako dobrih kvalitetnih načina da zapravo stekneš sve veštine koje smo mi stekli, zato što pored njih dobijaš jako divna sećanja i jako dobro iskustvo. Imaš još jednu priču da ispričaš nekome, prosto sklopiš drugačiju sliku o svemu kada putuješ organizovano. To je nekako, čak i kad imaš slobodno vreme, ne možeš nemaš toliku slobodu da sad posjetiš sve što hoćeš i vidiš šta hoćeš. Ovako putovanja ti daju dovoljno slobode da iskusiš stvari drugačije od onog kao što bi to iskusio kada je sve isplanirano.
2: Napomenuli ste da ste se snalazili dosta i bez interneta, što je zapravo jako važno spomenuti s obzirom na to da se mi na njega oslanjamo dovoljno da možemo u stvari da idemo gde treba. Niste imali, pretpostavljam, pristup toliko, na primjer, online prevodiocima i svemu, vrlo je važno spomenuti da ste se vi u stvari snašli i bez toga.
0: Da, kada bi komunicirali sa ljudima, mislim van Slovenije najčešće, u Francuskoj i Italiji, pošto ljudi tamo ne pričaju engleski, većinom bi se, pošto nismo imali Google Translate, komunicirali bi pantomimom ili negde mešanom engleskim i pokazivanjem i slično, a po gradovima, pošto su to za nas i dalje nepoznata mesta, Luka, koja putovao s nama, je našu aplikaciju preko koje je zapravo skinuo mapu tih mesta offline, pa smo uspeli da se snalazimo gde ćemo i šta ćemo da idemo i kuda treba da budemo. Internet, i bila je situacija kada ga nismo imali, pogotovo dok smo bili u Francuskoj, u Lyonu, ali uspeli smo da ga nahvatamo na neki kraći period kada nam je bio neophodan. U tom periodu stvarno mislim da smo minimalno svi koristili telefone. Ja sam bila offline veoma dugo, za mene su se čak zapitali je li sve u redu, jer prosto nisam imala kako da se javim. Ali sve je prošlo kako treba, tako da možda preživiš bez interneta, bez mape, bez Google Translate-a. Samo treba da se snađeš.
1: Da, i dosta je zanimljivo što smo, kako dođemo u smeštaj posle tolikog dana pešačenja, novih iskustava, raznih stimulusa, bukvalno padali u krevet, navili alarm za ujutru i budili se. I onda je, tako da nam nije trebao za te neke neformalne, ono, za scrollovanje, gledanje društvenih mreža i to, ali svakako da znači. I treba tu negde da stoji na check listi, jer nekako i samo rezervacija smešta je išla preko interneta, komunikacija i svašta nešto, tako da jeste prilično važan aspekt, ali je bilo super da i sebi dokažemo da nije nemoguće i da si malo ono vratimo back in time, da vidimo kako je bilo na našim roditeljima kad su putovali slično, kada su stvarno snalazili isključivo na ljudski kontakt i na neke ono mape fizičke i slično.

0: Slušajte Teenage Ugao. Danas su tu sa nama Ema i Dragan. Pričamo o projektu Ukus samostalnosti. Rekli ste da ste putovali kao deo grupe i da je vrlo važno bilo da su to u stvari ljudi s kojima se vi generalno znate i kojima možete da verujete. I nakon tog putovanja kao deo grupe, koliko je tih nekih stvari koje ste naučili uticalo na vašu ličnu samostalnost?
1: Pa u određenoj meri, svakako se nauče, na veštine koje se nauče na putovanju mogu da se i primenjuju i ovde. Meni je, na primer, dosta značilo toga da kao kod samostalne pripreme hrane. Ja generalno nešto nikad nisam bio toliki zaljubljenik u kulinarstvo, a kad sam otišao i kad sam to iskusio iz prve ruke, bilo mi je prijatno da vidim da to nije toliko teško, da za neka jela ne treba tolika priprema. I to neko što imamo spomenula, taj neki osjećaj ispunjenosti kad ti sam nešto napraviš svojim rukama. Tako da sam počeo malo više i da spremam hranu kad sam se vratio, što ono, su ljudi u mojoj okolini doživjeli kao veliki napredak i veliki pomak. Tako da, možda bih to istakao.
2: Ja se svakako i van drugih projekata trudim da razvijem svoje lične veštine, tako da nije baš da moje veštine koje sam razvijela ovde nisu već bile u nekoj meri razvijene. Svakako sam opet unapredila svoju veštinu, da kažem, balansiranja novcem, ali mislim da mi je ovaj projekat bio mnogo značajan jer sam u velikoj meri upoznala samu sebe u tom momentu, jer u to vreme baš sam imala dosta obaveza, bila sam preopterećena i taj projekat mi je dao malo oduška da malo ne moram da se brinu s tim stvarima i da iskusim stvari kakve jesu u momentu, što je meni dosta značilo.
0: Da li je došlo slučajno do te neke u stvari što vole da nazovu detoksikacije dopamina, što vole da nazovu u stvari taj život u stvarnosti, u realnosti, u sadašnjosti?
2: Veoma lako moguće. Mislim, cijela ekipa je stvarno bila divna i svi smo se jako lepo slagali i svi se manje više jesmo znali pre, svi sem Dragana. Draganu smo prvi put svi upoznali u tom projektu i Dragana je divna. Ali mislim da svi smo u toku projekta u velikoj meri živjeli u momentu i iskusili stvari u momentu. I meni se mnogo ta atmosfera dopada i činjenica da smo prosto, bar iz mog iskustva, svi bili malo više opušteni i prosto uživali u samom iskustvu.
1: Pa jeste, bili smo usmereni jedni na druge i na tu komunikaciju. Slabo smo imali vremena. Nije bilo toliko vremena i prostora za to da se osamiš i da nekako sam provodiš vreme, što je bilo super, jer to, konstantno smo bili u nekom iskustvu, konstantno smo nešto istraživali, nešto planirali. Ti već ono, u jednom gradu planiraš šta ćeš da posjetiš u sledećem, konstantno si, pričamo jedni sa drugima, pomažemo se, bodrimo se da nastavimo i slično. Tako da u svakom slučaju da, i malo smo, baš sam i ja to primetio kod sebe, da sam se izdvojio malo iz tog virtualnog sveta, nije mi bilo par dana konstantno na mrežama ili na nečemu i prijelo je, stvarno je prijelo. Maksimalna preporuka za svako ko želi da iskusi išta slično.
2: Realno u velikoj meri nam je pomoglo i to što smo bili iscrpljeni od putovanja često i kao što je Dragan već napomenuo, mi bi čim stignemo prosto spremili se i otišli da spavamo i ostanemo se ujutru i nastavljamo dalje. Tako da čak i kad bi bili, da kažemo, u tim apartmanima gde smo bili, mi bi većinom samo radili što je neophodno i onda nastavili i izašli napolje i istraživali mesto.
0: Sad, nakon što ste se vratili, zanima me da li vidite da mi kao društvo imamo taj neki osjećaj odgovornosti, ozbiljno osjećaj odgovornosti, bilo individualni ili kolektivni. Kako vidite to sada nakon što ste prošli kroz to?

0: prve ruke.
1: Pa da, mislim što se tiče odgovornosti, stvarno osjeti se odgovornosti prema drugima, ali važno je nekako i da pustimo nekad da budu odgovorni drugi prema nama. Da shvatimo da smo deo tima, kolektiva, da funkcionišemo sa drugim ljudima svaki dan i da koliko i njima potrebna pomoć, potrebno i nama i da stvarno kroz tu neku interakciju i komunikaciju stalnu i propitivanje možemo da budemo odgovorni prema drugima, prema sebi i prema društvu u cjelini.
2: Da, mislim da je tu u velikoj meri komunikacija imala ključ, jer mi kao ekipa smo jako kvalitetnu komunikaciju imali i mogli smo da se sporazumemo kada kome treba da ko uskoči i kome šta potrebno, ko kad hoće da bude aktivni, ko kad neće. Mislim da je to jako važnu ulogu igralo zato što smo lakše mogli da budemo tu jedni za druge. Sama činjenica da smo mi bili voljni toliko da se pripomažemo pokazuje koliko smo mi kao grupa shvatili jedni druge kao saputnike i koliko smo zapravo vodili računa jedni o drugima.
0: I u poređenju sa svim što ste vi u stvari videli i doživeli, gde smo mi kao društvo i kao zemlja sada i gde biste voljeli da se nalazimo?
1: Pa to je dosta zanimljivo pitanje i ne znam da li bih mogao da ti dam odgovor odmah. Nekako kroz to putovanje mi jesmo upoznavali različite kulture, aspekt je bio to možda na nekim kulinarskim specijalitetima gastronomije, ali smo upoznali u svakoj državi mnogo, mnogo više od toga i stekli smo da i neka znanja o tome kako bi mogla da se unapredi zemlja, ali mislim da se to stvarno dosta svodi na individualnu svijest ljudi, da prosto mi moramo malo da svi počnemo više da razmišljamo jedni o drugima, da osjetimo taj kolektiv, da budemo tu za ljude kad im je potrebno i da, ne znam, neke stvari praktične prirode uvijek možemo da koje smo naučili uvijek možemo da primenimo u svojoj zemlji, tipa ne znam, poput razvrstavanja smeća u većini država gde smo bili, oni imaju to odvajanje, kontejner za plastiku, za staklo, za ovo, za ono. I prosto i naučiš to, da se bolje odnosiš prema okolini. Ali da, što se tiče sad nekog mesta na kome smo, ne znam kako bih to opisao. Ima mesta za napredak, ali je to na nama. Moramo svaki dan da razmišljamo to, šta dajemo društvu, kako se ponašamo, šta možemo da unapredimo.
2: Ja se lično slažem sa Draganom, to je na nama kao pojedincima i na nama kao društvu da unapredimo i da reagujemo na stvari sa kojima se ne slažemo. Mislim da je u velikoj meri kod nas problem to što mi smo izgubili tu neku svest, tu neku, taj osjećaj pripadnosti ovom društvu i okolini i ovim ljudima i mislim da je veliki uticaj na sve to zapravo imala jel te društvene mreže i sve ostalo i veliki, kao preživećeš i bez telefona i kada otvoriš oči i gledaš svet bez njega i polako ćeš da menjaš sliku o njemu, polako ćeš više da se fokusiraš na stvari oko sebe i mislim da kada bi ljudi, kada bi pogotovo da kažemo i mi mlađi uzeli, malo se sklonili od njih i počeli da gledamo svet oko sebe, mislim da bi mnogo više promjena koje su kvalitetne za ovo društvo i za ovu zemlju bile donete.
0: Sada da se osvrnemo na samu organizaciju. Ona je nešto zapravo meni neviđeno. Ja prvi put, evo, nažalost, sada tek saznajem za ovakve projekte. Spomenuli ste da se da je sam fokus u stvari tih organizacije i putovanja pozitivan razvoj dece, omladine i to osamostaljenje. Siguran sam da nas neko sluša ko bi voleo da se pridruži i da generalno možda učestvuje u tim projektima, kako u stvari doći dotle?
1: Pa što se tiče konkretno Cepore, mi smo aktivni veoma na društvenim mrežama, imamo i website, tako da bilo ko želi da sazna više o nama može to prilično lako da uradi. Ima nas na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu. A takođe, ako je mlada osoba od 15 do 30 godina, može da se prijavi za bilo kakvu aktivnost koju vidi da smo reklamirali na mrežama, da smo promovisali. Što se tiče samog projekta, ovakav tip putovanja može da se organizuje to. Organizacija može da bude nosilac projekta i da ona piše,

0: da organizuje grupu mladih koja će putovati, ali takođe i mladi koji nisu deo neke organizacije mogu samostalno da se prijave za ovakav tip putovanja. Dovoljno je da na bilo kom pretraživaču ukucaju Discover EU i da na stranici, da na portalu, evropskom portalu mladih više saznaju o tome kako se prijavljuju. U suštini dovoljno je da imaju 18 godina, da su punoletni, da imaju dokument lični države u kojoj borave. Sa time se prijavljuju na sajtu, odgovaraju na nekih 5 pitanja, jedno pitanje otvorenog tipa i onda im stiže dalje poruka kako su prošli u drugi krug i kako mogu da dođu do propusnica, da li će putovati u grupi ili individualno i tako. Tako da dostupno je i za mlade individualno, nevezano da li su članovi neke organizacije ili da li putuju sa njim.
1: Imate li neki u planu već projekt za budućnost ili se na tome tek radi?
0: Pa radi se konstantno na nekim projektima, verovatno će biti dalje projekata ovakvog tipa, bit će još omladinskih razmena, trudimo se i da unapredimo naše sekcije, imamo veliki broj sekcija, klub na koji dolaze mlade osobe pričaju o različitim problemima sa kojima se susreću, druže, upoznaju sa ostalim mladima, dele svoje iskustva.
1: Mislim da je vrlo važno u stvari imati ovako jedno ozbiljno društvo koje se bavi u stvari razgovorom sa mladima, sa problemima i naravno sa tim da im daju priliku da se osamostale i daju im priliku da nešto nauče i da se jednostavno bave sobom i drugima.
2: Pa iz moje perspektive kao neko ko dolazi na njihove sekcije i radionice i ko je bio u sklopu ovog projekta, ja lično smatram da ovakve organizacije i njihove aktivnosti mogu da budu jako velik i važan deo mreže podrške bilo kog mladog pojedinca, zato što one te guraju da nastaviš da se razvijaš, da rasteš i da unapređaš svoje veštine i mislim da je to jako korisno i svakome mojih godina bi posavetovala da pokuša bar da bude aktivniji i da nađe šta mu odgovara jer može da bude od velikog značaja.
1: Zaista vam hvala što ste došli. Drago mi je da znam da postoji ovako nešto i što ste podelili naravno vaše iskustva sa ovakvog projekta sa nama. Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vukpetrović, naši i vaši gosti su Ema i Dragan iz organizacije Cepora, a mi se čujemo sledeće subote u isto vreme. Do tada ostanite na prvom programu Radio Beograda.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić rekao je za RTS da je u slučaju Zvučni top najvažnije da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti. Osvrćući se na dokumentaciju koja je dospela u javnost, kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili jer, kako ističe, od početka protesta postoje utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje i da je javnosti potrebna istina. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koji upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Bivšem načelniku beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Tim povodom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija su saopštili za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode. Ističu da je okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijena četvorica braće Simić, nedaleko od svojih domova, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle. Na Velebitu kod Šaranove jame obeležava se 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag. U tom kompleksu logora u Drugom svetskom ratu je za 132 dana ubijeno 40.123 ljudi. U Metajni, na ostrvu Pag, otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadovna i svih drugih stratišta i da brani istinu o njihovim stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije. Izrael nastavlja seriju vazdušnih i artiljerijskih napada na jug Libana, uprkos dogovoru o prekidu vatre sa Hezbolahom. Najmanje 5 osoba je poginulo, među njima i libanski vojnik. Zvaničnici Hezbolaha poručili su da ne vide mogućnost prekida vatre sa Izraelom sve dok su izraelske snage na libanskoj teritoriji, ističući da se svaki nastavak vojnih operacija naići na odgovor pokreta. Američke obaveštajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu verovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirni sporazum sa Iranom. Obeležava se Svetski dan izbeglica. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbegličkim statusom koja borave u našoj zemlji. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladala su Australiju sa 2-0 i obezbedile plasman u 16. finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1-0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3-0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1-0 i izgubila šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vreme? Pretežno sunčano. Popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1006 milibara, vetar severoistočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

0: Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu kao Norma Jean Mortensen. Ime Marilyn Monroe zapravo je pseudonim koji je osmišljen kako bi se Normi Jean obezbedio lakši prodor u Hollywoodu, ali o tome nešto kasnije.
1: Život je započela u hraniteljskoj porodici jer je njena majka Gladys Pearl Baker imala druge planove. Radila je kao rezač filmskih negativa i bila je daleko od slike majčinstva koju je priželjkivala njena ćerka. Kao ljubitelj dobrog provoda i noćnog života, nije želela da troši vremena u spavanke i brigu o detetu. Zbog toga je, posle samo 2 nedelje od porođaja, predala svoju ćerku bračnom paru koji je vodio sirotište.
0: Ovo će ostaviti emotivne praznine u budućoj zvezdi koja je u potrazi za bliskošću svaku žensku osobu nazivala mamom, dok je nepoznate muškarce smatrala očevima. Boravak u privremenom domu otežavala joj je i činjenica da su njeni hranitelji bili duboko pobožni, ali hladni ljudi. Svu decu su vaspitavali u skladu sa strogim moralnim načelima, zabranjujući im svaki vid zabave u kući. Tako su i na filmove gledali kao na đavolov izum koji mami decu u greh. Norma je bila očajna. Jedinu radost pričinjavale su joj majčine posete vikendom. Njena majka je naposletku odlučila da ne napusti u potpunosti svoje dete, te joj je posvećivala nekoliko sati nedeljno.
1: Dok je majka za Normu i dalje bila daleka, ali opipljiva, otac je delovao kao nedostižni ideal. Od Gladys je dobila samo fotografiju i ime Charles Stanley Gifford, za kog je tvrdila da je Normin pravi otac, iako joj je dala prezime svog drugog muža od kog se razvela pre nego što je saznala da je trudna. Sve što je Norma znala o Charlesu je da je imao kratku aferu sa njenom majkom, međutim, to je nije sprečilo da u nadolazećim godinama mašta o njihovom susretu.
0: San o porodici konačno je poprimio oblik kada je Norma Jean napunila 7 godina. Majka je odlučila da je uzme nazad. Osim svoje ćerke, Gladys je u kuću dovela i nekoliko glumaca kao sustanare kako bi poboljšala svoj finansijski status. Gomila užurbanih i raskalašnih ljudi koji su svake noći uživali u zabavama uz penušavi šampanjac, dim cigareta i glasnu muziku, bili su nešto potpuno novo za Normu koja je do tada vaspitavana kao stroga hrišćanka. Dok su njeni prvi staratelji zabranjivali odlazak u bioskop i pomen svega što ima veze sa filmom, Gladys i njeni prijatelji su ga idealizovali. Uprkos tome što je živela sa majkom, devojčica je bila prepuštena sebi.
1: U školi je veoma rano počela da zaostaje za svojim vršnjacima. Gladys je u vaspitanju ometao ne samo dinamičan društveni život, već i njeno psihičko stanje. U porodici je postojalo uverenje da svi njeni članovi pre ili kasnije polude. Nju je to toliko plašilo da je postepeno tonula dok nije doživela nervni slom 1934. godine. Svedok ovog događaja bila je samo 8-godišnja Norma. Upravo je ona posegla za telefonskom slušalicom i pozvala policiju dok je njena majka izbezumljeno vikala i lomila nameštaj po kući. Gladys je odmah potom smeštena na psihijatrijsku kliniku gde joj je dijagnostikovana šizofrenija, a Norma je još jednom ostala sama i bez zaštite. Posledice ovog traumatičnog iskustva bili su strah i nepoverenje prema svetu. Kako je kasnije u jednom intervjuu izjavila:
0: "Nije bilo ničeg dobrog u onome što sam doživela kao dete. Jedina korist je bila ta što sam naučila šta su potrebe mlade, bolesne i slabe osobe. U sebi nosim veliko saosećanje za sve one koji se osjećaju progonjeno u ovom svetu."

0: psihijatriju, Norma Jean Mortensen je od 1934. godine vođena od jednog do drugog staratelja. Nekim porodicama je njeno prisustvo u kući bilo suvišno, pa su je gotovo svakodnevno slale u bioskop kako bi je se rešile. Sedeći sama pred filmskim platnom do kasno u noć, sve dublje je uranjala u fantazije o magičnom svetu glume. U njoj se rodila želja da se nađe sa druge strane. One strane koja će sa velikog ekrana oduševljavati ushićenu publiku svojim nastupom. To je bio plamen koji će jačati godinama, sve dok ne bude stekla status kultne zvezde.
1: Norma je promenila ukupno 10 hraniteljskih porodica dok nije odlučila da prekine niz, udavši se za Jamesa Dotrija, kada je imala svega 15 godina. James je bio njen komšija, naučiti pristojan mladić koji je svoju suprugu zamišljao onako kako je američko društvo početkom 40. godina 20. veka predstavljalo idealnu ženu, kao posvećenu domaćicu i majku. Muž je bio u obavezi da obezbedi materijalnu sigurnost, da bude zaposlen i da bude glava porodice. S druge strane, zaposlene žene su bile nepoželjne. Kolege u firmama su ih gledale sa visine, verujući da nisu sposobne za obavljanje istih poslova, zbog čega su neretko primale mnogo niže plate.
0: Na papiru sve je delovalo savršeno logično. James je izgledao kao idealan muž, međutim, bračni život je sa sobom povlačio izvesna odricanja. Kao udata žena, Norma je morala da napusti školu. To je bila odluka zbog koje je često žalila u životu. Nedostatak formalnog obrazovanja iznova je rušio njeno samopouzdanje, jer se osjećala manje vrednom u odnosu na ljude u svojoj okolini. Osim toga, što je brak duže trajao, toliko se san o glumačkoj karijeri sve više udaljavao. Ko bi mogao da zamisli kakav bi njen život bio da se Dotri 1942. godine, za vreme Drugog svetskog rata, nije prijavio u transportnu mornaricu?
1: Na predlog svoje svekrve, Norma Jean se u to vreme zaposlila u fabrici u kojoj su se farbali delovi za avione i proveravali padobrani. Upravo na ovom mestu, radeći za pokretnom trakom, buduća Marilyn Monroe dobila je prvu priliku za ostvarenje svog sna.
0: Norma je radila u fabrici sve do 1945. godine, kada je upoznala Davida Conovera. David je bio fotograf koji je po nalogu vojnog časopisa Yank obilazio lokalne fabrike u potrazi za kadrovima kojima će ilustrovati doprinos žena ratnim naporima.
1: Želeo je da u žamoru fabričkih postrojenja prikaže veličinu zalaganja onih čija se vrednost doskoro merila samo kućnim i porodičnim poslovima. U moru žena obučenih u istovetna radna odela, rasutih po prostorijama gde su pre rata teške fizičke poslove obavljali samo muškarci, David je pronašao svoju muzu. Nije mu trebalo mnogo da zapazi 19-godišnju Normu, od koje je napravio glavnu zvezdu svog izveštaja. Kada je razvio fotografije, Conover je bio toliko oduševljen rezultatima da se vratio u fabriku kako bi ubedio mladu devojku da postane manekenka.
0: Norma je bila srećna. Neko je konačno primetio njen potencijal. Ono što je usledilo nije bilo ni nalik priči o pepeljuzi kako su mnogi novinari svojevremeno pisali. Nije bilo naglog uspeha, miliona na bankovnom računu, niti velikih filmskih uloga. Ona je prosto napustila fabriku i počela da radi kao manekenka. Ipak je bila samo još jedna američka lepotica željna slave, ni po čemu drugačija od drugih.
1: James Dotri nije bio oduševljen novim poslom svoje žene, ali Norma Jean je već bila nezaustavljiva. Potpisala je svoj prvi ugovor sa modnom agencijom u Los Angelesu i odmah je krenula sa radom. Po rečima jednog od tadašnjih vlasnika agencije, bila je jedna od najlošijih devojaka u grupi.
0: Bila je užasna, ali je imala volju za učenjem. Radila je napornije od svih koje pamtim. Uzimala je sve što joj se nudi, što nas je navelo da joj pružimo više nego što smo isprva planirali.
1: Njena tvrdoglava želja da stalno uči i unapređuje se uskoro je donela prve rezultate. Za samo 6 meseci Normine slike su se pojavile u više od 30 časopisa. Ubrzo je usledila i promena izgleda. Po savetu ljudi iz agencije, svoje kestenjaste lokne je ofarbala u plavo, jer plavuše lakše dolaze do poslovnih ponuda. Radi ispunjenja svog sna bila je spremna da se pokori svakom sličnom zahtevu. Tokom nekoliko narednih godina isprobala je čak 12 različitih nijansi plave boje, dok nije izabrala onu po kojoj je danas pamte generacije.
0: Uprkos uspehu, posao manekenke joj nije bio dovoljan. I dalje je maštala o filmu. 1949. godine otišla je na probno snimanje za filmsku kuću 20th Century Fox. Po okončanju audicije, ponuđen joj je standardni 6-mesečni ugovor za platu od $75 nedeljno. Pre nego što je išta potpisala, Ben Lyon, koji se nalazio na čelu odeljenja za kastinge, pozvao ju je na razgovor. Rekao joj je da ime Norma Jean Daughtry nije za filmsku zvezdu. Umesto toga, predložio joj je da uzme ime Marilyn, jer ga je podsjećala na istoimenu glumicu koju je davno poznavao, dok je prezime uzela od svoje bake. I tako je rođena Marilyn Monroe, kao svojevrsna uloga koju će Norma Jean igrati do kraja svog života.

0: Dok je početak karijere Marilyn Monroe obećavao svetlu budućnost, njen bračni život privodio se kraju. James je želeo veliku porodicu i posvećenu suprugu, ali Marilyn je imala drugačije planove. Par se razveo 1946. godine.
1: Ugovor sa filmskom kućom Fox trebalo je da bude propusnica za Hollywood, svetsko središte glamura u kom ima više zvezda nego na Mlečnom putu. Nažalost, stvarnost je bila drugačija. Ugovor sa Foxom se bližio kraju, a ona za to vreme nije dobila ništa više od dve male sporedne uloge. Filmska kuća je odbila da produži njeno angažovanje, te je bila primorana da se vrati poslu manekenke. Neuspeh je nije obeshrabrio. Njena želja da postane vrhunska glumica bila je toliko jaka da je svakog dana 3 sata provodila na časovima glume, za kojima su sledili časovi plesa, pevanja i jahanja. Nije joj bilo dovoljno da bude samo lepo lice. Želela je da je shvate ozbiljno. Čeznula je za profesionalnom karijerom i velikim ulogama, ali ponuda za posao nije bilo.
0: Marilyn Monroe je odlučila da promeni taktiku. Počela je da odlazi u luksuzne restorane i klubove koje su posećivali ugledni

0: ljubavnice. Hollywood je bio svet kojim vladaju muškarci iskorišćavajući žene, ali brzo je postalo jasno da Marilyn nije jedna od onih kojima se može manipulisati. Ona je znala kako da iskoristi sistem u svoju korist.
1: Johnny Hyde bio je jedan od najuticajnijih agenata u Americi i osoba koja je u mnogome doprinela popularnosti imena Marilyn Monroe. Premda je imao 53 godine, što ga je činilo 30 godina starijim od glumice, Hyde se zaljubio poput dečaka. Svake večeri ju je vodio najvažnijim ljudima u gradu, a danju je hvalio njen talenat. Zbog nje je ostavio i ženu. Uzdizanje Marilyn u zvezdano nebo Hollywooda postala je Johnnyjeva obsesija.
0: Zahvaljujući zalaganju svog ljubavnika, Marilyn je konačno dobila prve zapažene uloge u filmovima Džungla na asfaltu i Sve o Evi. Zbog ovih ostvarenja počela je da prima prva pisma obožavalaca, a 1951. godine potpisala je sedmogodišnji ugovor sa Foxom. Usledile su i manje uloge u filmovima kao što su Nismo venčani i Ljubavno gnezdo. Nakon odigrane uloge recepcionerke u niskobudžetnoj komediji Majmunska posla 1952. godine, ni kritičari je više nisu izbegavali, a uspeh samog filma je pripisivan njenoj rastućoj popularnosti.
1: Osim u Johnnyju Hyde-u, Marilyn je podršku pronašla i u Nataši Lajc, učiteljici glume. Nataša je postala zamena za majku, koja joj je toliko nedostajala tokom odrastanja. Uz to je imala važno mesto u njenom profesionalnom životu, budući da su zajedno radile na 22 filma tokom 6 godina. U početku Nataša nije bila oduševljena radom sa Monroe.
0: Nije umela normalno da priča. To me je izluđivalo. Bila je suviše usiljena i neprirodna. I taj užasni glas koji je zvučao kao škriputavo cviljenje. Toliko me je nervirala da sam je zamolila da ne govori bez potrebe dok ne ostvarimo napredak. A volela je da uči. Nikada nije propustila ni jedan čas.
1: Marilyn je mnogo vremena provodila i u samostalnom učenju. Uz pomoć knjige Misleće telo usavršavala je različite tehnike govorenja i držanja. O uspehu ovih vežbi svedoči činjenica da je u filmu Nijagara iz 1953. godine snimljena istorijski najduža scena šetnje jedne glumice u samo jednom kadru. Hodala je sa takvom gracioznošću da nikome na setu nije palo na pamet da je zaustavi.
0: U međuvremenu, Marilyn je stavila tačku na svoju vezu sa Johnnyjem Hyde-om. Na njegovo veliko iznenađenje, glumica je odbila ponudu za brak. Uvređen ovim neočekivanim odgovorom, Hyde joj je prebacio da bi bez njega brzo izgubila popularnost, ali ona je bila nepokolebljiva. Umesto ljubavnika, Marilyn Monroe je želela oca. Konačno je uspela da stupi u kontakt sa Charlesom Stanleyem Giffordom, kog joj je majka pokazivala na fotografijama uveravajući je da je njegova ćerka. Njene nade o susretu sa ocem su se raspršile posle samo jednog telefonskog razgovora. Gifford je njen poziv dočekao hladno, rekavši joj samo da je on oženjen porodični čovek i da, ako želi nešto, može da razgovara sa njegovim advokatom. Njen prijatelj je kasnije izjavio da ju je ovo slomilo. Ponovo je ostala sama, odbačena od oca, o kom je maštala ceo život.
1: Nakon perioda tugovanja, Marilyn se vratila u borbu za svoje mesto pod reflektorima. Počela je da dobija glavne uloge za kojima je toliko žudela. 1952. godine pojavilo se čak 5 njenih filmova. Ono čega još nije bila svesna jeste da su je i producenti i javnost doživljavali kao lakomislenu plavušu, zbog čega je iznova dobijala uloge za vodljive glupače čiji je jedini cilj da pronađe bogatog ljubavnika. Uloge u filmovima Muškarci više vole plavuše i Kako se udati za milionera trajno su je obeležile kao takvu. Publika nije pravila razliku između stvarne Marilyn i one sa filmskog platna, ali ona je nastavila da se trudi. Posle svakog snimajućeg dana odlazila je na časove glume. Dok su njene kolege padale u krevet od iscrpljenosti posle dana provedenog pred kamerama, ona je nastavljala da uči. Bila je odlučna u nameri da postane

0: U profesionalne planove Marilyn Monroe ubrzo se umešao novi muškarac. 1954. godine udala se za zvezdu američkog bejsbola Joea DiMaggio posle dve godine zabavljanja. Mediji i obožavaoci bili su podjednako oduševljeni ovim vestima, ali porodična sreća je bila kratkog daha. Iako je isprva bila ganuta njegovim iskrenim osjećanjima, smetalo joj je što je DiMaggio bio preterano posesivan. Joe nije umeo da se nosi s tim što je u braku sa nacionalnom lepoticom. Ispostavilo se da je on još jedan muškarac koji želi da od Marilyn napravi domaćicu.
1: Ona se isprva trudila da se uklopi u sliku njegove idealne supruge, zbog čega je počela i da kuva, ali to nije spasilo brak. Joe-ovo nezadovoljstvo izazvano pažnjom javnosti za njegovu ženu dostiglo je vrhunac tokom nastanka filma Sedam godina vernosti 1955. godine. Snimanje čuvene scene u kojoj vazduh iz ventilacionog otvora podzemne železnice podiže belu haljinu koju nosi Marilyn nije pratila samo filmska ekipa, već i desetine fotografa i nekoliko hiljada slučajnih prolaznika. Stvaranje tih kadrova trajalo je više od 3 sata i zahtevalo je 14 ponavljanja. Za to vreme

0: publika je dobacivala i ono što je počelo kao zabava koja je za cilj imala komičan efekat, pretvorilo se u erotsku scenu. Baš tada DiMaggio se pojavio na setu. Kada je video gomilu muškaraca koji željno posmatraju njegovu ženu, lice mu je postalo kruto od napetosti. Bio je besan. Silinu svog gneva pokazao je iste noći kada se sa Marilyn vratio u hotel. Šminkerka koja je tada bila zadužena za sređivanje glavne glumice, posvedočila je kasnije da se Marilyn sutradan pojavila sa masnicama na ramenima i rukama. Tragovi nasilja su pokriveni šminkom i ona je nastavila sa radom. Nedugo zatim podnela je zahtev za razvod. Brak sa Joe DiMaggio okončan je posle samo 9 mjeseci zajedničkog života.
1: Osim brakorazvodnom parnicom, Marilyn je bila zaokupljena i sukobom sa svojom filmskom kućom. Fox je odbijao da joj poveća platu uprkos njenoj ogromnoj popularnosti. Uz to su je primoravali da snima filmove u kojima nije imala pravo da samostalno bira uloge. Kako je jednom prilikom rekla, odnosili su se prema njoj kao prema mašini za pravljenje novca.
0: Marilyn Monroe je 1955. godine uspela da raskine ugovor sa Foxom, nakon čega se preselila u New York, gde je osnovala sopstvenu produkcijsku kuću. Kako je film 7 godina vernosti dospeo u sam vrh najuspešnijih filmova te godine, Fox je zatražio obnovu ugovora sa Marilyn pod izmenjenim uslovima. Glumica je dobila pravo da sama bira projekte na kojima će raditi, ali i producente i kamermane sa kojima će sarađivati. I ono najvažnije, konačno je bila odgovarajuće plaćena. U to vrijeme ona je bila jedina osoba koja se usudila da ustane protiv velikih holivudskih šefova, što je njen trijumf učinilo još blistavijim. Autobuska stanica, prvi film koji je snimila nakon obnove ugovora, doneo joj je nominaciju za Zlatni globus, a kritičari su imali samo reči hvale. Osim u poslu, Marilyn je ponovo blistala i na emotivnom planu. Njeno srce je osvojio dramski pisac Arthur Miller. Intelektualac, priznati pisac i dobitnik Pulitzerove nagrade nije bio ni nalik njenim prethodnim partnerima. Nije joj trebalo mnogo da ljubav podigne na nivo obožavanja.
1: Ona je u to vrijeme žudela za umetničkim ugledom i nezavisnošću. Cenila je ljude za koje je verovala da su inteligentni i koji su u njoj vidjeli nešto više od lepog lica. Ceo život je težila tome da u svemu bude bolja i da nadoknadi manjak formalnog obrazovanja. Posjedovala je biblioteku sa preko 400 naslova. Ali kada je fotoreporterka Eva Arnold uradila seriju fotografija na kojima je Marilyn čitala knjigu, javnost ju je ismejala rečima da glupava plavuša pokušava da izgleda pametno. Međutim, Arthur Miller se nije slagao s tim. On je verovao da u njoj leži ogroman intelektualni potencijal.
0: Marilyn je izgovorila sudbonosno da 29. juna 1956. godine, uprkos protivljenju njene filmske kuće. Miller je dovođen u vezu sa komunističkom partijom, zbog čega ga je dugo nadgledala CIA. Plašili su se da bi uplitanje politike moglo da naškodi ugledu njihove štićenice, ali ona se nije obazirala. Ceremonija venčanja održana je u intimnoj atmosferi daleko od očiju javnosti i novinara. Brak sa američkim piscem predstavljao je za nju novi početak ispunjen nadom.
1: Par je ubrzo otputovao u London zbog snimanja filma, a nakon povratka sa jedne zabave, Marilyn Monroe je pronašla beleške svog muža u kojima ju je opisao kao razočaranje. Također je zabeležio da ga žena ponekad sramoti pred prijateljima i da je brak sa njom podjednako manjkav kao i brak sa njegovom prethodnom suprugom. Iako nigde nije bilo pomena njenog imena i premda se Miller pravdao da je u pitanju skica za jedan od likova u njegovom novom komadu, glumica je bila duboko povređena. Ovaj incident je predstavljao početak kraja njihove romanse.
0: U septembru 1956. godine Marilyn je imala prvi pobačaj. Gubitak deteta koje je priželjkivala uticao je na njeno psihičko zdravlje. Već neko vrijeme je patila od nesanice, zbog čega je počela da zloupotreblja

0: Snimanje filma Neki to vole vruće počelo je 1958. godine. Iako se danas smatra holivudskim klasikom, rad na ovom projektu bio je pakao za sve koji su učestvovali u njemu. Marilyn Monroe bila je razočarana jer ponovo igra ulogu lakomislene lepotice. U to vreme već je pila tolike količine lekova i alkohola da je svakodnevno kasnila na snimanja. Ponekad nije bila u stanju da zapamti ni najjednostavnije rečenice. Pojedine scene su zahtevale i do 80 ponavljanja. Ovo je izazivalo strahovito nezadovoljstvo svih na setu. Uprkos poteškoćama, niko nije mogao da porekne njen talenat, čak ni režiser filma Billy Wilder.
1: Bila je neprevaziđena komičarka, posjedovala je izvanredan dar za duhovite dijaloge. Niko nije mogao da se poredi sa njom. Ja nisam imao problem sa Marilyn. Ona je imala problem sa samom sobom.
0: Ova uloga donela joj je jedno od najznačajnijih priznanja u karijeri. Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. Ali problemi u njenom životu su nastavili da se nižu. Usled stresa izazvanog poslom, Marilyn je ponovo pobacila u decembru 1958. godine. Žalost za još jednom izgubljenom prilikom da se ostvari kao majka,

0: uvukla ju je u nervno rastrojstvo. Brak sa Millerom više nije imao smisla. Dok je njihov odnos prilazio kraju, počeli su da rade na filmu Neprilagođeni. Scenarijo njenog supruga pisan je kao poklon za dan zaljubljenih.
1: Snimanje ovog filma bilo je još izazovnije. Marilyn se sada do krajnosti predavala alkoholu i lekovima, zbog čega je padala u san iz kog je bilo nemoguće probuditi je. I zato su šminkeri obavljali svoj posao ne čekajući da se glumica osvesti. Kada je konačno pala posljednja klapa, Marilyn i Arthur su podneli zahtev za razvod braka. Zvanično su se rastali 20. januara 1961. godine. Smišljeno je odabrala ovaj datum kako bi izbegla mešanje medija, koji su tog dana bili zauzeti izveštavanjem sa inauguracije predsjednika Johna Kennedyja.
0: Nakon razvoda, Marilyn je odlučila da ode na lečenje. Umjesto u pansion u kom je očekivala prijatno okruženje ispunjeno sa osjećanjem stručnog medicinskog osoblja, glumica je zatvorena u psihijatrijsku kliniku gdje su boravili izrazito nasilni pacijenti. Na prozorima su se nalazile rešetke, a zidovi su bili prekriveni sunđerom sa tragovima grebanja i agresije prethodnih pacijenata. Sve ovo je dodatno potreslo glumicu, čije se stanje iz dana u dan pogoršavalo. Znala je da mora da ode odatle. Napisala je nekoliko pisama poznanicima, tražeći da je izbave, i po nju je došao njen drugi muž, Joe DiMaggio. Pretio je osoblju da će srušiti ustanovu ukoliko Marilyn ne bude odmah puštena. Kada je izašla sa klinike, Marilyn je dala sve od sebe da svoj život vrati na pravi put. Na nagovor svog psihijatra i dobrog prijatelja, Ralpha Grinsona, kupila je kuću u kvartu Brentwoodu u Kaliforniji. Konačno je imala mir.
1: Tek stečen spokoj urušen je novim skandalom 19. maja 1962. godine, kada se pojavila na televizijskoj proslavi rođendana Johna Kennedyja pevajući "Srećan rođendan predsjedniče". Za tu priliku bila je obučena u dizajnersku haljinu Jeana Louisa, na kojoj se nalazilo više od 2000 ručno prišivenih kristala. Izazovna haljina bila je toliko uska da su glumicu doslovno ušili u haljinu. Od takozvane gole haljine u boji njene kože bilo je skandaloznije samo izvođenje rođendanske pesme. Novinari su njen nastup opisali kao vođenje ljubavi sa Kennedyjem pred milionima Amerikanaca. Pevanje je bilo toliko intimno da je prevazilazilo sve granice pristojnosti. Svima je bilo jasno da nije u pitanju obična čestitka. Ovakva provokacija bila je povod za niz teorija o emotivnoj vezi između Marilyn i Johna Kennedyja, iako drugih dokaza za to nije bilo.
0: Fox je iskoristio skandal da da Marilyn otkaz zbog kršenja ugovora. Prema svedočenjima njenih prijatelja, ovo je nije pogodilo. Naprotiv, verovala je u sebe više nego ikad. Planirala je da pokrene sopstvenu filmsku produkciju, polažući velike nade u svoju budućnost. Ali 5. avgusta 1962. godine pronađena je mrtva u svojoj kući u Los Angelesu. Njeno beživotno telo otkrila je kućna pomoćnica. Ustanovljeno je da je preminula od prevelike doze barbiturata. U njenoj sobi, kraj uzglavlja, pronađena je bočica s lekovima koja joj je prepisana nekoliko dana ranije uz desetinu drugih lekova.
1: Marilyn Monroe je sahranjena 8. augusta u grobnici na groblju Westwood Village Memorial Park u Los Angelesu. Vest o njenoj iznenadnoj smrti odjeknula je celim svetom. Američki mediji su preneli da su tog mjeseca primili stotine telefonskih poziva građana koji su željeli da saznaju više detalja o događaju. Tiraži svih novina su znatno porasli. Nikada ni jedna zvezda nije izazvala takav spektar emocija kod javnosti od požude do žaljenja.
0: O Marilyn Monroe je napisano stotine knjiga i snimljeno desetine filmova. Bila je predmet pesama, opera i predstava, a uticala je i na velika imena umetnosti

0: zabave poput Andy'a Warhola i Madone. Postala je vredan brend koji velike firme i danas rado eksploatišu.
1: Popularnost koja je povezana sa njenim javnim imidžom opstaje zahvaljujući tajanstvenom životu koji nikada nije u potpunosti odgonetnut. Trajnost njenog lika i dela najbolje je opisala akademik Susan Hemks.
0: Ona se nikada ne nalazi u jednom mestu ili vremenu. Ona je postala ravan na kojoj se narativi američke kulture uvek mogu iznova konstruisati. Ona je večna.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić rekao je za RTS da je u slučaju Zvučni top najvažnije da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti. Osvrćući se na dokumentaciju koja je dospela u javnost, kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili jer je, kako ističe, od početka protesta postojao utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje i da je javnosti potrebna istina. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koje upućuju pretnje osumnjičenom bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Tim povodom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija su saopštili za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode. Ističu da je okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura. Miliću je produžen pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijena četvorica braće Simić, nedaleko od svojih domova, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle. Na Velebitu kod Šaranove jame obeležava se 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag. U tom kompleksu logora u Drugom svetskom ratu je za 132 dana ubijeno 40.123 ljudi. U Metajni na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadovna i svih drugih stratišta i da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije. Specijalni izaslanik Sjedinjenih država Steve Witkoff putovao je u Švajcarsku gde se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Axios. Juče planirani pregovori odloženi su zbog sukoba Izraela i Hezbolaha u Libanu. Švajcarski mediji prenose da se očekuje dolazak iranskog šefa diplomatije Abasa Arakčija. Američke obaveštajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu verovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Obeležava se Svetski dan izbeglica. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbegličkim statusom koja borave u našoj zemlji. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače.

Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, kasno posle podne moguća kiša. Najviša temperatura oko 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

Kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi stručan.

Piši mati, da li još stoji onaj orak stari? Da li se koja nova

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Ecco.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije.

0: Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Obeležava se svetski dan izbeglica. Prisiljeno raseljeno oko 118 miliona ljudi. Na Velebitu se obeležava 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag. U Švajcarskoj se očekuje prva runda pregovora Amerike sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu. Srpski gimnazijalci osvojili 3 srebrne i 2 bronzane medalje na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Rumuniji. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, u 22 časa Nemačka i Obala Slonovače uz prenose na našoj televiziji. Sutra pravi letnji dan do 35 stepeni. Obeležava se svetski dan izbeglica. Podaci UNHCR-a pokazuju da se manje migranata kreće balkanskom rutom, dok je u centrima smešteno oko 200 ljudi iz Afrike i Azije. Pored toga što je i dalje na putu migranata do zapadne Evrope, Srbija već decenijama ne rešava problem hiljada izbeglica s prostora Kosova i Metohije i bivše Jugoslavije. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
2: Prema podacima Komesarijata za izbeglice, krajem prošle godine u svetu je bilo gotovo 118 miliona prisilno raseljenih ljudi. To znači da je približno jedna osoba od 70 na celom svetu morala da napusti svoj dom. Više od milion njih prošlo je kroz Srbiju u proteklih godina, dok je azil dobilo 260. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila rekao je za naš program da je Srbija za migrante i dalje zemlja tranzita.
3: Mi imamo u svakom trenutku negde između 100 i 200 ljudi u smeštajima države kada reč o izbeglicama iz Azije i Afrike, to su ovi centri za prihvat, ali treba naglasiti da pored izbeglica iz Azije i Afrike mi imamo i ljude koji dolaze iz Ukrajine i Rusije, a takođe su, da kažem, natreni na taj put zbog rata, zbog nasilja, progona, i u tom smislu nama se broj ljudi iz Ukrajine povećava, tako da u ovom trenutku negde oko 30.000 ljudi iz Ukrajine prema procenama se nalazi u zemlji, a negde preko 40.000 i državljana Ruske federacije koji ovde borave, kažem, indirektno i zbog samog sukoba.
2: Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Sufija Nađali, rekao je za našu televiziju da je broj migranata na balkanskoj ruti trenutno u padu. Povodom pooštravanja migrantske politike u EU i najave ubrzanog vraćanja migranata, Nađali je rekao da se ljudski životi ne smeju posmatrati isključivo kroz prizmu politike.
4: Nema mesta dramatizaciji. Balkan nikada nije bio čekaonica za izbeglice i tražioce azila. Narodi ovog regiona uvek su pokazivali solidarnost i pružali zaštitu ljudima kojima je ona bila potrebna. Postoji politički pritisak kada je reč o insistiranju na povratku, ali naravno povratak mora biti dobrovoljan i bezbedan. Ne smemo da se igramo ljudskim životima. Svako ko je primoran da napusti dom mora da ima pravo na zaštitu i siguran povratak.
2: Siguran povratak već godinama nije moguć za deo izbeglica koji su tokom 90-ih napustili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Iz godine u godinu smanjuje se broj srpskih povratnika, pre svega zbog toga što ne mogu da povrate svoje imovinska prava, navodi Miodrag Linta iz Saveza Srba iz regiona. On kaže da je kroz regionalni stambeni program za nešto više od decenije zbrinuto 7.500 porodica.
5: I dalje imamo blizu 9.000 prognanih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su stambeno nerješeni, kao i nekoliko hiljada prognaničkih porodica sa područja Kosova i Metohije koji su također u statusu podstanara.
2: Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je na poštovanje osnovnih prava i dostojanstven život svih lica sa izbegličkim statusom u Srbiji. Naglašava da je institucija fokusirana na zaštitu žena, dece bez pratnje i osoba sa invaliditetom kao najugroženijih kategorija. Zaštitnik podsjeća sve izbeglice koje smatraju da su im prava povređena da mogu podneti pritužbu ovoj instituciji.
1: Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijeni Trajan, Dimitrije Živojin i Živko Simić, nedaleko od svojih domova, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
0: Dodaje se da njihovo stradanje ostaje jedan od brojnih zločina na Srbima u pokrajini, koje ni posle više od dve decenije nije dobilo sudski epilog. Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle. Počinioci nisu pronađeni i ostaje opomena da bez kažnjavanja zločina nema ni istinskog mira.
1: Na Velebitu kod Šaranove jame obeležava se 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić i Jadovno Pag. U tom kompleksu logora u Drugom svjetskom ratu za 132 dana ubijeno je 40.123 ljudi. U Metajni na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svjetskom ratu.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ističe da strahote nisu samo brojevi ubijenih u tim logorima, nego činjenica da je funkcionisala organizovana mašinerija zločina i sistem čiji je jedini zadatak bio potpuno uništenje jednog naroda na najsvirepije načine. Trajna i sveta dužnost srpskog naroda je da pamti žrtve, da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije, poručio je Karan.
1: Ovo su novosti dana. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu.
0: Bivšem načelniku beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Tim povodom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode. Ističu da je okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura.
1: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će na sutrašnjoj konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je on bio planiran i pripreman.
0: Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić zahtjeva od nadležnih organa da u potpunosti rasvetle i utvrde ko je osmislio, učestvovao u kreiranju te vesti i organizovanoj nameri da se izazovu nemiri, reakcija širih razmera, devastira policija, ugrozi bezbednost građana i institucija države. U slučaju zvučni top najvažnije je da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti, izjavio je profesor Vladimir Vuletić. Poručuje i da je javnosti potrebna istina.
1: Izrael nastavlja seriju vazdušnih i artiljerijskih napada na jug Libana uprkos dogovora o prekidu vatre s Hezbolahom. U jutrošnjim napadima poginulo je najmanje 12 ljudi, preneli su libanski mediji. Zvaničnici Hezbolaha poručili su da ne vide mogućnost prekida vatre sa Izraelom sve dok su izraelske snage na libanskoj teritoriji, ističući da će svaki nastavak vojnih operacija naići na odgovor tog pokreta. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku, gde se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio Axios. Juče planirani pregovori odloženi su zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Švajcarski mediji prenose da se očekuje dolazak iranskog šefa diplomatije Abasa Arakčija. Iz Lucerna, blizu mesta gde treba da se održe pregovori, javlja se Marko Ivas.
6: Sve će zapravo zavisiti od dešavanja u Libanu, odnosno od ishoda sukoba Izraela i Hezbolaha. S tim u vezi ono što jesu posljednje informacije da Steve Witkoff, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, jeste na putu ka Švajcarskoj. Ovdje se već nalazi drugi izaslanik, Jared Kushner. Da li će Arakči zaista i doći ovde u Švajcarsku, to ostaje otvoreno pitanje, s obzirom da upravo prema izvorima Axiosa prvi uslov da Arakči zaista ovde i dođe jeste momentalni prekid sukoba, odnosno napadi Izraelaca na Hezbolah, odnosno dejstva u Libanu. Prema drugom izvoru, to bi zapravo trebalo da vidi se u nekom kontinuiranom periodu da li zaista ima mira, pa da Arakči zaista i dođe. U međuvremenu, zapravo u Teheran treba da stigne ministar unutrašnjih poslova Pakistana Nakvi u sklopu već planirane posete i tih diplomatskih aktivnosti. Te diplomatske aktivnosti kontinuirano traju. Juče je u Birkenstoku boravio katarski premijer El Tani koji se susreo sa švajcarskim šefom diplomatije, a sve u tim diplomatskim naporima kako bi se pripremio susret američke i iranske strane. Da se nešto dešava, možda je naznaka i, da kažemo, te neke dodatne pojačane mere bezbednosti, helikopteri nadleću širi prostor oko Lucernskog jezera, šire područje grada, tako da ostaje zapravo otvoreno to pitanje kada će delegacije doći, između ostalog da li će doći J.D. Vance, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država, s obzirom da on jeste ostavio otvorenu opciju da dođe u Švajcarsku, samo pitanje kada.
0: Najmanje 7 osoba je poginulo u eksploziji dve bombe postavljene pored saobraćajnice na severozapadu Pakistana, nedaleko od granice sa Afganistanom, saopštile su lokalne vlasti. Dodaje se da je u toku potraga za licima odgovornim za napad. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari oštro je osudio incident.
1: Evropska komisija planira da izmeni zakon Evropske unije o zaštiti voda kako bi ubrzala razvoj rudnika kritičnih minerala, uprkos tome što se mnogi nalaze u sušnim regionima sa nedostatkom vode, pokazala je najnovija analiza, prenosi Guardian.
0: Globalna potražnja za kritičnim mineralima utrostručila se od 2010. godine. Očekuje se da će se do 2030. potražnja ponovo udvostručiti, a potreba za grafitom, litijumom i kobaltom će se, prema procenama, povećati skoro 500% do 2050. godine. Zabrinuta zbog svoje zavisnosti od uvoza, Evropska unija je označila 47 projekata rudarstva, prerade i reciklaže kao strateške projekte, uključujući 33 rudnika.
1: Na lokalitetu Bobija kod Ljubovije, kao i na planini Rogozni, registrovane su izuzetno visoke koncentracije srebra, cinka, olova, ali i antimona, metala za kojim trenutno vlada prava globalna trka. Odmah posle objavljivanja vesti, u medijima su krenule spekulacije o tome da bi otkrića mogla da promene ekonomsku i geopolitičku poziciju Srbije na mapi Evrope. Stručnjaci tvrde da treba biti oprezan. Upozoravaju i da je put od ležišta metala do komercijalne proizvodnje dug i da traje najmanje 15 godina. Pripremila Marina Bajić.
7: Istraživanja na Rogozni traju od 50. godina prošlog veka, a Bobija je svojevremeno bila rudnik olova i cinka, kaže za Radio Beograd 1 geolog Vladimir Simić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu. Tvrdi da najnovija otkrića srebra, cinka, olova, ali i antimona na ova dva lokaliteta svakako privlače veliku pažnju.
8: Što se tiče ovih rezultata, jesu interesantni, ne bih rekao baš da su spektakularni, pošto se to ipak radi o vrednostima koje su indikacije za postojanje urudnjenja. Znate, da imamo rudu na površini, mi bi je videli maltene golim okom. Što se tiče proizvodnje olova i cinka, ona je značajna za jednu relativno malu zemlju kao što smo mi, ali to nisu neke velike količine. Mi muku mučimo i sa geologijom i sa rudarstvom na tim ležištima. To su relativno mala ležišta, eksploatišu se komercijalno, zahvaljujući pre svega velikom trudu zaposlenih.
7: Profesor objašnjava i da je put od otkrića metala do otvaranja rudnika skup i dug, traje minimum 15 godina. Komentariše procene da bi nova nalazišta srebra, cinka, olova i antimona mogla da transformišu ulogu Srbije na mapi kritičnih sirovina u Evropi.
8: Moglo bi, opet ponavljam, mi smo relativno mala zemlja sa relativno malim brojem stanovnika i uz dobro iskorišćenje tih mineralnih potencijala, znači razvoj odgovarajuće industrije koja bi ih priradila, ako ne do finalnog proizvoda, a ono bar do nekakvog poluproizvoda ili ne znam koji bi drugi izraz upotrebio, mislim da bi to značajno podstaklo privrednu aktivnost u zemlji.
7: Dobro je, dodaje profesor, što se Srbija kotira kao zemlja koja je relativno bogata potencijalnim mineralnim resursima na nivou Evrope.
8: Zato što je najveći deo Evrope povadio svoje mineralne sirovine pre 200, 300, 50, 100 godina, tako da im nije nešto mnogo ostalo.
9: A koliko je nama ostalo?
8: Ostalo je sa ovim novim otkrićima u istočnoj Srbiji, sa Čukaru Peki, pričamo o bakru i o zlatu, znači nije samo zlato i bakro, ne znam šta je vrednije, to su podaci koje vam niko ne da danas više, ali sa time imamo sigurno za, mislim, još jedno 40-50 godina proizvodnje bez neke velike brige o mineralnim resursima.
7: Govoreći o eksploataciji, komentariše i priče o ugrožavanju životne sredine.
8: Sve to stoji na kraju krajeva u našim zakonima. Ako se pažljivo pogleda, ona i ko razume, naravno, videće da je otprilike naši ekološki zakoni su mahom prepisani evropski zakoni. Znači, nismo mi tu ništa gori u smislu da dopuštamo nešto što ne bi trebalo da se dopušta. Kako se to sprovodi, to nemojte mene da pitate. I da li se sprovodi.
7: Sagovornik ističe da država ima potencijale i za nova ležišta. Samo u istočnoj Srbiji postoji, kaže, 20 istražnih polja. U jugoistočnoj Srbiji izdvaja Bosilegrad jer je bogat olovom i cinkom. Bakar je jedini metal koji Srbija i dalje sama prerađuje. Svi ostali idu u inostranstvo kao koncentrat dok državi ostaje rudna renta, zaključuje profesor Simić.
1: Turizam u Srbiji poslednjih godina beleži značajan razvoj, a domaće destinacije sve češće privlače pažnju kako domaćih, tako i stranih gostiju. Manifestacija Doživi Srbiju na Kalemegdanu prilika je da se na jednom mestu predstave turistički potencijali naše zemlje. O tome je sa direktorkom Turističke organizacije Srbije Marijom Labović razgovarala Teodora Joksimović.
9: Na koji način ova manifestacija predstavlja turističku ponudu Srbije?
10: Pa ove godine imamo preko 60 lokalnih turističkih organizacija iz cele Srbije koje su se prijavile da učestvuju na događaju, tako da eto na jednom mestu ćemo praktično imati skoro celokupnu ponudu Srbije. Odlučili smo se da ove godine tu ponudu grupišemo po različitim zonama u zavisnosti od sfere interesovanja posetilaca da mogu da imaju tako podeljene izlagače.
9: Da li primećujete promene u navikama putnika i šta danas najčešće traže kada biraju destinaciju?
10: Navike putnika na globalnom nivou su se značajno promenile. Na prvo mesto sada u ovih poslednjih nekoliko godina sa svom geopolitičkom neizvesnošću, sa ratovima koji se dešavaju, sa skokovima cene goriva i sve neizvesnim osjećajem da li će negde moći, odnosno procenom, da li će negde moći da putuju ili ne, da li će ih nešto, neka viša sila sprečiti, turisti su počeli da bukiraju odmore u vrlo kratkom vremenskom periodu pre samog putovanja. Ranije su se odmori planirali po 6 meseci unapred i godinu dana unapred, a sada sve češće vidimo takozvane last minute odluke i uplate za putovanja, jer prosto iz straha da li će putovanje moći da se realizuje. Takođe, ono što je jako važno, turisti traže bezbednost, traže sigurnost i svaki poremećaj sigurnosti i bezbednosti ih odvodi od putovanja i u tom kontekstu postaju više usmereni ka destinacije koje su im poznate ili koje su im u neposrednoj blizini. Tako da i u tom smislu su se navike turista promenile. A kada pričamo o tipu turističkog proizvoda, sve su više usmereni na odmor u prirodi, na antistres i na više kraćih odmora. I da imaju kvalitetnu gastronomiju, ali isto tako, pored kvalitetne gastronomije, se osjećaju da su sve sfere svog interesovanja uspeli da zadovolje u jednom putovanju.
9: Hvala vam na razgovoru. Za prvi program Radio Beograda govorila je direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
0: Kompanija Air Srbija od danas je uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i hrvatskog ostrva Brač. Letovi će se obavljati 2 puta nedeljno, sredom i subotom, tokom letnje sezone. Brač, pored Bola i plaže Zlatni rat, nudi i brojne autentične primorske gradiće i kulturno-istorijske znamenitosti.
1: Srpski gimnazijalci osvojili su 3 srebrne i 2 bronzane medalje na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Rumuniji.
0: U konkurenciji 133 takmičara iz 23 zemlje, srebrne medalje osvojili su Gleb Sapožnjikov iz Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i Ramazan Šakirov i Kosta Hil iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Bronzanu medalju osvojio je Jovan Petronijević iz Niške gimnazije Svetozar Marković. Pohvalu je dobio Vasilije Nedeljković iz Matematičke gimnazije. Budući srednjoškolci koji nisu zadovoljni rezultatom završnog ispita i danas mogu da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji elektronskim putem ili neposredno u samoj školi. U ponedeljak se objavljuju konačni rezultati. Potom sve 23. i 24. juna popunjava i predaje lista želja. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna.
1: Promocija novog romana Mirisava Savića, Čitajući Homera poslednji put, u izdanju Arhipelaga, održana je u Ustanovi kulture Parobrod. Pored autora, u razgovoru su učestvovali i profesorka Ana Stišević-Milovanović i urednik Gojko Božević. Izveštava Sonja Milovanović.
11: Čitajući Homera, poslednji put, novi je roman istaknutog književnika Milisava Savića. U ovom delu spajaju se večiti motivi iz Homerove Ilijade i Odiseje sa mukama savremenog života. A zašto je upravo antička književnost tematska okosnica ovog aktualnog Savićevog dela, govorio je između ostalog na promociji u ustanovi kulture Parobrod.
12: To samo znači da se ja vraćam moje prve faze, a moja prva faza, dakle, koja je nastala, ta dela su nastala 68. Bila je izrazito angažovana. U stvari, ja kao da zatvaram krug u osnovi, dakle, to je jedna, kako bi se rekao, jedna snažna i malo nezgodna slika savremenosti.
11: Milisav Savić je svoju bogatu karijeru započeo još 1968. godine kao jedan od pionira crne ili stvarnosne proze sa izrazitom angažovanom notom. Usled korišćenja različitih tehnika i fuzije žanrova, Savićevo stvaralaštvo često se smešta u okvir književnosti postmoderne. A kako tom korpusu pripada roman čitajući Homera po poslednji put, govori Ana Stišović-Milovanović, autorka ranije objavljenih monografija o prozi Milisava Savića.
13: Savić nikada nije odustajao od angažovane literature. Ovaj roman se sjajno smešta u korpus tih njegovih ideja o književnosti. On je plod jednog sjajnog eruditskog pristupa Homerovim tekstovima, našoj epskoj poeziji, ali i onog što je analiza, vrlo precizna i vrlo bolna analiza naše stvarnosti, dakle vremena u kojem živimo ili nevremena u kojem živimo, no sasvim svejedno. Savić zapravo i dalje insistira na onim osnovnim postulatima. Ne zaboravimo, angažovana književnost jeste ona koja postavlja pitanja.
11: Junak romana, čitajući Homera poslednji put, stariji je profesor i nekadašnji disident kome je glavni pokretač borba protiv nepravde. Na promociji Savićevog romana, čitajući Homera poslednji put, najavljena je i njegova sledeća knjiga. Reč je o prepisci koju je vodio sa kolegama i prijateljima iz književnog sveta od 60. godina naovamo, a obuhvatit će 101 pismo. Kako tvrdi Gojko Božović, knjiga je uveliko izradi, a njeno objavljivanje planirano je na jesen.
1: O događajima u sportu, Željko Stefanović.
14: U Beogradskom Hyde Parku održan je olimpijski dan, čiji je osnovni cilj promocija olimpijskih vrednosti kroz igru, zajedništvo i fair play. Namenjen je pre svega deci, ali i roditeljima i porodicama koje žele da dan provedu kroz zajedničke aktivnosti, druženje i podršku sportistima Srbije. Tako su i danas održane trke za decu do 4, 8 i 12 godina, trka za osobe sa invaliditetom, trka za dvojstvo na 3800 metara, kao i porodična i štafetna trka. Pored brojnih aktivnih sportista, posetioce i učesnike pozdravio je Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.
15: Veliki događaj, jedan od najvećih koji Olimpijski komitet ima tokom jedne radne sezone. Naša misija je da ove neke buduće šampione baš i kroz ovakve događaje privolimo da zavole sport, da se bave sportom. Današnji dan je na neki način kroz ove trke posvećen atletici, ali tu imamo i džudiste, imamo i boksere, imamo i neke druge sportiste iz granskih saveza, zahvalno svima njima. Na taj način čestitam i Međunarodnom olimpijskom komitetu, a i Olimpijskom komitetu Srbije rođeni.
14: Kada se u noći između subote i nedelje na mundijalu bude zakotrljala lopta, označit će to početak hiljadite utakmice ikada odigrane na svetskim šampionatima. Na meču između Japana i Tunisa sudije će nositi jarko crvene dresove sa natpisom koji obeležava nesvakidašnji jubilej. Od 19 časova, inače, večeras igraju Holandija i Švedska. Od 22 časa sastaju se Nemačka i obala Slonovače, a od 2 časa po ponoći igraju Ekvador i Curaçao. Najzad od 6 časova po srednjeevropskom vremenu odmerit će snage već pomenuti Japan i Tunis. Engleski fudbaler Billy G novi je fudbaler železničara iz Pančeva. Momak sa Ostrava kome je 20 godina igra na poziciji štopera i prošao je akademiju Chelsea. U prethodne dve sezone nastupao je za razvojni tim Norića. Prema pisanju italijanskih medija, legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho mogao bi da se vrati aktivnom igranju fudbala u 46. godini i obuče dres Ravene, kluba koji se takmiči u seriji C. Informaciju je prvi objavio ugledni sport sportski dnevnik Gazeta dello Sport, navodeći da će ceo projekat biti predstavljen 23. juna na velikom događaju u Majamiju. I najzad rukomet, kratko, Nenad Maksić novi je trener Crvene zvezde. On će na klupi crveno-belih zameniti Andreju Vukojevića, koji je pre tri dana napustio klub.
0: Jake grmljavinske oluje koje su noćas pogodile Holandiju usmrtile su jednu osobu, izazvale više požara i pričinile značajnu materijalnu štetu širom zemlje, saopštile su hitne službe. Oluje su donele jake udare vetra, grmljavinu i grad, prečnika oko 2 cm. U više regiona prijavljeni su brojni incidenti, oborena stabla, oštećeni krovovi kao i poplave. U jednoj od nemačkih pokrajina jake oluje praćene obilnim kišama izazvale su poplave, pri čemu je najteže pogođen okrug Rhineland, saopštile su lokalne vlasti. Poplave su opisane kao događaj koji se statistički javlja jednom u 50 godina, dok su vatrogasne službe intervenisale na velikom broju lokacija, uglavnom zbog poplavljenih puteva i oborenih stabala.
1: U Srbiji pravi letnji dan, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 32 stepena, u Novom Sadu 34. U Srbiji uobičajene temperature za ovo doba godine, to je rekao meteorolog Nedeljko Todorović, dodao je da je pitanje da li će ovo leto koje sutra počinje biti ekstremno toplo kao dva prethoda. Da čujemo Relju Trajkovića.
16: U Srbiji je uobičajeno vreme, navodi Nedeljko Todorović, i kaže da sutrašnji dan može da bude najtopliji ove godine u nekim mestima, uključujući i glavni grad. Kako je rekao, ukoliko se temperature do kraja meseca zadrže u intervalu od 29 do 34 stepena, ovogodišnji jun će biti topliji za oko 3 stepena od 100-godišnjeg proseka, što je i dalje za 2 stepena manje od prošlogodišnjeg juna.
17: To znači sad u ovo leto već startujemo sa, hajde da kažemo, manjkom od 2 stepena. E sada je pitanje normalno kakav će biti jul i avgust, normalno i oni će biti po mom mišljenju isto nadprosečno topli, jedino ne mogu da tvrdim koliko bi bili topli manje ili više od prošlogodišnje. U svakom slučaju leto je pred nama, ali ako ovaj jul bude 2 stepena manje topao, tako da kažem, od prošlogodišnjeg, neka budu jul i avgust topli kao i prošle godine, ukupno opet će leto da bude nešto malo manje toplo nego prošle 2-3 godine.
16: Meteorolog Todorović objašnjava da se tlo i more ne zagrevaju toliko brzo kao vazduh i da temperature dostižu svoj maksimum sredinom leta.
17: Vazduh se zagreva posredno od tla, a pošto tlo još vuče, kako kažem, po znacima navoda, svojom inercijom, tako da kažem, toplotu od ovog proleća i zime, onda ono tlo dostiže neki maksimum temperature sredinom leta, znači kraj jula i kraj avgusta.
16: Govoreći o temperaturi mora u Grčkoj, popularnom turističkom odredištu, Todorović navodi da je voda prošle godine u ovo vreme bila toplija za oko 2 stepena.
17: More, kao velika površina, voda ima najveći toplotni kapacitet i ona sporo se greje, ali sporo se i hladi. To znači da će toplo vreme, to je toplo more, da se zadrži a do kraja leta i početkom jeseni. Ali atmosfera može da ima oscilacije koje mogu vrlo malo da poremete tu, ne kažem, stabilnost morske toplote.
16: Nedeljko Todorović naglašava da je do kraja juna u Srbiji moguće očekivati jedno ili dva blaga osveženja, ali da će vreme biti nadprosečno toplo. Kako kaže, u ponedeljak i utorak, a možda i u nedelju uveče, dolazi malo oblačnosti koje će da uslovi lokalnu pojavu pljuskova, ali ne i izraženo zahlađenje.
1: Da čujemo i sutrašnju vremensku prognozu.
0: Pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, kasno posle podne moguća kiša. Najviša temperatura oko 35 stepeni.
1: Meteorolozi su upozorili na izraženu grmljavinu u pojedinim delovima Srbije sutra i u ponedeljak. Sutra kasno popodne u Bačkoj i Banatu. Očekuje se lokalno obilniji pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Isto vreme očekuje se u ponedeljak i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Tom informacijom završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijetno popodne.
18: Go!

0: Vreme sporta i razonode.
1: Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Olimpijski dan je u Srbiji održan

32. put uz bogat sportsko-rekreativni program namenjen deci, porodicama, sportistima, rekreativcima i svim ljubiteljima sporta. Promoteri ovogodišnjeg olimpijskog dana bili su olimpijci Aleksandra Perišić i Strahinja Bunčić, koji su svojim prisustvom dodatno približili deci i mladima snagu sporta, upornosti, discipline i olimpijskog duha. Jedno zaista lepo druženje na prostorima Beogradskog

i drugim oblastima. 32 stepene je u gradu Beogradu, u većini gradova širom Srbije je toplo, čuli ste neka mala zahlađenja su moguća sutra i preksutra u večernjim satima, uglavnom na području Vojvodine, a dotle moramo da izdržimo. Pa tek je počelo leto, odnosno nije ni počelo formalno, ali svakako tek smo zakoračili u ovo toplo doba, pa moramo da očekujemo još dosta vrelih dana i da se pripremimo za njih. A dočekat ćemo ih uz dobru muziku za sve generacije. Danas smo malo čačkali po muzici 70-ih godina i po top listama, baš onako ćemo čuti neke ljude koji ne čujemo tako stalno, ali će vam se, nadam se, dopasti izbori domaćih i stranih muzičkih numera. Nećemo mnogo, osim u ovom olimpijskom danu, kao i o mundijalu. Šta više da radimo jednog običnog prostog junskog popodneva. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Anja Jelić i Željko Stefanović. Dobar dan. Started with the kids.

0: Band Gemini rado sluša Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi nas. Ja sam vokalna solistkinja i tekstopisac benda Gemini, Nataša Erić.
1: Sa galerijom 73, koja je na vrhu Banovog brda, baš sa zadovoljstvom sarađujemo godinama, pa evo i druga decenija u toku naše lepe i profesionalne saradnje, i stoga nam je drago da možemo da konstatujemo i zabeležimo još jedan njihov rođendan koji će biti obeležen utorak 22. juna sa početkom u 19 časova u prostorijama galerije na adresi Požeška 83A. Mirela Pudar, direktorka galerije, je naša sagovornica. Mirela, dobar dan, želim unapred upućujem 73 miliona rođendanskih čestitki u ime naše ekipe i slušalaca.
2: Hvala vam puno, dragi Željko, pozdrav svim vašim slušalcima, evo i mi vas pratimo, mi smo trenutno u galeriji 73 i uveliko traju pripreme za taj naš divan dan koji će se desiti utorak u 19 časova.
1: Tu je kao i uvek kao sastavni deo programa i dodela zahvalnice ustanovama, medijskim partnerima, pojedincima za izuzetan doprinos i saradnju, zatim jedan divan skup ljudi koji dolaze redovno u galeriju 73, zaista je zadovoljstvo pratiti uz njih sve što nudite. A evo, možda oni mlađimo sada mogu da saznaju i kako su dobili ime Banovo brdo, pa i neke ulice na Čukarici. Evo prave prilike, pored ostalog, nove rođendanske večeri.
2: Tako je, upravo pre nekoliko godina zapravo desila se jedna lepa izložba koju je potpisivao isti scenarista koji je napravio jedno predivno putovanje Čukaricom koje će se desiti utorak u 19 časova, Milivoj Mišo Rupić, autor izložbe o Matiji Banu, koji je utemeljivač zapravo Banovog brda, i svi naši sugrađani su mnogo više saznali tada o njemu, a danas imamo i spomenik velikom Matiji Banu, kao što ćemo i brojne ulice koje nose nazive po znamenitim ličnostima Srbije, a koje se nalaze na Čukarici. I eto, naš autor i moj saradnik za kulturno nasljeđe Milivoj Miša Rupić je osmislio jedan lep program, putovanje ili šetnja ulicama Čukarice, gde će svi naši sugrađani da saznaju, i Beograđani koji dođu zapravo te večeri, da saznaju o velikanima koji, po kojima su naše ulice na Čukarici i na Banovom brdu dobile ime. Eto, možda jedno lepo putovanje kroz jednu kulturu sećanja zapravo za neke ljude koji su zaista dali jedan ogroman doprinos na ovim prostorima, a eto, nekako Čukarica im se zahvalila tako što im je negde, ovaj, da kažem, dala ime po njima. I eto, to će biti jedna lepa prilika, kao što je ono što ste već naveli, jeste da mi svake godine dodeljujemo priznanja svim našim partnerima, saradnicima, a ova godina nam je bila jako bogata. Sarađivali smo sa školama, pokušavali smo da kultura i obrazovanje idu nekako ruku pod ruku, i čini mi se da nam se

0: osrećilo da veliki broj čukaričkih školaraca posjeti galeriju 73 i nekako smo došli do zaključka da ipak neke divne nastavnike koji su u našim školama na Čukarici, kojih ima 17 škola, nagradimo i pojedincima eto, dodelimo to priznanje koji je jedan mali doprinos za sve ono što oni čine da naša deca, da kažem, pomognu sebi u nekoj svojoj profesionalnoj orijentaciji. Eto, to će biti veče kada zaista negdje ćemo slaviti i obrazovanje i kulturu sećanja. I evo, poziv za sve vaše slušalce da nam dođu, da nam se pridruži i da putujemo Čukaricom i da putujemo kroz neko lepo vrijeme koje samo kultura može možda u ovom trenutku da nam da.
1: Pre nego se rastanemo do utorka, samo moramo da pomenemo i dragi prijatelji iz Košica u Slovačkoj. Ovaj grad je poznat po železari, nekima po fudbalskom klubu, a boga mi evo i lepe saradnje koja je uspostavljena, odnosno nastavljena je ovom prilikom.
0: Ovo je samo jedan početak. Mi smo ga dane Galerije 73 zasigurno posvetili našim prijateljima Slovacima, gradu Košice i muzeju čiji radovi su trenutna postavka u Galeriji 73. Za svaku preporuku radovi su iz vremena pred dva svjetska rata posvećeni i oni su negde iz umetničke zbirke velikana koji su dali opet neki svoj veliki doprinos gradu Košice i njegovom umetničkom životu. Eto, lepa preporuka da dođete utorak u 19 časova da pogledate izložbu Slovačke četkice, da putujemo Čukaricom i da nekako pokušavamo da pokažemo da je umetnost večna i da kultura ne poznaje granice. Dobro nam došlo.
1: Hvala najljepše, bila je Mirela Budar, direktorka Galerije 73 sa Banovog brda.

0: Kad bih znao da ste sami, ja bih češće dolazio. Ali ovako je lepo kad se vidimo u emisiji Vreme sporta i Razonode. Ja sam Dule Lušin, kantautor.
1: Čuli smo o Ringo Stara, kako reče jedan od naših slušalaca, lepo bi bilo i da pomenemo izvođača tih numera iz 70. godine. Počeli smo uz Hot Chocolate, potom nam je pevala Snežana Naumovska, onda evo i Ringo Star, čućemo i Aske u nastavku i posle i grupu Fokus, evo najavili smo unapred. Kako ste čuli, u Hyde Parku je danas obeležen olimpijski dan uz onu lepu, slatku ciču mališana koji su uživali, radovali se, baš su imali jedan lep program. Bili su tamo i Strahinja Bunčić i Perišićka, naša tekvondeskinja, koja je zaista divna i uvek i tu gde treba da se podrži dah i duh olimpizma. Bio je i naš Miloš Panić koji je razgovarao sa učesnicima, pored ostalog i sa predsednikom Olimpijskog komiteta Dejanom Tomaševićem.
2: Pre svega čestitamo na uspešnu organizaciju olimpijskog dana. Zaista je lepo, ovde vidimo mnogo porodica, mnogo dece i sve protiče u najboljem mogućem redu, ali ono što je najvažnije, svi se bave sportom.
3: S obzirom da je meni prvi put da na ovakav način obeležavam ovaj veliki događaj, jedan od najvećih koji olimpijski komitet imao tokom jedne radne sezone, dozvolite mi da se zahvalim zaista svim zaposlenima iz olimpijskog komiteta koji su ne samo danas, a danas su došli u šest svi ovde u šumi, već prethodne dve, tri nedelje se ozbiljno bavili organizacijom ovog događaja i naravno pored njih veliko hvala i ljudima iz AFE, iz JAFE i čestitka za prvih 50 godina postojanja, naravno i svim drugim prijateljima olimpijskog komiteta bez čije pomoći olimpijski komitet ne bi bio to što jeste, a naša misija je da ove neke buduće šampione baš i kroz ovakve događaje privolimo da zavole sport, da se bave sportom. Današnji dan je na neki način kroz ove trke posvećen atletici, ali tu imamo i džudiste, imamo i bokser, imamo i neke druge sportiste iz granskih saveza. Zahvalno svima njima, svima koji su ovaj dan izvojili, posvetili olimpijskom komitetu i na taj način čestitamo i Međunarodnom olimpijskom komitetu, a i Olimpijskom komitetu Srbije rođeni.
2: Imali ste i vi priliku da se aktivirate malo danas, da se podsjetite na igračke dane, nadmetali ste se na košarkaškom poligonu sa Sonjom Vasić, ko je pobedio, ko je bio bolji?
3: Sonja, naravno, Sonja je veliki šampion, verovatno ako ne najveće ime u svetu košarke, onda jedna od najboljih košarkašica koje smo ikada imali. Velika zahvalnost, naravno, njoj, što je deo Olimpijskog komiteta i što je prihvatila ulogu da sada na neki način i senke pomaže budućim šampionima i da neko svoje iskustvo i svoje znanje prenesi na njih. Olimpijski komitet Srbije baš zbog toga bogat, zato što u svojim redovima zaposlenih ima jednu Sonju Petrović.
2: Imate odličan tim oko sebe i želimo vam puno sreće i uspeha u daljem radu.
3: Hvala vama i hvala na tome što nas bodrite, pratite svaku našu aktivnost, jer samo zajedno smo jaki, a sve to na dobrobit naše države.
4: Moje ime je Dejan Tomašević, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Pozivam vas da svake subote slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.

sam to već htela, htela ranije da, da kažem, objasnim, da ti sprešim sve. A sad je stvarno dosta i previše svega, već je godina iza i evo opet snega. Uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani, kažem, uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani.

malo dana. Imala sam laži, ljubomoru, probleme i sad stvarno želim da odmorim dušu. Uz neke druge stvari, neke sasvim nove šeme. Ne pokušavaj ništa, šanse ne postoje, ne pokušavaj ništa. Kažem, šanse ne postoje.

0: Ja sam Marin Sedlaček, košarkaški trener i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Sve one legendarne teme, Hokus Pokus, polu vokalize, malo ko zna više numera grupe Fokus i evo prilike da to ispravimo uz temu Silvija koja sledi za nešto više od dva minuta. Prethodno da čujemo najavu dve predstave o ženskim pravima koje se dešavaju 23. i 25. juna u Parobrodu u organizaciji Dah teatra. O tome nam priča Ivana Malenović-Popović.
2: Dah teatar sledeće nedelje organizuje i gostuje u Parobrodu sa dve predstave koje govore i bavi se temom nasilja nad ženama i ženskim pravima. 23. juna u Parobrodu 20 časova igra se predstava Nasleđe. To je predstava u produkciji Dah teatra. U 20 časova počinje i to je autorski projekat Ivane Milenović-Popović koja se bavi pravima žena i nevidljivim pritiscima. Takođe generacijskim obrascima vaspitanja, ćutanja i ono što je negde najbolnije to je unutrašnjim konfliktom i borbom protiv patrijarhalno nametnutih obrazaca i stereotipa. Ono što je zanimljivo jeste da se predstava igra na engleskom jeziku. Igra se u okviru projekta FADO koji je Erasmus Plus projekat koji je jedan od Dahovih evropskih projekata i u okviru kojeg dolaze organizacije iz Evrope. A projekat sam po sebi se bavi sistemom podrške žrtvama rodnog zasnovanog nasilja, mačizmom i stereotipima, osnaživanjem žrtava i ohrabrivanjem da podele svoje iskustva kroz pozorišne tehnike. U okviru tog projekta dolazi nam predstava iz Italije. Predstava se zove Prison Wood, italijanske rediteljke Manuele Frontoni i zasnovana je na životu i delima June Barnes, to je američka književnica, spisateljica, čija su biografija i profesionalna karijera bile izuzetno burne. Također govori o nasilju nad ženama i o tome koliko je teško ženi da bude umetnica u određenim kontekstima. Također se predstava igra na engleskom jeziku u Parobrodu 25. juna u 20 časova. Dakle, Nasleđe 23. a Prison Wood 25. u ustanovi kulture Parobrod. Tako da pozivam publiku, ukoliko želi, da pogleda ove dve zanimljive predstave koje se bave jako važnim temama, koje se tiču svih nas, da dođu sledeće nedelje na izvođenja.

0: Grupa Fokus i tema Silvija, baš dobar instrumental za one koji znaju da uživaju u tome. Ima i Korneli Kovač sa nama i na našem programu emisiju Muzika za dušu, koju su se slušali isključivo instrumentali. Onda je tu veliki kompozitor pokazao zašto i kako se uživa i kako se sluša instrumentali i koliko lepote ima u njima i koliko svako može da doživi neki svoj doživljaj uz neki instrumental i da mu bude puno srce. I ne služe instrumentali samo da bismo pričali kroz njih i ne služe samo da bi bili uvod u nešto, već da u njima i uživamo. E, hvala i grupi Fokus na ovom divnom instrumentalu.
1: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
3: Sloter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.

0: Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Opera Viva. Koncert Simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane. Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Ja sam Nebojša Šurlan, glumac, nisam Andrić, ali glumim Andrića u monodrami Andrić moram da progovorim. Pozdrav za slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Sonja Petrović, kako znamo po devečkom prezimenu, harala je košarkaškim parketima širom zemlje i sveta, sa našom reprezentacijom osvajala sve moguće titule i priznanja. Sada je već nekoliko godina Sonja Vasić i trenutno je u ulozi sportskog direktora Olimpijskog komiteta Srbije. Sa Sonja Vasić razgovara u Hyde Parku naš Miloš Panić.
2: Najviše volimo da pozovemo decu da učestvuju, ali i cijele porodice. Ovo je jedan verovatno od najinkluzivnijih događaja Olimpijskog komiteta Srbije, gde je baš okrenut ne samo profesionalnom sportu, nego sportu kao predstavljanju zdravog načina života i doprinošenju sila života. Tako da naši svi partneri, savezi koji su mogli u skladu sa svojim obavezima i kalendarima da podrže, su danas tu u okviru Biaktiv aktivacija, pre svega ispred mačevanja, badmintona i Sony tenisa, imamo različite igre i aktivacije za decu da se oprobaju i na kraju glavni program u sklopu trčanja, da imamo nekoliko trka, naravno po uzrastu dece i onda kulminacija kroz trku štafete, trku zadovoljstva i na kraju posebna trka za osobe sa invaliditetom. Tako da zaista jedan događaj koji negde prepoznaje i targetira sve grupe i ciljamo da je sport za sve i da je sport taj koji povezuje ljude.
3: Imamo i neke neolimpijske sportove koji su tu, kao što je cornhole, tu su neke igrice padel, za, jeste. Tako je, padel, neke igrice za razvijanje i moždanih ćelija, da kažemo tako. Vidimo da su deca izuzetno zainteresovana za sve. Idu od jednog do drugog poligona, svuda se zadržavaju pomalo i ne znam da li će uopšte stići da probaju sve ovo.
2: Jeste, zaista jedan događaj gde se trudimo da kažemo bukvalno od dve godine, ako imaju deca, da jole ono mogu da hodaju, da su samostalni, do najstarijeg uzrasta uključimo sve grupe i negde da shvate u suštini koliko je poenta biti u prirodi i baviti se sportom i voditi neki zdrav način života i na kraju način dana tu su i naši svi sportisti upravo da prenesu te poruke od promotera Aleksandre Perišića, Strahinje Bunčića pa i do naših sportista koji ili učestvuju na mediteranskim igrama ili su u programima Radmila Zagorac, Aleksandra Harvan, Luka iz Padela koji eto nije isto olimpijski sport ali će biti deo našeg mediteranskog tima, tako da zaista da se prikaže koliko možemo da utičemo na svim poljima po pitanju našeg društva i života i da doprinesemo tim nekim zdravim promenama.
3: Svakako je sledeći olimpijski ciklus već počeo za 2028. Kakvi su nam planovi posle ovoga? Ovo jeste zaista jedna lepa manifestacija na otvorenom. Što se tiče vašeg profesionalnog dela, mediteranske igre su prve, zatim šta slede?
2: Jeste, naravno u okviru samog olimpijskog ciklusa proces kvalifikacije za neke sportove već počeo, tako da je ova godina neka prva godina gde imamo već na programu ili neke sportska takmičenja ili već je krenulo prikupljanje bodova. Tako da je s tog aspekta već bitna podrška koju pružamo našim sportistima. Glavno jesu mediteranske igre nakon zimske olimpijske igara koje smo imali zimus, jesu mediteranske igre gde očekujemo preko 150 naših sportista gde negde upravo gledamo da i tim manjim sportovima približimo kolika je čas biti deo olimpijskog tima i olimpijske porodice i pred same leje očekuje nas kombinacija sledeće godine da imamo 4 takmičenja na programu, zimski, letnji EOF, evropske igre, jako bitne jer će biti kvalifikacione za mnoge sportove i mediteranske igre sportova na plaži, tako da 2027. će biti zaista ovako opterećujuće po olimpijski komitet jer pored naših takmičenja morat ćemo da pružimo ozbiljnu podršku sportistima na putu ka LA-u. Tako da se sve više zahuktava i sve više se polako osjeća uzbuđenje, jer verujem da čim krenu i prve kvote da se osvajaju, da će onda zanično biti otvoren taj neki, da kažem, početak priprema za LA.
3: Još jedan od, na primer, tih lepih događaja koji će sigurno da obuhvati Olimpijski komitet Srbije jeste Expo. Pretpostavljamo da ćete i tamo biti jedan od, da kažemo, aktera.
2: Pa svakako kao manifestacija koja između ostalog je okrenuta upravo predstavljanju sporta i da uveže negde i sport i kulturu i umetnost. Bićemo prisutni i sa ostalim granskim savezima i klubovima i svim nekim predstavnicima sportskog ekosistema. U razradi je taj neki plan koji imamo i kako bismo voleli da predstavimo olimpizam i olimpijski program na samom događaju, ali je iskreno još uvek rano da se detaljnije tome okrenemo, s obzirom da ipak moramo budemo posvećeni ovim sportskim konkretnim dešavanjima koji nas očekuju u bliskoj budućnosti.
3: Želim vam puno uspeha i hvala vam na ovom razgovoru. Uvek ste dobrodošli na Radio Beograd.
2: Hvala puno.

0: Redovno slušam Vreme sporta i razonode. Kada mi neko kaže da je dobro, meni je to malo. To je jedna odlična emisija, a ja sam Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije.
1: Eto, čuo smo i britansku pop grupu Rubec, pevaće nam još i Bisera Veletanlis, Leo Sayer, Leo Martin, Brian Ferry, Zdenka Kovačiček, Bay City Rollers, sve do 17 časova, a posle stižu novi stari hitovi. Sada da čujemo šta se dešava u komšiluku u ustanovi kulture Gvarnerius, koja se nalazi u ulici Đorđa Vašingtona. Kao i obično, oni imaju zaista koncerte za dušu. Ovoga puta najavljujemo koncert talentovane mlade umetnice Milice Opačić, koja je umetnica na klaviru. Sve to najavljuje Biljana Petković-Ralčić.
2: U utorak 23. juna, sa početkom u 20 časova, posetioce Gvarneriusa očekuje solistički koncert talentovane pijanistkinje Milice Opačić. U prvom delu večeri mlada umetnica će publiku provesti kroz dela velikana pijanističke literature Schuberta, Gershvina i Griga. Drugi deo koncerta biće u znaku kamerne muzike, kada će se pijanistkinji na sceni pridružiti gosti koncerta, kamerni ansambl Bel Anima. Ovaj perspektivni trio, koji uz Milicu Opačić čine i izuzetni mladi muzičari, klarinetista Mateja Ćuković i violinskinja Vanja Radović, izvešće jedno od najlepših dela kasnog romantizma, čuveni dvostruki koncert za klarinet, violu i klavir Maksa Bruha. U četvrtak 25. juna, u okviru jubilarnog ciklusa 25 koncerata za 25 godina Gvarneriusa, predstavljamo mladog virtuoza na violini, nagrađivanog studenta Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Grigorija Devernju. Mladi umetnik će, uz klavirsku saradnju Tatjane Simonović, izvesti dela Paganinija i Saint-Saensa, a u drugom delu večeri nastupit će gosti koncerta, gudečki kvintet koji uz Grigorija Devernju čine Miljan Stanišić na violini, Marko Marić na violi, Ognjen Uzelac na violončelu i Vanja Crnobrnja na kontrabasu, a koji će za publiku u Gvarneriusu izvesti Schubertov gudečki kvintet u C-duru. Dan kasnije, 26. juna, u petak, u okviru istog ciklusa nastupit će flautistkinja Maja Jovanović, dobitnica prvih nagrada na Republičkom takmičenju muzičkih škola Srbije, Međunarodnom takmičenju Davorin Njenko, susretima flautista Tahir Kulenović iz Demon International Music Competition. Ova uspešna studentkinja četvrte godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu nastupit će u klavirsku saradnju Meri Bojić-Radojčić i izvesti predivan program za flautu, Bela Telemana, Rajnekea, Bozea i DTA. Ulaz na sva tri koncerta je slobodan, a mesta se mogu rezervisati mailom info@guarnerius.rs ili telefonom 066-8028-368. Nalazimo se u ulici George Washingtona broj 12. Dobrodošli u Gvarnerius.

0: Ja sam Marina Ćosić, glumica, i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Vrlo zanimljivo, na današnji dan, pre 50 godina, nastao je potez Panjenka. Znate već, onaj lob udarac sa bele tačke koji je bio izveden ovde na evropskom prvenstvu na stadionu Crvene zvezde 20. juna 1976. godine. Čehoslovački fudbaler Antonin Panenka izveo je penal koji je postao deo fudbalske mitologije. Njegov drzak ali elegantan potez u finalu evropskog prvenstva protiv Zapadne Nemačke ne samo da je doneo titulu njegovoj reprezentaciji, već je zauvek promenio način na koji se posmatra izvođenje jedanaesteraca. Čehoslovačka je u finalu vodila sa 2-0 golovima Jana Švehlika i Karola Dobijaša, ali su aktuelni svetski i evropski prvaci. Zapadna Nemačka, odnosno momci koji nose njen dres, uspeli da se vrate preko Ditera Millera i Bernda Holzenbeina, koji izjednačio 89. minutu. Utakmica je ušla u produžetke, a potom i penal seriju. Kada je Uli Hennes promašio četvrti penal za Nemce, lopta je došla do Panjenke. Njegov agresivan i pravolinijski zalet ubedio je legendarnog golmana Sepa Majera da sledi snažan udar. Međutim, u posljednjem trenutku Panjenka je usporio i samo lagano potkopao loptu koja je u visokom luku, gotovo lenjo, pala u sredinu mreže dok je nemoćni Majer već bio na zemlji. Ideja je inače nastala tokom opklade u klubu Bohemians iz Praga. Panjenka je posle treninga izvodio penale protiv golmana Zdenjeka Hruške, a gubitnik je plaćao pivo ili čokoladu. Stalno sam gubio i plaćao. Onda sam shvatio da se golmani skoro uvek bacaju u jednu stranu i došao na ideju da samo lagano bocam loptu po sredini. Odmah je opalio, prisjećao se Panjenka. Do finala u Beogradu udarac je isprobao nekoliko puta u domaćim mečevima, ali je bio nepoznat van Čehoslovačke. Bio sam 1800 siguran da ću pogoditi. Shvatio sam da je to najlakši način da se postigne gol, objasnije Panjenka. Reakcije su bile podeljene. Pele ga je opisao kao ili genija ili ludaka, a Franz Beckenbauer ga je nazvao istinskim šampionom. Ipak Sepp Maier nije bio impresioniran. Nemački golman, kako tvrdi Panjenka, nije razgovarao sa njim 35 godina. Smatrao je da sam ga ponizio i napravio klovnom, što mi nikada nije bila namera. Čuo sam da je čak imao i pikado tablu sa mojim likom u garaži, rekao je Panjenka. Njihov odnos se kasnije normalizovao, a Majer je uz osmeh umeo da se prisjeti tog poteza. A potez je ušao u fudbalski rečnik i postao poznat kao Panjenka. Kasnije su ga uspešno kopirali velikani poput Zinedina Zidane, Andreja Pirla, Serhija Ramosa i Lionela Messija. Bilo je i onih manje uspešnih koji su pokazali koliko je udarac rizičan. Ipak slava ovog penala imala je i drugu stranu. Elegantni playmaker Panjenka, poznat po pasovima i slobodnim udarcima, za mnoge je ostao čovjek jednog ponosa. Jednog poteza. Ponosan sam, ali sam i pomalo nesrećan što je taj penal izbrisao sve ostalo. Na neki način sveo je moju karijeru na jedan udarac, priznaje Panjenka. Pola veka kasnije, taj udarac je dalje simbol hrabrosti, drskosti i genijalnosti. Nije doneo samo titulu, već je svom autoru osigurao fudbalsku besmrtnost. Taj penal mi je promenio život. Neverovatno je da i posle 50 godina pričam o tome. Srećan sam što sam to uradio, zaključio je Panjenka. Na današnji dan, pre pola veka, na stadionu Crvene zvezde, nastao je penal Panjenka.

0: Pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda. Ja sam Jelisaveta Orašanin, glumica. Vi slušate Vreme sporta i Razonode.
1: 16 časova 33 minuta. Poslušajmo šta je još zabeležio naš Miloš Panić u Hyde Parku prilikom olimpijskog dana koji je još uvek u toku. Njegov sagovornik je Asper Kolašinac.
2: Naš sagovornik na olimpijskom danu je baš proslavljeni olimpijac Asper Kolašinac. Nije namerno rimovanje, ali je bilo zaista lepo, lepo je to i čuti. Poštovanje, kako ste?
3: Odlično, hvala vam na pitanju. Super, drago mi je da sam ovde danas sa svom ovom decom pre svega i raduje me činjenice što ih ima u velikom broju. Jedna lepa tradicija, promovisanje pravih vrednosti, tako da bit ću uvek uz to, uvek uz decu, da im dam podršku, jer sigurno sam da među ovom decom ima sigurno budućih šampiona, tako da jedva čekam da odrastu i da postanu šampion.
2: To jeste li se vi negde probali možda na ovim poligonima? Interesantno je
3: svuda. Pa nisam, ja baš nisam se proslavio u trčanju, ali kao navijač mogu zaista da doprinesem dosta.
2: Ima nekih bacačkih disciplina.
3: Ovdje. Ima, ali ono više preciznost, nije u daljinu.
2: Tako je, kol. Kažite nam kako se osjećate u penziji?
3: Pa sada najviše nadoknađujem sve ono što sam tokom godina treniranja i takmičenja, što mi najviše nedostaje, to sada nadoknađujem i šta znam, lepo se osjećam, onako malo nedostaje mi ta takmičenja, malo adrenalina, ali život je takav, sve mu dođe kraj, pa eto i toj karijeri, ja sam je zaista imao dobru, zadovoljan sam, srećan svime što sam i postigao, tako da nemam za čim da žalim, osim da uživam sam.
2: Ali nedostajete srpskoj atletici. Hoćemo li vas videti možda u nekoj drugoj ulozi?
3: Pa, ako bude naišao neki dobar trener, talenat, ja ću se probati kao trener, tako da, vidit ću. Čekam da naiđe takav jedan.
2: Hvala vam puno.
3: Hvala i vama, prijatno.

0: Ja sam Miloš Miša Jović, poznati kao Leo Martin. Vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode i vama preporučujem, bit će vam prijatno uz radio.
1: Divni, sjajni šmekeri i pevači Leo Martina, a potom i Brian Ferry koji sledi posle ovog priloga. 46. rođendan galerije Singidunum, kao i 30 godina aktivnog umetničkog rada Dušana Đukarića, obeležavaju se izložbom pod nazivom Dah akvarela. Poslušajmo autora, umetnika Dušana Đukarića.
2: Ove godine, kao i prošle godine, u galeriji Singidunum održava se moja samostalna izložba Dah akvarela, koja će biti 26. juna, a trajeće do 7. jula. Prošle godine galerija Singidunum je slavila 45 godina, što je ovako neko skroz simbolična godišnjica. Ja sam slikao na papiru koji je star 45 godina, 45 godina galerija Singidunum, 45 godina star papir, a čovjek koji je čuvao, pazio, prenosio kroz vreme, državu, mesta, ima 90 godina. Ove godine galerija Singidunum slavi 46. rođendan. Ja slikam 30 godina, sarađujem sa galerijom Singidunum 16 godina, što je opet neka simbolika od 46 godina, a ukupan broj akvarela koji će biti izloženi u galeriji Singidunum biće 46. To je zaista nekako onako neverovatno. Naziv Dah akvarela je onako opet simboličan, govori o nečem prolaznom, ali dubokom, o trenutku koji se ne može zadržati, ali ga možemo osetiti. Kao što dah povezuje unutrašnji i spoljni svet, tako i umetnost povezuje ono što nosimo u sebi sa onim što delimo sa drugima. I ja pozivam sve zainteresovane koji vole i prate moju umetnost, da, znači 26. koji je dan otvaranja, dođu u galeriju Singidunum u 18 sati. Naravno, ja volim više da posjetioci dođu u toku trajanja izložbe, jer ja ću biti svo vreme tu prisutan, kao i svaki puta, to znaju oni koji prate moj rad, da ću biti vodič kroz svoju umetnost, kroz svoje akvarele i pričati i razgovarati sa svima koji su zainteresovani da dožive nešto od lepote umetnosti, od onoga što ja radim. Znači, galerija Singidunum, 26. jun u 18 sati, čekamo vas i vidimo se.

0: Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i Razonoda.
1: Olimpijski dan je u Srbiji održan 32. put uz bogat sportsko-rekreativni program, uz ostale, uz aktivne učesnike, uz one koji su dali svoj puni doprinos, među njima i olimpijci Aleksandra Perišić i Strahinja Bunčić, bio je i državni sekretar u Ministarstvu sporta Ognjen Cvjetićanin.
2: Želim sve da vas pozdravim ispred Ministarstva sporta i da danas kažem da danas obeležavamo dan olimpizma, dan i onih vrednosti koji sport sa sobom nosi. Ne samo takmičenje i podizanja trona, medalje, nego danas slavimo i one vrednosti koje sport sa sobom nosi. A pored takmičenja to je samo usavršavanje, zajedništvo, prijateljstvo, ali i fair play i davanje od sebe maksimum. Kako na terenu, tako i u svakodnevnom životu. Sport je vrlo važna društvena delatnost zato što pre svega jača i društvenu otpornost i psihičko i mentalno zdravlje i jača saradnju i poverenje među svima nama. Zato srećan olimpijski dan, živeo sport, živela Srbija!

0: gosto de dizer.
1: Слушай мою миссию, время, спорта и радость.

17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležava se svetski dan izbeglica. Prema podacima Visokog komesarijata, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Svetski dan izbeglica Srbija dočekuje na raskrsnici migratornih puteva, ali i sa hiljadama onih koji decenijama čekaju krov nad glavom. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmeti i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osoba koje upućuju pretnje osumnjičenom bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Tim povodom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode i da se striktno poštuju bezbednosne procedure. Miliću je produžen pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela, neprijavljivanja krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će sutra na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine,

kao i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Taj planirani pripreman odgovor, kaže, trebalo je da dovede do toga da se Srbiji uvedu sankcije. Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić rekao je za RTS da je u slučaju Zvučni top najvažnije da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti. Poručuje i da je javnosti potrebna istina. Navršeno je 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijeni Trajan, Dimitrije, Živojin i Živko Simić, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, porodica Simić i dalje čeka istinu i pravdu. Na Velebitu kod Šaranove jame služen je parastos povodom dana sećanja na žrtve zločina u logorima smrti u Jadovnu, Gospiću i na ostrvu Pagu. U tom kompleksu ustaških logora 1941. godine za samo 132 dana na najsvirepiji način ubijeno je više od 40.000, uglavnom Srba i Jevreja. U Metajni na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svetskom ratu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadovna i svih drugih stratišta i da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz ponovo obustavljen zbog nastavka izraelskih napada na jugu Libana, u kojima je tokom današnjeg dana poginulo najmanje 23 ljudi. Zbog nastavka rata u Libanu neizvestan je i dolazak iranskog šefa diplomatije Abasa Arakčija u švajcarski Birkenstock na početak američko-iranskih razgovora. I Hezbolah je poručio da ne vidi mogućnost poštovanja dogovorenog prekida vatre sve dok su izraelske snage na libanskoj teritoriji. Budući srednjoškolci koji nisu zadovoljni rezultatom završnog ispita i danas mogu da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji, elektronskim putem ili neposredno u samoj školi. U ponedeljak se objavljuju konačni rezultati, a potom 23. i 24. juna popunjava se i predaje lista želja. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. U Beogradu sutra također sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne moguća je kiša. Najviša temperatura u glavnom gradu sutra također oko 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima Javnog radio servisa, a u sklopu emisije Vreme sporta i razonode.

0: Po meni, idealna kombinacija je jutarnji program RTS-a i emisija Vreme, sporta i razonode. Ja sam Gordana Stijačić i pozdravljam slušaoce Radija Beograda 1.
1: Sudija, učesnik, izveštač, putopisac, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, vitez kulinarstva, akademik gastronomije i sve to u jednoj osobi, to je naš Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi naš Milijane.
2: Dobar dan i puno pozdrava sa lepog plavog Dunava.
1: O, bravo.
2: Ovde u selu Dubravica kod Požarevca tradicionalno se održava kuvanje riblje čorbe, ali ovde su dobri domaćini. Ja sam prošetao malo selom, družio se s ljudima, jer sada u 17 časova počelo je takmičenje. Oko 100 ekipa ima, mnogo je tih učesnika, lepo se druže, ali Boga mi, potrudili su se da i dovedu malo i estradnih umetnika da to kaže do ujutru, do zore proslave.
1: Lepo.
2: Ovde je normalno, mi ocenjujemo prvenstveno kvalitet čorbe, ali s obzirom da su topli dani, a ja kao predsjednik komisije nisam ih iznenadio, oni su spremni na to da strogo vode računa o kvalitetu ribe koje će sada, odnosno zajedno sat vremena, staviti u svoje kotliće. Ima dobrih majstora, nekih meni i poznatih odavno već, ali glavni organizator Darko Pantić kaže da ove godine su došli sa strane iz okolnih mesta i gradova, tako da ako kažemo da ima i iz Rumunije ekipa, onda možemo slobodno reći da je to neko međunarodno takmičenje. Inače je ovde ribarsko naselje, ovde i pristanište. U prošloj emisiji smo pričali da je ovde i kraljica boravila, a onda sam danas shvatio da je ovo bio neki prelaz, ako mogu tako da kažem, trgovački između Srbije i Rumunije, i mnogi trgovci, a voga mi i šverceri stoke, kako oni kažu, ovde su provodili dane i snadevali kako ovu stranu Srbije, tako i onu stranu Rumunije. Ali da ja ne dužim, da vidimo kakav je to, kakva je to riblja čorba, kako oni spremaju, tako da otprilike na jedan kotlić od 10 litara ide oko 2,5 kilograma mešane ribe. Ima soma, šarana, kečige, bele ribe, i zaista je to sve bogato, lepo i nada sve zdravo. A kako se priprema? Tako što se u kotlić nalije možda 2 deci ulja, kilogram sitnog ceckanog crnoga luka, jedna do dve šargarepe, to se sve dinsta, proprži, nalije se voda, a onda se nalije i sok od paradajza, otprilike litar soka od paradajza, doda se aleva paprika, biber, so, normalno po želji, sve to krčka nekih 40 minuta i Željko, mogu ti reći da ovo što ja vidim ovde u kotlićima, ja sam se normalno izmakao iz ove gužve muzike, jer ne bi mogli da odradimo ovu emisiju, da to teče sve po planu i programu. Nažalost, ne mogu sada da kažem ko će da pobedi, to se ne zna, neće se znati sve do 9 sati večeras, ali sigurno će pobediti najbolji, jer oni su svi došli ovde da se takmiče, ali Boga mi, uložili su i vreme i neki su novac da kupe rivu, da dođu.

0: ovde, ali ovde je važno da pobede svi, da se dogodine opet okupe, pa Bože zdravlja da ja dođem. Ovo mi je prvi put da dolazim ovde u ovo selo Dubravica među ovaj divan narod.
1: Jel tu, ako se ne varam, ušće Velike Morave u Dunav, tu negde blizu?
0: Tako je, u stotinak metara od mene, sa desne, sa leve strane je uliva se Morava i predivan, predivan i ambijent, a i Dunav je, Boga mi, poširok. Vidim brodice prolaze, oni tegljači. Znači, živo je na Dunavu, ali i ovom ribarskom naselju ovdje i tekako još življe. I to bi bilo željko za danas iz Dubravice, a već sljedeći vikend, verovatno sa neke druge destinacije, i ako oni koji su malo bliže ovdje, Beograđani ili okoline Požarevca, Kostolca, pozivam ih da dođu da degustiraju, zaista ima mnogo potpića i bit će mnogo dobre čorbe.
1: Odlično, hvala mnogo Milijane, baš nam znači kada vam se javite tako sa terena, pa imamo i kulinarsku ponudu, a i turističku ponudu, pa nam baš godi. Hvala mnogo.
0: Veliki pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
1: Hvala, u punoj formi naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić javio nam se iz Dubravice kod Požarevca.

0: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
1: Služimo Srbiji!
0: Prijavi se! Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
1: Služimo Srbiji!
2: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
1: Služimo Srbiji!
2: Prijavi se!
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Svim slušaocima poručujem da budu uz Vreme sporta i razonode. Veliki pozdrav šalje vam odbojkašica Srbije Tijana Bošković.
14: 17:29, hajde da vidimo šta se dešava u Domu omladine Beograda. Tamo je najavljeno veče protkano najlepšim notama domaće i strane evergreen muzike. Biće održano u četvrtak 25. juna od 20:00 u velikoj dvorani Doma omladine. Evo šta kaže urednik programa Dragan Ambrusić.
15: Drago mi je da u ime Doma omladine Beograda mogu da pozovem sve zainteresovane da dođu na divan koncert 25. juna u velikoj sali Doma omladine, večer evergreen muzike. Dakle, bit će izvođen široki repertoar domaćih i stranih evergreen hitova, nešto što dugo nismo imali u programskoj ponudi Doma omladine. Mislim da će biti jako lepo večer za sve one koji uživaju takvoj muzici. Dođite i vidjet ćete i prisustvovati jednoj lepoj večeri.

0: I'm Kimberly Pierre-Louis, basketball player from Canada. I like Serbia, Kafana, Sarma, and Radio Belgrade Channel 1.
1: Zna Kimberly šta valja. Dobar izbor iz Srbije. Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava od 11. juna do 19. jula doneće rekordnu zaradu klubovima. FIFA je kroz program pogodnosti za klubove obezbedila fond do 355 miliona dolara, što otvara prilike i za srpske klubove. Dakle, iako će konačna cifra po danu biti potvrđena nakon takmičenja, procenjuje se da će minimalni iznos biti oko 5.000 dolara dnevno. Ovaj sistem osigurava da su klubovi pravično obeštećeni za odsustvo igrača bez obzira na njihovu minutažu, navodi FIFA. Za Crvenu zvezdu ovaj program predstavlja lepu finansijsku priliku. Reprezentativci Austrije i Južne Koreje Marko Arnautović i Seol Jong-Woo mogli bi da svojim učešćem u resu klubu oko 160.000 dolara po igraču, odnosno ukupno 320.000 dolara, čak i ukoliko njihove reprezentacije završe takmičenje u grupnoj fazi. Ipak, kako su obe selekcije do sada ostvarile po jednu pobedu, lako bi mogle da se plasiraju u nokaut fazu gde bi svaki dodatni dan na turniru Zvezdi donosio po bar 10.000 evra. Inače, i Partizan će nešto novca zaraditi od reprezentativca Bosne i Hercegovine Nihada Mujakića. Ipak, crno-belima će zarada biti manja jer se pomenuti novac deli sa klubovima iz Turske za koje je Mujakić nastupao na pozajmici protekle sezone. Partizan je defanzivca BH bio pozajmio prvo Ejup Sporu, a onda i Gaziantepu. E, pravo da vam kažemo, dok gledam ove utakmice s Mundijala, a nema samo nas Italije, čovjeku dođe da plače, to ne može da zakrpi ni jedna suma, definitivno. A sada smo ponovo u Hyde Parku, zahvaljujući našem Milošu Paniću koji razgovara sa najmlađim učesnicima divnog dešavanja u povodu Olimpijskog dana.
2: Šta vam je ovde najzanimljivije danas na ovom Olimpijskom danu ovde u Hyde Parku? Gde ste sve bili, koje ste poligone prošli?
3: Bili smo ovde da ovo ciljamo, bili smo tamo da gađamo ono i to je to.
2: Hvala, momci. Idete na porodičnu trku, jel tako?
4: Moram.
2: Koliko imaš godina? 5 godina. Hoćeš ti da trčiš sada?
3: Hoću.
2: Hoćeš da pobediš?
3: Hoću.
2: Kako ti se čini? Jel ti je lepo danas ovdje?
3: Da.
2: Šta ti se najviše svidjelo?
3: Tetovaže.
2: Tetovaže. Imaš stvarno lepu tetovažicu ovdje. Kako se vama čini?
4: Super.
2: Ovdje deca zaista imaju mnogo toga da vide.
4: Super je, oduševljeno za decu i kako se zove, da se malo razonade, što bi rekli.
2: I aktivacija je bitna, sportski duh.
4: Tako je.
2: Znači, sve lepi dan.
4: To je odlično. Tako da, sad ćemo se oznajmo.
2: Hvala puno.
4: Hvala vama.
2: Bravo, momci, vi ste osvojili neke medalje. Bravo. Eto, u čemu si učestvovao?
3: Prekršaj.
2: Na koliko?
3: Do 8.
2: Do 8 godina?
3: Da.
2: I jesi pobedio ili si bio prvi?
3: Bio sam drugi.
2: Drugi? Kako ti se čini sve ovo danas ovdje?
3: Dobro je bilo.
2: Lepo?
3: Da.
2: Ima svašta da se vidi?
3: Da.
2: Gde si učestvovao još osim trke?
3: Bio sam na stonom tenisu, ovdje nešto s mačevanjem je bilo. I...
2: Šta je najzanimljivije?
3: I bio sam nešto bacanje potkovice i to mi se najviše svidjelo.
4: Tata prati s tomo, ne učestvuje.
2: Dobar dan, kako se zoveš? Možeš da nam se predstaviš?
5: Dobar dan, Jana Kulić.
2: Danas si učestvovala na Olimpijskom danu u kojoj disciplini?
5: Trčanje na 400 metara.
2: I kako je bilo?
5: Bilo je dobro, sa puno takmičara trebalo da se izdrži 400 metara, ali bilo je dobro.
2: Jel se inače baviš atletikom možda?
5: Ne.
2: Ne? Baviš se nekim sportom?
5: Odbojkom, da, ali ovako dobro mi ide trčanje i pobedila sam 4 puta.

0: na trkama za redom.
1: Svaka čast. A kako ti se čine svi ostali poligoni? Jesi probala još nešto osim trčanja?
0: Nisam ništa, ali planiram nešto barem.
1: Preporučujemo ti da probaš još bar nešto.
0: Može.
1: Stvarno ima lepih stvari. Jesu ovo tvoja braća ili drugari? Ko je to?
0: Ovo mi je brat.
1: Kako se brat zove?
2: Jovan.
1: Jesi ti trčala?
2: Da, ja nisam pobedila.
1: Nisi pobedila, koji si bio, jel znaš?
2: Evo i teki sam bio treće mesto, a drugi su ne sjećam se. Povodniče se ne sjećam.
1: Kako se ti zoveš?
3: Luka. Bio sam šesto mesto.
1: Šesto mesto? A koliko dugo si trčao?
3: 20 minuta.
1: Koliko imaš godina?
3: 5
1: godina. To je stvarno bila dobra trka onda za tebe. Svaka ti čast. Šta kažu roditelji na sve ovo? Kako je ovaj dan organizovan što se tiče Olimpijskog komiteta Srbije?
4: Pa svaka čast, lepa inicijativa da se ovi deca malo ovi druže, da se okupe u prirodi, da se malo bave sportom i da stvori ljubav prema pre svega ajde zdravom načinu života i da manje provode vremena za telefonima i tim stvarima.
1: To je glavno. Hvala vam puno. Hvala.
5: Fudbal se gleda, ali se i sluša. Ja sam Đorđe Jorović, fudbalski trener, i preporučujem vam da slušate najdugovečniju sportsku emisiju Vreme sporta i razonode.

0: Ja sam Milan iz Nevernih beba, vi slušate Vreme sporta i razonode.
1: 17:42, evo sada i prilike da vam skrenemo pažnju na jedan lep koncert. Naime, Francuski institut u Beogradu preporučuje koncert Gabi Hartman, jedne od najzanimljivijih mladih umetnica savremene francuske muzičke scene. Biće održan u sredu 1. jula 20:30 u Botaničkoj bašti Jevremovac. Ovaj koncert, ovaj lepi događaj u predivnom ambijentu najavljuje nam Branislav Lunac.
2: Francuski institut u Srbiji i MTS Dvorana organizuju 1. jula u Botaničkoj bašti koncert francuske džez umetnice Gabi Hartman, koja će sa kvartetom prvi put svirati u Beogradu. Koncert će 1. jula biti održan u 8:30. Gabi Hartman je mlada zvezda francuske šansone, međutim ona je već ostvarila brojne kolaboracije sa poznatim umetnicima. Jedna od njih je Nora Jones, na koju je pomalo njeno pevanje i podseća. Njena muzika je spoj različitih žanrova, tu ima i bossa nove i džeza i francuske šansone, pomalo i folka, i sve što ona objavljuje je usko povezano sa njenim brojnim putovanjima po različitim kontinentima sveta. Ona peva i na arapskom, i na engleskom, i na francuskom, i na portugalskom, i koristim ovu priliku, vaše slušaoce, da pozovem u Botaničku baštu 1. jula na koncert Gabi Hartman i njenog kvarteta u 8:30. Karte možete kupiti preko sajta tickets.rs.
3: Ja sam Svetlana Manojlović, svi ti svet. Pozdrav iz Pariza. Un grand salut de Paris. L'émission, le temps pour le sport et divertissement.

0: Zdravo, ja sam Lena Kovačević. Sa mnom zaronite u dubine kroz emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Beše to Stil i Dan, a u nastavku slede i Bijelo dugme i Bob Seger i njegov Silver Bullet Band, a pridružuje nam se od 18 časova i Rade Đurović, fudbalski analitičar, pa ćemo na tenane onako reč po reč o svim utakmicama, o svima koji su nas očarali do sada, premda dobro, početak je tek šampionata, teško je tu donositi neke ozbiljne sudove dok ne pogledamo bar po dve utakmice od nekih reprezentacija. Turska je baš razočarala, završila je takmičenje, ali hajde da to prepustimo fudbalskom stručnjaku kakav je bez sumnje Rade Đurović. U Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski u sredu u 19 časova biće upriličen koncert studenata violine Akademije umetnosti. Jovana Vučić, organizator kulturnih aktivnosti.
2: Naš kulturni centar sarađuje sa velikim brojem ustanova kulture, a sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu negujemo lepe i dugogodišnje odnose. Iz te saradnje prirodno je proizišla ideja da mladim talentovanim umetnicima pružimo priliku da se predstave publici i pokažu svoj izuzetan umetnički potencijal. Koncert studenata violine Akademije umetnosti u Novom Sadu iz klase profesora Nikola Aleksić održat će se u sredu 24. juna u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski sa početkom u 19 časova. I program koji će izvesti studenti violine Milena Todorović, Milan Tripković, Andreja Marinković, Simona Mašić, Anđela Babić, Jovana Mrđenović i Milica Mrđenović. Publika će imati priliku da uživa u nekim od najlepših i najzahtevnijih dela violinskog repertoara. Vitalijevoj Čakoni, Mozartovom koncertu za violinu i orkestar u G-duru, Mendelsonovom koncertu za violinu i orkestar u E-molu, Saint-Saensovoj Havanezi, Konjusovom koncertu za violinu i orkestar u E-molu i Lalovoj španskoj simfoniji. Ja bih ovom prilikom pozvala sve ljubitelje klasične muzike da dođu i da podrže mlade violiniste, jer upravo ovakvi susreti potvrđuju koliko su važni saradnja institucija kulture i ulaganje u nove generacije umetnika. Takođe, iskoristila bih ovu priliku da podsjetim i na to da Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski svake jeseni organizuje serijal koncerata kamerne muzike. Trenutno je otvoren javni poziv za prijavu ansambala koji traje do 23. juna. Pozivam umetnike da se prijave. Pravo učešće imaju kamerni sastavi od 2 do 5 članova, a prednost će imati ansambli koji postoje i aktivno nastupaju duže od 2 godine i čiji program obuhvata dela svetske muzičke literature nastale u drugoj polovini 20. i u 21. veku. Bilo bi poželjno da izvođači na repertuaru imaju najmanje jedno delo nekog domaćeg autora.
1: 17 časova je i 53 minuta. Kada dođe do teške situacije, onda pazimo kada ćemo kako i šta reći. Ne treba biti sa ljudima samo kada se deli dobro, kada se uživa u muzici, kada se peva. Ljudi smo svi od krvi i mesa. Petar Lirović, poznati novosadski muzičar, gitarista, pesnik i suosnivač popularnog akustičnog pop-rock benda Apsolutno romantično, suočava se sa najtežom životnom bitkom. Naime, Petar se oglasio čak i na Instagramu gde je sve zamolio za pomoć. On se trenutno nalazi na hitnim terapijama u Istanbulu zbog teškog oblika karcinoma koji se proširio na celo telo. Znate već je bend Apsolutno romantično koji je nastupao mnogo i sa Đorđem Balaševićem i sa Bajagom, a počeo je radeći sa Garavim Sokakom da bi krajem prošlog veka postali jedan strašan bend za zabave, Apsolutno romantično, znate i pesmu kao Topli maj i mnoge njihove hitove. Petru se rak proširio na celo telo i bukvalno mu grize kosti, a njegov život i svaki sledeći dan sada zavise od 117.000 evra koja njegova porodica ne može da sakupi dok on u Istanbulu prima hitne terapije. Zbog raka su Petru izvadili bubreg, pa je prešao na pluća, sada se vratio još gori i rasejao se i raširio svuda po telu. Inače, Petar Elvirović sa svojim bratom Kinom prepoznatljiv je po humanitarnom radu, organizovao je brojne koncerte i akcije kako bi prikupio novac za lečenje drugih. Život mu je, nažalost, trenutno o koncu. Ukoliko ste u mogućnosti, molimo da pomognete Petru Elviroviću, članu grupe Apsolutno romantično, koja je zaista svuda tokom tokom ovih decenija širila samo pozitivne vibracije i dobru zabavu. Adrese ćete već i brojeve naći na brojnim mrežama, rašireno je sve, ljudi pokazuju dobru volju, samo da se pomolimo da to bude kako treba. Petar je jedan divan muzičar, divan čovjek, zaista divan čovjek. Čućemo sada i Rajka R. Karišića, umetnika. Njegova izložba akvarela otvorena je u petak u galeriji Dečijeg likovnog centra u Skoplju.
3: Poštovani slušalci kultne emisije Vreme sporta i razonode, javljam se iz Skoplja. Sa velikim zadovoljstvom mogu da najavim da mi je sinoć otvorena izložba akvarela u Dečijem kulturnom centru koji se nalazi u zgradi Kinoteke Makedonije i mogu da kažem da sam veoma zadovoljan jer je na toj izložbi predstavljen 81 akvarel iz dva ciklusa gde su prikazani pejzaži i abstraktni akvareli na kojima prevladavaju ljudska lica u nekom abstraktnom pogledu. Mogu da kažem da sam veoma zadovoljan jer je izložbi prisustvovao veliki broj dragih mi prijatelja, među kojima želim da istaknem posebno akademika Vaska Taškovskog, koga poznajem već 15-20 godina i koji je uveličao moju radost tokom ove izložbe, a tu su i ovi drugi prijatelji, a pogotovo želim da se zahvalim, da iskoristim priliku ekipi Motusa, to je jedno udruženje za negovanje kulturnih i ostalih manifestacija, i Skumanova koji su bili organizatori kompletne izložbe. Izložba će biti otvorena dve nedelje i ja se nadam da će kao i prvi utisak, da će i drugi utisci biti povoljni kod ljubitelja umetnosti u Skoplju.

0: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Eko. Opera Viva. Koncert simfonijskog orkestra RTS-a povodom Svetskog dana muzike. Direktan prenos iz MTS dvorane.

0: Nedelja, 21. jun od 20 časova. Radio Beograd 1.
1: Na talasima zdravlja.
2: Da li je moguć porođaj bez stresa? O najradosnijem životnom događaju, spektru različitih emocija i izazova, ne samo za trudnicu i porodilju, već i za kompletnu porodicu, govori primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva. Nedelja od 10.05, repriza, sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić. Radio Beograd 1.
1: Na talasima zdravlja.
3: Sportski spomenar.
4: Navijače Liona, damo go, oni tapšu. Ja kažem u mom treneru, jesmo mi ovde u pozorištu i na fudbalskoj utakmici.
5: Gost, fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović. Nedelja, 21. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
6: Noćni program Radio Beograda 1, 24. juna, od ponoći do 2. Gošća glumica Snežana Kovačev. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: Ja sam Dragan Stojković Piksi. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
9: E da, da od ovih silnih reklama, programskih sadržaja, ne zaboravite koje emisije slušate ove Vreme sporta i razonode i trajeće do 19 časova večeras. Izdavačka kuća Kreativni centar upravo je objavila slučaj Kanarinac, prvi u nizu od pet do sada u Francuskoj objavljenih romana iz ovog serijala. O tome iz Kreativnog centra je Jelena Dragojlović.
10: Dobar dan svim slušalcima. Danas predstavljamo strip serijal Miss Maca, francuskih autora Jean-Luc Fromentala i ilustratorke Joël Jolivet u prevodu Olje Petronić. U pitanju je serijal koji čini niz od nekoliko grafičkih krimi romana za decu, u čijem je središtu glavna junakinja neobična devojčica, detektivka koja se zove Miss Maca. Ona veoma tiho, skoro nečunjim korakom i skoro uvek nepogrešivo rešava misteriozne slučajeve koji se stalno događaju u njenom gradu. Izdavačka kuća Kreativni centar je pre nekoliko dana objavila slučaj Kanarinac, prvi u nizu od pet do sada objavljenih romana u Francuskoj, a uskoro nas očekuje i drugi nastavak sa novim likovima i još zagonetnijim slučajevima. Inače, svaka od ovih pet knjiga donosi po jednu zamršenu detektivsku istragu. Kao što sam rekla, prvo je nestali Kanarinac, zatim su u pitanju proročki snovi, sneg koji se topi usred noći, ukradeni talenti i vikiške tajne. Međutim, ono što je važno da kažemo jeste da autorski dvojac koji je napisao i ilustrovao ovu knjigu se zapravo trudi da kroz svoj kreativni rad uputi i jednu suptilno izvedenu ali oštru kritiku društvu koja je, na primjer, u ovim knjigama dopušta da se delfini drže u zatvorenim vodama, bespravna gradnja, da se jako olako sprovodi uz savezništvo korupcija, da se bogati i moćni još dodatno bogate i tako realizuju svoje ideje koje su ponekad dosta bizarne. I zbog toga će u ovoj knjizi, osim malih čitalaca kojima je ovaj strip prvenstveno namenjen i koji će pratiti tu detektivsku radnju i istragu, zapravo će uživati i stariji poštovaoci ovog žanra. U pitanju je, da kažem, svojevrstan omaž noir, skandinavskom noir žanru. Tako da se, eto, nadam da će u ovoj knjizi uživati cijela porodica na svoj način.
11: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, kantautor i pjevač, a
3: vrlo rado i sa užitkom slušam svoju omiljenu emisiju Vreme, sport i razumnodu. Pozdrav svim.
9: Knjiga Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, autorke Katarine Mitrović, prečitaoce donosi književne portrete 17 najstarijih srpskih vladarki, preciznije supruga srpskih vladara, do tada i do sada neosvetljenih na pravi način, ni u književnosti, ni u istorijskoj nauci. Evo što kaže autor ove serije priča, Katarina Mitrović.
11: Knjiga Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, izašla je pre desetak dana i pojavila se u svim knjižarama Lagune, naravno izdavač je Laguna, i to je zanimljiva, čini mi se, pripovest o ženama srednjevekovnih srpskih vladara, počev od kraja 10. i početka 11. veka, pa sve do druge polovine 14. veka. Znači, to su junakinje od Kosare, kneginje Kosare, koja je bila supruga duknanskog kneza Jovana Vladimira, svetog Jovana Vladimira, pa do Jelene Stracimirove, carice, supruge cara Stefana Dušana. Ovo je zapravo jedna ženska priča o srednjem veku, znači ispričana očima tih žena koje kolokvijalno zovemo vladarkama, i one su zaista ostavile značajnog traga u srpskoj istoriji i kao majke vladara i kao supruge vladara i kao princeze koje su, da kažem, bile tuđa sudbina u smislu da su odlazile i udavale se za neke druge strane vladare. Jeste, to je zapravo životopis ili, kako bismo još rekli, stručnije prosopografija o 17 ključnih likova. Međutim, naravno da je broj ženskih likova koji se u knjizi pojavljuje i veći, ali za ovih 17 je bilo dovoljno podataka da je moglo da se prosto ti životopisi organizuju kao posebna poglavlja. Svakako da su one značajno uticale i na našu kulturu u srednjem veku i jednostavno su svojim životom plenile, može se reći da su imale u vremenu u kome se živele harizmu i da ta harizma dolazi i dopire i do naših dana. Verujem da će čitaocima ovo štivo biti interesantno, da će neke događaje, ličnosti, okolnosti koje se tiču srednjevekovne istorije, pa i neka mesta, gradove, predele, sada kada budu pročitali ovu knjigu doživeti na potpuno drugačiji način.

0: Ja sam Rako Đurović, fudbalski analitičar, bolje reći sudijski analitičar. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode, a poručujem onima koji ne slušaju emisiju Vreme sporta i Razonode da ne znaju dobro da iskoriste vikend.
1: Znamo da ćemo iskoristiti na pravi način narednih 45 minuta. Rade Đurović sa nama, kako smo i najavili. Rade, dobar dan, dobro da ste pridružili.
0: Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušocima i našim.
1: Lepo je kad se sretemo budni, mi bar koji gledamo noću danje ove fudbalske utakmice, stvarno nam je malo ritam preokrenut, totalno.
0: Kako da ne, vi bukvalno ne možete da uvatite taj ritam nikako, ima nekih odstupanja ponekad, pa vam je neka utakmica u noćnim ili ranim jutarnjim satima, onom zorom, u pekarskim terminima, kako mi volimo da kažemo, jednostavno teško, ne ustaje se za neke od utakmica, mada tu to je samo procena, anticipacija vaša lična, da će to biti dobra ili ne, nema nekih pravila, ali de facto ovako kada se održavaju, kad postoje ovolike vremenske razlike, vrlo, vrlo komplikovano uopšte i za vas posebno koji radite u medijima, za sve koji su vezani za medije, a boga mi i za ove ljubitelje sporta koji to vole da gledaju, jer to oni koji su opterećeni radnim obavezama i tekako je komplikovano da to proprate.
1: Kada se ujutru budemo probudili

0: Prvu jutarnju kafu uz početak utakmice Japan-Tunis bit će obeležen jubilej 1000. utakmica na svetskim prvenstvima, jedan značajan datum.
1: Kako da ne, svetsko prvenstvo, jednostavno kako su krenuli ovim tempom i sa brojem učesnika, ovu drugu 1000 ili par stotina kada budu se neki jubileji pravili i statistika dobra, jako će se brzo postignuti jer je stalno uvećan broj utakmica do nenormalnosti. Mi imamo sad samo u prvom krugu imamo 12 grupa po 6 utakmica, 72 utakmice samo u prvom krugu, kada se za dalje takmičenje plasira 32 reprezentacije, ništa manje. A nekad je na ta velika takmičenja išlo na, da se sjećam, završnica evropskog prvenstva je bila one godine kada smo i mi učestvovali u Firenci, ono ne, 4 reprezentacije bilo u završnici evropskog. Pa je bilo ranije u nekim drugim takmičenjima.
0: Pa i 76, ali tako i ovdje kad smo imali Nemačka, Holandija, Češka i Jugoslavija.
1: Tako
0: Panjenka,
1: Jugoslavija, Češka, Nemačka, je li Holandija, tako rekao?
0: Ja mislim.
1: Da. Nešto bi malo.
0: Jeste, tamo 3-2 u Zagrebu, a 4-2 ovdje, da.
1: Da, to da, da je Panjenko onim čuvenim golom proslavio se i osvojio titulu za Češku.
0: Na današnji dan.
1: A mi smo vodili 2-0 protiv Nemaca, pa izgubili 4-2.
0: A zamislite na današnji dan, 50 godina od Panjenke.
1: I jednostavno, sada je ovo je uz ono, jeste spektakl, jeste imao, naće se argumenta koliko god hoćete za opravdanje ovolikog broja učesnika, ali nisam siguran ovoliki broj učesnika da bi na nekom drugom mestu, osim u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku, posebno ove prve dve države gde ima jako veliki broj migranata i stanovnika iz svake države koja je učesnik svetskog prvenstva, i tu se taj kvorum na kraju između ostalog učešće u Sjedinjenim američkim državama nije u jednoj, nego u 50-ak država. U Kanadi, bez obzira što ona nije po principu formirana Sjedinjenih država, isto je to od nekih, računate, 7-8-10-ak država. I tu je sad poprilično lagano bilo, emocije čine svoje, patriotizam se budi kod tih ljudi koji su u inostranstvu i dosta je velika posjeta. Mislim da ovaj efekat ne bi, ne zato što je to Amerika, nego upravo ovo što sam naveo, 50 i nešto država i ovamo veliki broj država i veliki broj migranata, te države su bukvalno u neko poznije vreme i naseljavane.
0: Imam jedno pitanje, idete često u Italiju, što službeno, što privatno, kako li Italija tek pod... Mi smo jadni navikli, pa malo pa preskočimo neko prvenstvo, ali u Italiji to mora da je bolan udarac.
1: Zaređaše i oni, tamo je tuga, tamo je ko da su sahranili nekoga, jer meni, kao što znate, često putujem, što poslovno, što i u posljednji ćerka živi moja tamo porodično. I jednostavno, kad se to dogodilo protiv Bosne, ja mislim da su oni bili spremni kad izađu na ulicu, nije bilo možda prijatno u tom trenutku se zateći tamo ćerka mi kaže, jer vrlo lako ste se mogli, što nije svojstveno baš njima previše osim jugu italijanskom, ma da se potučete sa nekim, koliko su revoltirani bili, tuga i bes su se uskomešali, jer ovo je već treće takmičenje gde Italijani ne idu, i možda dobra, lepa opomena za njih kojima fudbal jako puno znači, gde ima ozbiljnih timova, nije to da su timovi koji imaju budžete neke skromne, imate vi tu od Milana, Intera, Juventusa, Lazija, Rome, Napolije, tako atraktivne klubove, gde i tamo ulaganja su velika, privatnog kapitala, normalno, morat će podhitno da se restu, inače neverovatno, jer Italija je posle Brazila najveći osvajač sa Nemačkom, valjda, po 4 titule.
0: Evo nas u prilici kada i društveni mediji, društvene mreže i mediji unose nemire. Početak je bio relativno u redu, ali recimo evo danas su već puni svetski mediji. Novinarka je objavila da je umro otac Lionela Mesija posle 3 gola koje je postigao. Svakako ga to pomera iz mesta svakog normalnog čovjeka. Hakimi, čudesni kapitan Maroka, je dobio obaveštenje da mu se sudi za silovanje. Evo sad u sreda ovoga. Znači, ako je zaista to uradio, neka leži večno, mislim.
1: Vidite, ono, ne treba mi da ga pravdamo, taj spor. Što se tiče Mesija, to je tako neozbiljna informacija da prosto ne mogu da se pomirim. Prvo, da je stvarna i čudna mi je. Drugo, da ne stoji nešto iza toga, da nije bio neki motiv. Jer vi to da objavite, to niko ne čini, a da bar ne proveri takvu informaciju. Pogotovo te koje čine u negativnom kontekstu, koje su smrt.

0: nekog člana porodice, pogotovo to je baš onako da ne kažem drsko, zlobno, bezobrazno, bljutavo, kako god hoćete, i to mi je malo čudna ta objava, mada te, eto, to su nam donele društvene mreže, da svako ima pravo da šta god želi da objasni, da svako ima pravo, doduše ovo nije preko samo društvene mreže, nego je zvanično
1: i
0: medijski službenik, što ga je onako novinar objavio. A ovo drugo što se tiče Hakimija, to već dugo traje ta priča, i to je započeta priča, tačno da ga je optužila neka devojka. Ja sam za to da se sankcionišu ozbiljno svi ti koji počine takva dela. Mada je malo postalo čudno od tog ženskog sveta, imamo i te predstavnice lepšeg pola, kako volimo često da kažemo, koje baš što se tiče moralne krasi previše i spremne su na sve i sja. Ne mislim time da njih mešam sa ono, kao što u svemu ja u životu radim, postoje dobri i loši ljudi, tako i ovo, bez obzira kojeg su pola na kraju krajeva. Malo se u neko vreme bilo u jednom trenutku odomaćilo to toliko i ne bih sada periodicirao stvari da ispadne da štitim nekoga koga treba, pristalica sam da rigorozno sankcionišemo, ali nažalost, da li to neko želi Hakimiju i nestabilnost u marokanskoj reprezentaciji, da li se to nešto dešava, ali taj problem postoji već duže vreme pre svetskog prvenstva.
1: Evo, pre nego čujemo malo muzike, FIFA je objavila zanimljiv podatak da je na 24 utakmice prvog kruga grupne faze lopta bila aktivna u igri 59,4% vremena, što je maltene najviše do sada. Potpuno jedan zanimljiv podatak. Ja sam im utisak da to malo traje večno, što zbog onog navikavanja, klimatizacije, pa u jednom momentu oni momci teško dišu, stvarno nije lako po onim uslovima igrati.
0: Da, ali FIFA izuzima sve te trenutke i ona efektivno vreme merila, i ja u posljednje vreme sve češće komentarišem. Mislim da se tu i uvođenjem VAR sistema i svih ovih, i uvođenjem ili i predlogom sada se primenjuju i da počnu da se primenjuju ove korigovana malo fudbalska pravila koja su bila primenjiva i ranije dok sam ja sudio, a ja sam napustio 2001. godine. Recimo, ubacivanje ove lopte, takozvani aut, kako ga mi ovako popularno zovemo u žargonu, je bilo, recimo, da igrač mora, gde je lopta napustila granične linije, može metar s jedne ili metar s druge strane i metar udaljen od linije maksimalno da izvede to ubacivanje, taj aut. Ako to ne učini, lopta se dodeljivala protivniku. Pazite i tad. Sada je još dopunjeno, što je dobro, i taj model se u početku jako ozbiljno primenjivo i sankcionisao kod igrača koji to nisu poštovali. Nekako je vremenom to onako odlutalo, tako da sam pratio i na ovim velikim takmičenjima. Već ne sjećam se kada sam video da je sankcionisan igrač koji je daleko odstupio od mesta gde je lopta napustila granične linije, ali je ova novina kvalitetna, gde sada i vreme ubacivanja je ograničeno, i kad sudija proceni da igrač ne ubacuje loptu u propisanom vremenu, onda oduzima loptu i dodeljuje i disciplinske mere igračima za odugovlačenje. Sve to i udarac sa vrata, ono, kad lopta u gol aut, kako mi popularno kažemo, kada je vratar ubacio golman u teren za igru, ako odugovlači, nekada je bilo izricanje disciplinske mere vrataru kad sudija proceni da je učestalo, to i do skoro, yes. Sad je uvedena i tehnička kazna, korner se dosuđuje, udarac iz ugla protivničkoj strani, što je ozbiljna sankcija, jer pokazuje vreme, u posljednje vreme se pokazuje da udarac iz ugla je ozbiljan napad za svaku ekipu, to su dobro uigrane ekipe, tako da ima tu dosta tih dobrih elemenata koji su ubačeni da bi se igra ubrzala od onog da igrač mora da napusti u roku od 10 sekundi kada biva zamena, ako to ne uradi, sljedeću minutu će igrati bez sa igračem manje ekipa, da mora da napusti granične linije najbliže mestu gde se nalazi, što je dobro, nekad nisam razumeo čega su to strepeli poslenici, kaže morao igrač da napušta teren u jednom trenutku, ranije je bilo na središnjem delu terena za igru gde ujedno i ulazi igrač koji je zamenik. Objašnjenja su bila da bi bio u vidokrugu da slučajno napravi prekršaj pa uđe u teren za igru ponovo igrač koji je zamenjen, po toj logici bi moglo svih onih nekada 5, pa 7, pa sad 11 igrača koji sede na klupi za rezervne igrače, mogli bi svi da uđu ako, što se tiče toga kad ne bi sankcije bile velike. Tako da su nekada vrlo često ta objašnjenja, imam utisak, bila suvisla, a da je sve dobro što ubrzava igru i mislim da će brzo doći dan kada će se efektivno meriti vreme u košarci i tako će se igrati fudbal.
1: Rade Đurović je sa nama u emisiji Vreme sportira.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav volim. Ni zaneseljak svoj poema. Spog jedne žene

0: Ja sam Fabio da Silva senior.
1: Ja sam Fabio da Silva junior.
2: A ja sam Alisa da Silva. I cijela porodica voli vreme, sport i razonodu.
3: Fabio da Silva, nekadašnji igrač Crvene zvezde, a boga mi Hajduk Zeliona. Pa to mi baš malako milo kad izgovoram. Rade Đurović sa nama. Fudbalski savez Irana drugi put je zatražio od FIFA da omogući ekipi dva dana prisustva na tlu SAD, a konkretno Los Angelesu, kako bi igrači mogli se pripremiti za utakmicu sa Belgijom. I FIFA je i ovaj zahtev Iranaca, kao i onaj prethodni, odbila. Sad, kako da komentarišemo taj upliv? Mislim, znamo gde je svet, gde se kreće. Obećano je da neće biti tako, ali eto, u praksi se dešava. Obećano je, sudije Somalije vratno nije sanjao da će biti vraćen kući, bez obzira što dobije utešne nagrade i mogućnost da sudi Superkup, jel?
4: Teško će nam predsednik Fudbalskog saveza svetske organizacije FIFA Gianni Infantino objasniti da nije politika duboko ušla ponovo u sport. Uvek je ona bila prisutna, samo ne u ovakvoj meri, i teško će nam objasniti da ove zahteve koje ima Iran kao legitimni predstavnik svetskog prvenstva, kojem je dozvoljeno učešće na svetskom prvenstvu i koji se takmiči, gde je bilo dileme da li će bojkotovati ili ne, da li će mu biti dozvoljeno pristup, dozvoljeno, da nam objasni FIFA da ona kontroliše učešće pojedinih reprezentacija koje su sporne, a nego to je potez administracije američke. To je de facto sigurno tačno.

0: taktiku za sljedeću utakmicu donosi on ili administracija iz Bele kuće. Da nam pokaže. Ovdje ne dozvoliti njima da ostanu tu, nego da moraju da napuštaju tu teritoriju je stvarno presedan, ali tako ostavlja jedan gorak ukus u svemu tome. Sljedeći gorak ukus je za tog, to je moglo da se uradi preciznije, jasnije, zato kažem da FIFA de facto za ozbiljne stvari, eto jedno što će odlučiti ko pobedi u finalu, da mora da dodeli pehar pobedniku, a ne bi se iznenadio da, ako kojim slučajem, kako je tražio predsjednik američki, da Sjedinjene Države igraju finale, ako ga ne osvoje, da zabrani i da se dodeli pehar. Ne bi se iznenadio ni to da se dogodi, a to kad je Infantinu nije strano ništa, nije čudno, jer on je isto jedna ozbiljna kontroverzna ličnost, to se dosta dobro krije u javnosti njegovo ponašanje kada je bio u UEFA u Beogradu i da je on u Švajcarskoj, da je i on tvorac onoga haosa koji je i problema i sankcija koje su zadesile Blatera i Platinija i tako dalje i tako. A što se tiče sudije ovog afričkog, evo UEFA je pokazala da ratuje i ona sa FIFA-om. UEFA je dodelila finale Super Kupa pobedniku, znači Lige šampiona i Liga Kupa Evrope, znači utakmica Paris Saint-Germain i Aston Villa, biće dodeljeno je već pravo da sudi toj utakmici sudija kojem nisu dozvolili da na svjetskom prvenstvu, iako je delegiran od nadležne sportske organizacije. I treba imati, no izgleda da su tu velike igre u pitanju, da to Infantinu neće puno smetati, ali malo ako se bude rukovodio time, probat će i onda pod crvenim makar jednom u životu.
1: 8 milijuna tema, isto toliko pitanja bih imao, pa da probamo da pretrčimo sve pomalo i da na čas se vratimo u zemlju. Kako ocenjujete odlazak Mesine i koga vidite kao nasljednik?
0: Ovo sam imao neke izjave koje su ovako dočekane na nož, posebno od ljudi iz Fudbalskog saveza. I sebi da jedna je samo informacija, onako mogla bi da bude diskutabilna, u javnost je procurela vest da je 300.000 eura bila godišnja plata Mesine. Ja sam to prihvatio bez nekog ograđivanja, što sam trebao ipak da se ogradi malo, ali sam uporno u istom trenutku kada se i nisam ograđivao i napravio sam grešku i koja možda nije trebala tako da se formuliše ta informacija, ali sam i tada pitao zašto ne izađu u javnost čelnici Fudbalskog saveza i objasne da li je to tačno ili nije tačno, a ne da nagađamo. Jedna stvar. Druga stvar, to mesto se do juče obavljala se funkcija na tom mestu volonterski. Protivnik sam volonterizma, nego jednostavno neka bude profesionalizma suda, ali da se podignali sa transparentnim informacijama za sportsku javnost. Budžet sad Fudbalskog saveza ni malo nije skroman za lične dohotke, za plate zaposlenih. Ozbiljne su to plate, kreću se već, prelaze 10.000 eura. Za administrativce govorim, ne za sportske, ne za selektora, igrača i tako dalje. I uskratili su nas, nikad niko nije saznao, čak ima tu i nekih iz počasti davanih plata, dobijaju plate neki bivši predsjednici kao počasni predsjednici, a cifre nisu baš zanemarljive, do 5.000 se pominju negde cifre, ograđujem se, nemam podatak, opet bi bilo fino da nam to kažu, da meni ne spočitavaju zašto to tako govorim. I to radno mesto, takozvano Mesinino, gde on provodio najveći deo vremena kod kuće, nije ni jednu utakmicu gledao, jednostavno se to dobro je radio svoj posao, jako kratko ga je radio da bi mogli da ga pohvalimo ili da ga kritikujemo. Ni jedno ni drugo nemamo pravo, jer je jako kratko radio. Postavlja se pitanje zašto je dolazio onda. To što nam spočitavaju da je uredio nešto, ma ne, ovo prvenstvo nije bilo interesantno jer je Zvezda bila favorit i nije bilo, bukvalno su dve utakmice se pojavile tokom čitave sezone kao onako diskutabilna i malo žaoka je stizalo u medije i u pisane i u elektronske od predstavnika klubova, to je bilo finale Kupa i jedan derbi Zvezda Partizan, tako da je bilo dosta jednostavno to raditi i voditi. To da se uželeo porodice posle 10 meseci, a već dugo on radi i u drugim zemljama je radio, mislim da u ovoj zemlji 50-ak osoba ima bez problema koje mogu tu taj posao da obave, ali samo da ne bude pritisaka sa strane svih onih mogućih koji se dešavaju.
1: Evo, ne znam ni kako da, koja vam je najljepša utakmica? Možda Engleska, Hrvatska, ili koji ste najljepše doživjeli od svih?
0: Meni je nekako najjači utisak ostavila, sam nju celu gledao, ovamo sam poneke sporadično, gledao sam i Englesku, Hrvatsku, ali mi je nekako Francuska sena

0: najveću težinu dobila do sada. Bila je, kažu, dobra utakmica i Japan-Holandija, bila je na kraju i Engleska i Hrvatska, je bilo dosta. I tu mi je žao, ja Luku Modrića jako cenim, obožavam ovog igrača, ali ovo je pokazalo, Luka Modrić može još dosta da igra za reprezentaciju Hrvatske, ali ne protiv Španije, Engleske, Brazila, Argentine, Nemačke, Francuske. To su reprezentacije koje, gde on ima sad ozbiljan problem da odigra takve utakmice, godine čine svoje. Ronaldo mislim da isto neće, evo, živi bili pa videli, volio bi da pogrešim, pošto isto veliki sportsmen, iako ga jako malo deluje ponekad na terenu iritirajući, ali je strašno veliki sportista. Mislim, to mesto koje igra, to špic mesto gde se traže od njega samo golovi, akcije, da pobegne protivniku, da izbaci protivnika raznim onim delima i umešnošću koja je u fudbalu prisutna driblingom, mislim da će imati dosta problema što se tiče godina. Svi ovi koji igraju napadu, defanzivni igrači i vratari mogu puno lakše da nose težinu velikih godina.
1: Ko su igrači iz reprezentacije koje manje poznajemo, uključujući i Curaçao ili ne znam sad, evo recimo zanimljiv podatak, rekao ste mi vi malo čas da iz Maroka nema nikoga ko igra u Maroku.
0: Tako je. Maroko je posebno specifičan, ja mislim da od onih 27 igrača koji su na spisku, što je povređen, jo, da imaju dva igrača valjda iz nacionalnog prvenstva, i to dva rezervni i treći golman, nekoliko, dva, tri igrača koji igraju u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ovo ostalo sve u Evropi. Obala Slonoveče isto tako. Isto tako ima, pa Obala Slonovače ima u Turskoj pet igrača, čini mi se ima jednoga ili dvojicu u ovim arapskim zemljama, i ovo sve ostalo igra u Evropi. Tako da Brazil ima, ja mislim da ima samo u Flamengu 3-4 igrača, gde je sad ovo vratio se i Neymar i ovi, oni imaju i onaj Alexandro, što je nekad igrao levog veka u Milanu, da se, i to što iz Brazila stiže iz Flamenga, ovo sve ostalo igra po evropskim klubovima. Tako da ta priča, i često sad, kad budemo više imali vremena, možda u nekoj od narednih emisija, ako budemo zajednički i učestvali, a učestvovat ćemo sigurno, nadam se, i da će moćemo malo više da tu statistiku povadimo, i da bude vrlo interesantna i slušaocima, i da se ne čude onda zašto te male reprezentacije pod navodnicima imaju dobre rezultate, plasirale su, neke su se plasirale na svetskom prvenstvu, slabija je konkurencija, ok, za neke, za karipske države i to kad stižu, i za neke azijske države, na kraju krajeva afričke više ne. Od Afrike ja očekujem na, možda ne na sledećem, ali tamo nekom drugom, da budu već jedni od najozbiljnijih kandidata neka reprezentacija za osvajanje titule prvaka sveta. Tako da su to sve reprezentacije koje imaju ogroman broj igrača koji igraju u inostranim klubovima. Ono što upravo mi ne možemo da se pohvalimo. Mi samo znamo za naše igrače gde je ko otišao, a niko ne želi da kaže da gro tih igrača uopšte nema status standardnog igrača u tom timu. Nemamo nekoliko igrača, i onda nije ni čudo što nam se ovo sve dogodilo u fudbalu.
1: Ukoliko nisu na pozajmicama od drugim klubovima, onda su na klupi.
0: Gro njih, transfer se napravi, pošto ove velike evropske ekipe, bogate ekipe imaju, vi sad kad pogledate u čempionšipu u drugom stepenu, u engleskoj ligi, preko 100 miliona eura je budžet polovine ekipa iz tog stepena. To je stravično koliki su im veliki budžeti u tom. I onda oni, njima to ne znači puno da ove naše mlade igrače, to je malo bi se moglo kroz posebnu prizmu posmatrati, oni akumuliraju veliki broj mladih igrača za relativno male pare sa aspekta njihovog budžeta i njihovih mogućnosti, za nas velike, i onda se mi malo i šepurimo kako te igrače se možemo
1: poštiti. A kako bi to moglo da se promeni? Postoji način da se izmeni?
0: Pa postoje, velikane ne interesuju, imaju menadžere koji najverovatnije i dobre poslove čine, dobre im igrače pronađu, i onda čine njima ustupak, ti menadžeri sa našim čelnicima iz naših klubova prave aranžmane, ne posao, nego aranžmane, i onda je lako te mlade igrače za neke relativno sitne pare u te klubove poslati, oni iz tih klubova idu na pozajmicu, pa te pozajmice idu iz jednog u drugi, iz drugog u treći, i dokaz je i dokaz je, ne smeju ni oni da preteruju, ali ima toliko dosta klubova, mi nema, sve manje imamo takvih i takvih igrača, umjesto da ostanu ovde da odigraju, da se formiraju, na kraju krajeva mentalno je njima teško da se stabilizuju. I da vam kažem nešto što iskreno, naši mladi igrači, malo je naših mladih igrača koji žive u takvim uslovima kakvi žive ovi mladi igrači iz latinoameričkih država i iz Afrike. Koje god igrača dobijemo i neka emisija se napravi lično tom igraču, mi tačno prepoznamo, svi su oni u nekim izuzetno siromašnim porodicama, jednostavno za egzistenciju krenu da igraju, imaju kapacitete, njih tamo niko ne, njih tamo tata, mama, stranačka pripadnost ne dovodi u klub i onda jednostavno imaju predispozicije i nažalost došli smo u fazu da skoro svi igraju brže fudbal, ono što je zahtev današnjeg modernog fudbala od nas.
1: Rade Đurović sa nama, evo do 19 časova, još malo ćemo da pričamo o mundijalu, odnosno o noćašnjem programu. Pa se rastavimo privremeno, a nastavit ćemo da pričamo narednih dana i da gledamo sve utakmice Debome. Da.

0: Ja sam Kralj Čačka i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
1: Rade Đurović sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Bože, kako je vreme prekratkog. Jao, žene, da li nas razumete? Mislim, koliko volimo taj fudbal, mogli bismo da pričamo do prek sutra. Šta kaže vaša supruga?
2: Pa ne znam, nisam siguran da bi se baš previše bunila da što duže traju ove emisije.
1: E, ovako, stižu
2: pitanja. Oslobađamo im TV ekran, jer TV ekran je sad glavni problem, no do duše ima nas dosta više koji imamo bar još jedan mali TV ekran, pa onda mogu da odu u svoju sobu.
1: Radi mira u kući, nabavi se još jedan. Stižu pitanja prijatelja, kolega, saradnika, slušalaca, kažu, pitaju kako je moguće, pitaju vas kao bivšeg sudiju istaknutog arbitra, kako je moguće da Messi ne dobije čak ni žuti, a možda je trebalo i crveni, konstatuju oni u svom pitanju.
2: Pa najkraći odgovor bi bio zato što je to Messi. Imaju respekt sudije prema njemu. Messija i krasi džentlmenstvo na terenu. To od ovih velikih igrača malo je, bilo je dosta da budemo iseni, kako nije, i Pele je bio takav, i Krojf je bio takav, i Platini. Oni su pravili po neku ekscesnu, neko mogli bi da nabrojimo sad na prstima.
1: I je uzebio, oni bez druge
2: kategorije. Pa i Zidane, osim onog sporadičnog slučaja sa Materacijem, da je naletao na Italijana, jer da nije bio Italijan, onaj drugi se ne bi setio da onako...
1: Ali evo sad kad se rekli Luka Modić, znači kad je došao do ovog penala, ja mislim da nema čovjeka koji ne rekao, e, grehota, mislim...
2: Žao mi je što sa to...
1: Sa takvom karijerom.
2: A vrlo često se tako, i to me iznenađuje, Luka Modić je iskusan igrač, ali ta hitrina, brzina nestaje, onda i to utiče i na koncentraciju.
1: Čak sam im utisao kik protivničkim igračima, da nije, onako nije bilo radosti.
2: Nikome nije bilo drago što je to, a on je stvarno velikan i čuli ste ga i posle toga, jeste, da, bio je prekršaj za kazneni udar, to kad vam se sa leđa dovuče igrač i tako. A što se tiče Mesija, ja sam već znao i izjave u nekim drugim medijima i onako i valjda i na podruštenim mrežama, da, trebalo je u najmanju ruku opomena, a čak ako biste me pitali da onako tumačim žuti ili crveni pre. E, to je ono što pričamo. VAR je sve drugo dobro uredio, osim kod tih prekršaja, kvalifikacije, težine prekršaja, da li je za žuti ili crveni, da li je za kazneni udarac ili nije, i da li je ruka za kazneni udarac. Sve ovo ostalo gde ima materijalni dokaz, VAR fantastično radi, a to nije baš najbolje. Ne može, i dalje ostalo u kreativnosti sudija i svedoci smo različiti kriterijuma.
1: 6 minuta i 30 sekundi nam je ostalo. Ja ću reći, odaberite šta želite. Imamo večerašnje utakmice, imamo ekipe koje su se već plasirali. Ajmo, šta je najzanimljivije trenutno?
2: Pa prvo, znamo što je malo iznenađenje, Sjedinjene države su već obezbedile plasman. Oni su svakako sa dve pobede i obezbedile. Jedno je bilo diskutabilno da je Turska pobedila Paragvaj, pa da je onda Turska mogla da pobedi Sjedinjene države, da se napravi tri ekipe sa istim brojem bodova. Mogla je da bude i prva, i druga, i treća. Ali de facto to je oni su obezbedili plasman dalje, što je malo baš onako, već posle drugog kola, posle samo dve trećine odigranih od tri utakmice, posle dve odigrane utakmice, nama su Australija i Sjedinjene države otprilike sigurni za drugi krug. Sad Australija sa koje pozicije, vidjet ćemo. A večeras imamo i Turska, inače iznenađenje neprijatno.
1: Baš, da.
2: Ne pokazuju sad mnoge jake reprezentacije u prvom krugu, u prvom kolu posebno, nisu pokazale onu svoju vrednost ili opravdale, ali dotaraće oni to na svoje mesto, pošto ovdje ima poprilično mesta za popravne ispite, jer prve dve plasirane idu iz svake grupe i 8 najbolje plasiranih od 12, tako da ima dosta mesta za neke popravke do zadnje sekunde. Večeras imamo jako, po meni, Nemačku obalu slonovače i Švedsku Holandiju. Maltene, iako je obala slonovače afrička država, oni su dugo prisutni još od Drogbe, onda kad je imala fantastičnu ekipu i igraju neki fudbal koji je bio sličan evropskom. Imali su jako puno trenera. Pa te države su tamo u tom delu, pa i Gana, pa i obala slonovače, pa Nigerija, pa uticaj veliki evropskog fudbala, posebno francuskog fudbala su imali veliki uticaj, tako da će biti jako interesantno. Te dve utakmice će u stvari odlučivati najverovatnije poprilično već posle drugog kola ko će biti prvak u svojoj grupi.
1: Imamo i meč Holandije i Švedske, to je takođe evropski šlager na mundijalu.
2: Da, te dve sam pomenuo, onako ste čuli. Mm-hmm. Meni je to Nemačka obala Slonovača i Švedska Holandija. Aha. Ličilo mi je kao na evropske derbije, zato što, iako obala Slonovača nije evropska država, i ovo će biti Holandija i Švedska Holandiji. Holandije ne cvetaju nešto ruže. Holandija je isto znala tako da pravi velike amplitude, kako u klubskom, tako i u državnom fudbalu. Da postiže strašne rezultate, pa da pada i tako dalje, kao što smo svedoci. Ajax odjednom nestade skoro sa evropske scene. Yes. U novom sistemu takmičenja skoro ga nigde nema. Ja ne znam da li je čak obezbedio Ajax, mislim da jeste kroz baraž obezbedio pravo na takmičenje u Ligi konferencije u trećem takmičenju po značaju u Evropi.
1: To bi, kad bi u najboljem slučaju Železničar izbacio Bragu, e onda bi išao na Ajax.
2: E sad, ima nesreću, Železničar dobija, cenim i volim to, trener kojeg je dobio Železničar je blago za fudbal naš, odlično, on tačno ostavlja tragove svog rada, a Bragu sam gledao protiv TSC-a pre dve sezone.

0: one kada je samlela te sce, tako da, da ja ne bih voleo Bragu takvu kakva je meni ostala u sećanju ni protiv reprezentacije, ali mada nisu već u prošloj sezoni neko baš pokazali to, ali tu jednu utakmicu kako su samleli te sce, bit će jako, jako teško Železničaru.
1: Još možda malo o Golgeterima, pomenuli smo neke istaknute napadače kojima možda ide karijera naniže, ali recimo evo razigrao se Holland ili Haaland, kako se različito izgovario, boga mi Harry Kane igra baš sa puno želje.
0: Harry Kane je moj tip igrača, to je čovjek koji daje dosta pogodaka, postiže, a na terenu, pa on sad na ovoj utakmici posljednjoj, on je bukvalno blokirao posljednji udarac da je siguran pogodak trebala da postigne Hrvatska i to je sprečilo onaj da bude spektakularni rezultat 4-3 možda na kraju. Yes. On je na 5 metara odvratio, uklizavajući se, bacio se, sprecio gol. Njegova proigravanja, njegovi pogodci i sve to što onda taj sigurnost jeste kazneni udarac i svi priču, kazneni udarac, ali treba biti hrabar, siguran, smiren i stalno se prihvatati uloge da izvodiš kazneni udarac, što u reprezentaciji, što u Bayernu, pre toga u Tottenhamu, a Harry Kane tu pokazuje tu svoju veličinu. I dobro je što on to uradio, što je postigao te pogodke, dobro je što je Mbappé se probudio malo, yes, jer počela je već sumnja da vlada u svetu fudbala, tamo gdje dođe Mbappé nema trofeja. I jeste to jedan mali teret i za Francuze sada, vidjet ćemo. Jer kad su zvezde otišle iz Paris Saint-Germaina, Paris Saint-Germain postale dva puta
1: prvo. Nođašnjih utakmica se dobro, Ekvador, Kurasao, to sad ovi i nemamo potrebe mnogo, vidjet ćemo. Da.
0: To se zna, Kurasao je tu stigao, dosta im je to što su stigli na ovo prvenstvo, dosta im je
1: dali su jedan gol, lepi dosta.
0: Dali gol, dobit će tih 10-12 miliona eura za njihov savez.
1: Da.
0: Jako dobro.
1: A svi će nam uz Japan i Tunis? Svi će nam jutro uz Japan?
0: Japan, ja mislim da nema toga ko ne voli japansku reprezentaciju. Japan ako ništa drugo, ubeđen sam da je favorit i da će pobediti Tunis i da će mu se pružiti prilika da nastavi takmičenje, a jedno što znam sigurno, iza sebe nikad neće nered ostaviti. Ono što pleni. Jes, kao nema vreze za fudbalom, ite kako je lepo gledati što igrače, što navijače njihove, kako sve čiste za sobom.
1: Bez obzira da li su olimpijske igre, svetsko prvenstvo.
0: I bez obzira da li su izgubili ili pobedili. Yes, to yes. Što je bitno. Mi kod nas kad izgubi naša ekipa, naši navijači
1: ne,
0: samo nered.
1: Ne do ti Bog.
0: I naši engleski, ovi temperamentni.
1: Ima posla za gradsku čistoću 3 dana pored toga, da.
0: Ne može gradska čistoća to nikada dotera. treba im sledeće prvenstvo.
1: Hvala mnogo, Rade. Hvala što ste bili sa nama.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Naravno, bit će prilike još da pričamo do završetka mundijala. Evo nas u samom finišu emisije Vreme sporta i razonode, kroz koje su vas danas vodili Saša Hajdin, Aca Kostić, Anja Jelić i Željko Stefanović. Naravno, od srca i s ljubavlju smo ovu emisiju posvetili našoj Katarini Epštajn i čekamo da nam se vrati što pre, da je zagrlimo, a ona nas da zagrli pesama. Hvala vam najljepše.

0: 19 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink Informeri Prva rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik. U studiju je kolega Ivan Jovanović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prvi put se oglasio povodom navoda iz istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, do kojih se došlo u istrazi smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu u martu ove godine. Predsednik je o tim navodima govorio iz emisije koja je emitovana u studiju televizije Pink.
2: Juče je Više javno tužilaštvo skupilo hrabrosti da radi svoj posao, ono što im je bio posao da urade još pre godinu dana, pre nekim drugim tužiocima organizovanog kriminala i tako dalje, pa nisu. Ali sam srećan što sada jesu. Jedan deo tih ljudi koji su išli kod lekara, mnogo je to manji broj ljudi od onog koji su oni prijavljivali. Prvo morate znati, nemoguće je da od zvučnog topa dođete posle dva dana.
1: Vučić je rekao da o slučaju takozvane upotrebe zvučnog topa na protestu u Beogradu ima potrebu da govori iz još jednog ugla.
2: Mi, ni ja, nismo pucali u njih. Oni jesu neometano pucali u mene sve vreme. Ali ne samo u mene. Bilo bi sebično kada bih to rekao. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija. Srbija koja može da misli srpski. Srbija koja može da ide napred. Srbija koja može da radi i gradi. I da nam se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine. Pa čak i pre toga.
1: Predsednik se osvrnuo i na vest iz Italije da je tamošnje pravosuđe ocenilo da nema dokaza da je učestvovao u takozvanom Sarajevskom safariju.
2: Ja sam, kada je sad stiglo sve ovo oko nisam ja bio ni osumnjičen niti bilo šta, to je bilo samo u medijima, služilo je za upucavanje mete, kako bi se reklo, da govorite o meni, da meni skinete glavu. Ništa drugo. Meni je drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajevo safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju naš narod, bio kriv i pre toga optužen za to.
1: Predsednik podsjeća da su po sličnom modelu mnoge druge situacije interpretirane tako da budu shvaćene kao afere na njegov račun.
2: Verujem da ćemo imati prilike da govorimo o tome i o Jovanjici. Nemojte da zaboravite još važniji slučaj. Još veći slučaj od svega toga. To je Valjevski slučaj. To je najveća prevara. To je veća prevara od svega ovoga. Ovo sve, ono je bila prevara za dva dana, za jedan dan. Ovo je moglo da traje duže. Ovo je ozbiljnije osmišljavano. Ali toliko im se žurilo da te veće izazovu građanski rat u Srbiji da su morali da idu sa najbrutalnijom laži. I džabe vam je, možete govoriti 100 puta. Kako mislite da odem da pitam majku i oca i da im kažem, hoćete li da demantujete i da kažete narodu da ste mi vi roditelji? Da nije neko drugi.
1: U emisiji na televiziji Pink Vučić je istakao da naši ekonomski rezultati mnogima smetaju. Naveo je koliko država izdvaja za retke bolesti, plate, ali i koliko je puteva izgrađeno poslednjih godina.
2: 130 miliona izdvojeno za lečenje retkih bolesti 2012. 2026. 26,1 milijardu. Milijardu. Samo pogledajte razliku. Pa izračunajte koliko je to puta više. Jer vi razumete da mi ulažemo 225 miliona evra. A šta ljudi na te rezultate da kažete? Šta ćete da kažete na platu lekara specijaliste koja je bila 597, a danas je 1513 evra? Šta ćete da kažete za platu medicinske sestre koja je bila 287 evra, danas je osnovna plata, to vam je bez prekovremenog, bez minulog rada, bez svega, 816 evra. Da ne govorimo o prosečnim penzijama, prosečnim platama. Evo vam jedan primer. Od 1945. do 2012. Dakle, za 67 godina izgradili smo ukupno 596 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Od 2013. do danas, za samo 13 godina, ovde je 67 godina, izgradili smo 651 kilometar dakle 60 km, 55 km više. U izgradnji je trenutno još 434. U planu do 2035. još 485. Kada to vidite, pa onda razumete zašto moraju da kažu put sa ovaj narod. Onda razumete zašto to sve moraju da urade.
1: Predsednik Vučić najavio je da će posle Vidovdana biti predočen paket za najstarije i najugroženije, socijalno ugrožene i borce u Srbiji.
0: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sutra na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Navršava se 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijeni Trajan, Dimitrije, Živojin i Živko Simić, nedaleko od svojih domova, na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednostnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, porodica Simić i dalje čeka istinu i pravdu. Na Velebitu kod Šaranove jame služen je parastos povodom dana sećanja na Jadovno 1941. godine. U kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag za vreme nezavisne države Hrvatske na najsvirepiji način ubijeno je više od 40.000 ljudi, uglavnom Srba i Jevreja. U Metajni na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svetskom ratu. Predsednik Republike Srpske Siniša Karan ističe da strahote nisu samo brojevi ubijenih u tim logorima, nego činjenica da je funkcionisala organizovana mašinerija zločina i sistem čiji je jedini zadatak bio potpuno uništenje jednog naroda na najsvirepije načine. Trajna i sveta dužnost srpskog naroda je da pamti žrtve, da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije, poručio je Karan. Iz sveta. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo obustavljen zbog nastavka izraelskih napada na jug Libana, u kojima je tokom današnjeg dana poginulo najmanje 23 ljudi. Istovremeno, zvaničnici Hezbolaha poručili su da ne vide mogućnost poštovanja dogovorenog prekida vatre sve dok su izraelske snage na libanskoj teritoriji. U švajcarskom Birgenstocku i dalje se očekuje početak američko-iranskih razgovora. Prema navodima portala Axios, specijalni

0: Poslanik američkog predsjednika Steve Witkoff na putu je ka Švajcarskoj, dok je Jared Kushner već stigao. Neizvesno je međutim učešće iranskog šefa diplomatije Abasa Rakčija, koji je dolazak uslovio prekidom izraelskih dejstava u Libanu. Lovac bombarder Su-34 izveo je vazdušni udar na skladište ukrajinskih dronova na severozapadu Harkova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajinske snage pogodile su drumski most preko Kerčkog Moreuza, koji su ruske snage koristile za obezbeđivanje vojne logistike između Krima i ruskih jedinica na južnom delu fronta, saopštio je Kijev. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je novi predsjednički avion. Najavio je da će letelica učestvovati u svečanom preletu iznad Vašingtona 4. jula, a povodom 250. godišnjice osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. Vrednost aviona procenjuje se na oko 400 miliona dolara i poklon je Katara, ali se smatra da je američka vlada potrošila znatno više kako bi ga prilagodila predsjedničkoj upotrebi. Obeležava se Svetski dan izbeglica. Podaci UNHCR-a pokazuju da sve manje migranata kreće balkanskom rutom, dok je u centrima smešteno oko 200 ljudi iz Afrike i Azije. Pored toga što je i dalje na putu migranata do zapadne Europe, Srbija već decenijama ne rešava problem hiljada izbeglica sa prostora Kosova i Metohije i bivše Jugoslavije. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
1: Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, krajem prošle godine u svetu je bilo gotovo 118 miliona prisilno raseljenih ljudi. To znači da je približno jedna osoba od 70 na celom svetu morala da napusti svoj dom. Više od milion njih prošlo je kroz Srbiju u proteklih godina, dok je azil dobilo 260. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila rekao je za naš program da je Srbija za migrante i dalje zemlja tranzita.
2: Mi imamo u svakom trenutku negde između 100 i 200 ljudi u smeštajima države kada reč o izbeglicama iz Azije i Afrike, to su ovi centri za prihvat, ali treba naglasiti da pored izbeglica iz Azije i Afrike mi imamo i ljude koji dolaze iz Ukrajine i Rusije, a također su, da kažem, natreni na taj put zbog rata, zbog nasilja, progona, i u tom smislu nama se broj ljudi iz Ukrajine povećava, tako da u ovom trenutku negde oko 30.000 ljudi iz Ukrajine prema procenama se nalazi u zemlji, a negde preko 40.000 i državljana Ruske federacije koji ovde borave, kažem, indirektno i zbog samog sukoba.
1: Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Sufija Nađali, rekao je za našu televiziju da je broj migranata na balkanskoj ruti trenutno u padu. Povodom pooštravanja migrantske politike u EU i najave ubrzanog vraćanja migranata, Nađali je rekao da se ljudski životi ne smeju posmatrati isključivo kroz prizmu politike.
3: Nema mesta dramatizaciji. Balkan nikada nije bio čekaonica za izbeglice i tražioce azila. Narodi ovog regiona uvek su pokazivali solidarnost i pružali zaštitu ljudima kojima je ona bila potrebna. Postoji politički pritisak kada je reč o insistiranju na povratku, ali naravno povratak mora biti dobrovoljan i bezbedan. Ne smemo da se igramo ljudskim životima. Svako ko je primoran da napusti dom mora da ima pravo na zaštitu i siguran povratak.
1: Siguran povratak već godinama nije moguć za deo izbjeglica koji su tokom 90-ih napustili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Iz godine u godinu smanjuje se broj srpskih povratnika, pre svega zbog toga što ne mogu da povrate svoje imovinska prava, navodi Miodrag Linta iz Saveza Srba iz regiona. On kaže da je kroz regionalni stambeni program za nešto više od decenije zbrinuto 7.500 porodica.
4: I dalje imamo blizu 9.000 prognanih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su stambeno nerješeni, kao i nekoliko hiljada prognanih porodica sa područja Kosova i Metohije koji su također u statusu podstanara.
1: Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je na poštovanje osnovnih prava i dostojanstven život svih lica sa izbjegličkim statusom u Srbiji. Naglašava da je institucija fokusirana na zaštitu žena, dece bez pratnje i osoba sa invaliditetom kao najugroženijih kategorija. Zaštitnik podsjeća sve izbjeglice koje smatraju da su im prava povređena da mogu podneti pritužbu ovoj instituciji.
0: U Novom Sadu je održan protest na koji su pozvali studenti u blokadi. Okupili su se u univerzitetskom kampusu gde su postavljeni štandovi. Centralni događaj sa govorima održan je na kružnom toku Fruškogorske ulice i bulevara Cara Lazara. Govorilo se o raspisivanju izbora i uključivanju ljudi u njihove akcije, stanju u policiji, medijima i društvu. Branilac osumnjičenog Veselina Milića upozorio

0: Bio je da nepoznata lica prete bivšem šefu beogradske policije u prostorijama okružnog zatvora u Beogradu. Više javno tužilaštvo naložilo je drugom osnovnom javnom tužilaštvu da formira predmet i preduzme sve radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koja preti osumnjičenom. Postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Tim povodom, iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode. Ističu da je okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura. 16-godišnji maloletnik poginuo je popodne prilikom sudara električnog bicikla i autobusa, javlja Tanjug. Drugi tinejdžer koji je sa njim bio na biciklu prevezen je u urgentni centar u Zrenjaninu. Nesreća se dogodila na raskrsnici ulice Strelišne i 1. maja. U nastavku o turizmu i turističkoj ponudi, kompanija Air Srbija od danas je uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i hrvatskog ostrva Brač. Letovi će se obavljati dva puta nedeljno, sredom i subotom. Tokom letnje sezone, Brač, pored Bola i plaže Zlatni rat, nudi i brojne autentične primorske gradiće i kulturno-istorijske znamenitosti. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović izjavila je tokom manifestacije Doživi leto u Srbiji na Kalemegdanu, na kojoj učestvuje više od 50 turističkih organizacija, da posjetioci mogu da se upoznaju sa prirodom, kulturom, istorijom, gastronomijom, starim srpskim zanatima i sa vinskom vizijom Otvorenog Balkana, ali i specijalizovanom izložbom Expo 2027.
1: Manifestacija Doživi leto u Srbiji je namenjena kako Beograđanima, tako i svim posetiocima Beograda danas, kako bismo na jednom mestu predstavili turističku ponudu Srbije. Svako ko se danas odluči da dođe na Kalemegdan do 9 časova večeras, imaće priliku da prosto proputuje kroz Srbiju i dobije ideju gde da provede godišnji odmor u Srbiji. Za nas je važno što lokalne turističke organizacije zaista prepoznaju značaj ovakvih predstavljanja i značajno im je da na jednom mestu imaju priliku da pokažu sve ono čime se razlikuju kao destinacije, odnosno po čemu su specifične, kako bi privukle dodatni broj turista.
0: Podizanjem plave zastavice počela je kupališna sezona na Adi Ciganliji. Radno vreme kupališta biće od 10:30 do 18:30. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa. Uvedene su sezonske autobuske linije ka Adi. U Srbiji su uobičajene temperature za ova doba godine, izjavio je meteorolog Nedeljko Todorović i dodao da je pitanje da li će leto koje sutra počinje biti ekstremno toplo kao dva prethodna. Todorović je rekao da je moguće da sutrašnji dan u Beogradu bude najtopliji ove godine. Opširnije kolega Relja Trajković.
2: U Srbiji je uobičajeno vreme, navodi Nedeljko Todorović, i kaže da sutrašnji dan može da bude najtopliji ove godine u nekim mestima, uključujući i glavni grad. Kako je rekao, ukoliko se temperature do kraja meseca zadrže u intervalu od 29 do 34 stepena, ovogodišnji jun će biti topliji za oko 3 stepena od 100-godišnjeg proseka, što je i dalje za 2 stepena manje od prošlogodišnjeg juna.
3: To znači sad u ovo leto već startujemo sa, hajde da kažemo, manjkom od 2 stepena. E sada je pitanje normalno kakav će biti jul i avgust, normalno i oni će biti po mom mišljenju isto nadprosečno topli, jedino ne mogu da tvrdim koliko bi bili topli manje ili više od prošlogodišnje. U svakom slučaju leto je pred nama, ali ako ovaj jun bude 2 stepena manje topao, tako da kažem, od prošlogodišnjeg, neka budu jul i avgust topli kao i prošle godine, ukupno opet će leto da bude nešto malo manje toplo nego prošle 2-3 godine.
2: Meteorolog Todorović objašnjava da se tlo i more ne zagrevaju toliko brzo kao vazduh i da temperature dostižu svoj maksimum sredinom leta.
3: Vazduh se zagreva posredno od tla, a pošto tlo još vuče, kako kažem, po znacima navoda, svojom inercijom, tako da kažem, toplotu od ovog proleća i zime, onda ono tlo dostiže neki maksimum temperature sredinom leta, znači kraj jula i kraj avgusta.
2: Govoreći o temperaturi mora u Grčkoj, popularnom turističkom odredištu, Todorović navodi da je voda prošle godine u ovo vreme bila toplija za oko 2 stepena.
3: More kao velika površina, voda ima najveći toplotni kapacitet i ona sporo se greje, ali sporo se i hladi. To znači da će toplo vreme, to je toplo more, da se zadrži pa do kraja leta i početkom jeseni. Ali atmosfera može da ima oscilacije koje mogu vrlo malo da poremete tu, ne kažem, stabilnost morske toplote.
2: Nedeljko Todorović naglašava da je do kraja juna u Srbiji moguće očekivati jedno ili dva blaga osveženja, ali da će vreme biti nadprosečno toplo. Kako kaže, u ponedeljak i utorak, a možda i u nedelju uveče, dolazi malo oblačnosti koje će da uslovi lokalnu pojavu pljuskova, ali ne i izraženo zahlađenje.
0: Olimpijski komitet Srbije obeležio je ove subote u Hyde Parku tradicionalni Olimpijski dan, manifestaciju koja slavi sport, zdravlje, zajedništvo i olimpijske vrednosti. Svečani program počeo je intoniranjem himne Republike Srbije, nakon čega se prisutnima obratio predsednik Olimpijskog komiteta Dejan Tomašević. Opširnije o tome i o fudbalu Željko Stefanović.
4: U beogradskom Hyde Parku održan je Olimpijski dan, čiji je osnovni cilj promocija olimpijskih vrednosti kroz igru, zajedništvo i fair play. Namenjen je pre svega deci, ali i roditeljima i porodicama koje žele da dan provedu kroz zajedničke aktivnosti, druženje i podršku sportistima Srbije. Tako su i danas održane trke za decu do 4, 8 i 12 godina, trka za osobe sa invaliditetom, trka za dvojstvo na 3800 metara, kao i porodična i štafetna trka. Pored brojnih aktivnih sportista, posetioce i učesnike pozdravio je Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.
5: Veliki događaj, jedan od najvećih koji Olimpijski komitet ima tokom jedne radne sezone. Naša misija je da ove neke buduće šampione baš i kroz ovakve događaje privolimo da zavole sport, da se bave sportom. Današnji dan je na neki način kroz ove trke posvećen atletici, ali tu imamo i džudiste, imamo i bokser, imamo i neke druge sportiste iz granskih saveza, zahvalno svima njima. Na taj način čestitam i Međunarodnom olimpijskom komitetu, a i Olimpijskom komitetu Srbije rođena.
4: Kada se u noći između subote i nedelje na mundijalu bude zakotrljala lopta, označit će to početak hiljadite utakmice ikada odigrane na svetskim šampionatima. Na meču između Japana i Tunisa sudije će nositi jarko crvene dresove sa natpisom koji obeležava nesvakidašnji jubilej. Od 19 časova igri Holandija i Švedska, od 22 časa sastaju se Nemačka i obala Slonovače, a od 2 časa po ponoći igraju Ekvador i Kurasao. Najzad od 6 časova po srednjeevropskom vremenu odmerit će snaga već pomenuti Japan i Tunis.
0: Ostalo još da vam saopštimo vremensku prognozu za sutra. Pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 22, dnevna temperatura do 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac. Tonski realizator bio je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijatno subotnje veče uz prvi program Radio Beograda.
6: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalen lači rad. Ašunena Romana Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Amari, savatovske emisija, putera u lavdo ciklusi, gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo GDP, buti taj suportiani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle baro semnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jaracijam tumenca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangatumenge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

vladanje. Naši ljudi moraju da se udruže i organizuju za rad kako na lokalnom nivou, tako i na nacionalnom i međunarodnom nivou. Naši problemi su svuda isti. Moramo nastaviti da sopstvenim oblicima obrazovanja čuvamo i razvijemo našu romsku kulturu, unosimo novi dinamizam u naše zajednice i formiramo budućnost u skladu sa našim stilom života i našim verovanjima. Mi smo bili pasivni dovoljno dugo, ali verujem da ukoliko danas počnemo, možemo uspeti. Rasprave na ovom kongresu su od istorijskog značaja za naš narod. Svako od nas sa dostojanstvom i ponosom treba da snosi svoj deo odgovornosti i istovremeno treba da se međusobno podstičemo, pomažemo i jedni drugima dajemo savete kada postoji potreba za tim. Zamolio bih vas da sada svi ustanemo i tokom naredna dva minuta ćutanjem odamo poštu za pola miliona naših ljudi koje su uništili fašisti u posljednjem ratu i za sve one koji su stradali i umrli kao posljedice predrasuda i progona tokom vekova naše tamne prošlosti. A pošto

I za sve one koji su stradali i umrli kao posljedice predrasuda i progona tokom vekova naše tamne prošlosti. A pošto smo u Velikoj Britaniji, posebno vas molim da se setite ono troje male dece koje su izgorela u karavanu u gradu Walsall u blizini Birmingena, a što je bio rezultat zlostavljanja i zanemarivanja. Sramota nas je zbog postupka tih ljudskih bića. Samo godinu dana nakon prvog kongresa 1972. godine na Svetski dan Roma povodom ovog praznika Slobodan Berberski je napisao govor pod nazivom Rođenje. On u pismu kaže: Na današnji dan pre godinu dana održan je prvi svetski kongres Roma u Londonu i odlučeno je da 8. april, dan početka rada kongresa, bude proglašen za svetski praznik Roma. To je rođendan našeg naroda. Tog dana smo stupili na istorijsku pozornicu sa koje nas niko više neće uspeti izagnati. Rođendan je početak intenzivnog hoda, ne već i socijalno i ljudsko oslobođenje, ali nesumnjivo put ka oslobođenju. Postali smo svesni sebe, svog položaja u društvu, svojih mogućnosti za samopotvrđivanje i za nalaženje iz svog ljudskog mesta pod suncem. Dobrodošlicom niko nas nije dočekao i zato naš put u budućnost može biti jedino samo upregorna borba, odlučna i organizovana. Da bi donela plodove mora biti precizno definisana, zavisno od mogućnosti sredine u kojoj se deluje. Isti se oblik delovanja, krajnje je verovatno, ni u dve zemlje neće ponoviti. Nisu u svakoj sredini ni iste mogućnosti Roma. Nisu ni iste snage koje sprečavaju ljudsku, socijalnu, nacionalnu afirmaciju Roma. No, nezavisno od sveg mogućeg raznoličja, izvesno je za svakda afirmacija Roma mogućna je jedino u oslonu na najprogresivnije i najhumanije akciono najsposobnije snage u svakoj sredini. Progresivne jezgre Roma moraju postati sastavni deo progresivnih snaga podneblja na kome žive, iz stanja vekovnih izgona i izolacionizma može se izaći jedino akcijom za puno integrisanje u one društvene snage koje su motorna snaga točka istorije. Ne shvati li se taj osnovni uslov naše emancipacije ili tamo gde on ne bude shvaćen, nužno će se doći u položaj da se bude pregažen zajedno sa reakcioniranim konzervativnim estetičkim snagama. Kongres je kod ovog pitanja bio nedvosmisleno jasan. Naime, neophodno je poboljšati položaj nomade da bi se ušlo u intenzivniji proces stalnog nastajenja, nesumnjivo nedovoljan higijenski i stambene uslove za privremena, kratkotrajnija i dugotrajnija stacioniranja nomada u kojima bi deca pohađala školu, omladina učila zanate i srednje škole. Sredovečni se opismenili i kvalifikovali na bazi tradicionalnih zanata i učenja novih. Iz tako pripremljenih preduslova proces stalnog nastajanja nesumnjivo bi bio ubrzan, a arhaično konzervativna svest menjala zapošljavanjem u industrijskim gigantima. Svetska akcija Roma, nalazići se u stanju priprema za definisanje mnogih problema, u stalnom je rastu, sve većem razgranjavanju u mnogostrukosti, oslonjena je na realne mogućnosti rešavanja problema u svakoj posebno uzetoj sredini, upravo na osnovama stvarne realnosti, ako izraz intenzivne demokratizacije života, problem Roma u Jugoslaviji dobio je društveni tretman sa stanovišta samoupravnosti i ravnopravnih međunacionalnih odnosa.
Time je

Akcija Roma postala ne samo prirodan, integralni deo revolucionarnih zbivanja u ovoj zemlji, već je i na najbolji mogući način otvorena široka trasa emancipacije. Nada je da pristup pitanju Roma u Jugoslaviji neće ostati bez odjeka i na drugim geografskim prostorima. Tako je pisao Slobodan Berberski na drugom svetskom kongresu Roma. Tekst Slobodana Lale Berberskog iz 1972. godine jasno osvetljava viziju i težnje Roma nakon prvog svetskog kongresa, kada je 8. april proglašen za Svetski dan Roma. Berberski ističe značaj samosvesti, organizovanosti i oslonca na progresivne snage unutar svake sredine, ali i složenost procesa emancipacije usled vekovnih progona, siromaštva i arhaično konzervativne svesti u romskim zajednicama, posebno među nomadima. Njegova analiza pokazuje da je put ka ravnopravnosti dug i zahteva konkretne, društveno realne preduslove, obrazovanje, kvalifikaciju, zapošljavanje i očuvanje kulturnih vrednosti. Zaključak koji se može izvući jeste da i više od pola veka kasnije mnoge od tih osnovnih poruka i dalje ostaju aktuelne. Borba za socijalnu, ljudsku i nacionalnu ravnopravnost Roma nije završena, jer institucionalni i društveni sistemi i dalje često zanemaruju specifične potrebe romskih zajednica, a stereotipi i predrasude i dalje postoje. Tekst Berberskog podsjeća na neophodnost ujedinjenja, planirane akcije i stalnog rada unutar zajednica kako bi emancipacija postala realnost, a ne samo ideal. Poštovani slušaoci, tako smo se i danas prisjetili života i dela Slobodana Lale Berberskog. U narednoj emisiji posvetit ćemo se njegovom književnom stvaralaštvu i pesničkom opusu koji je preveden na više jezika. Ostanite uz nas i saznajte više o bogatstvu romske kulture i tradicije. Aratuni emisija realizuje me Una Beriša, taj je Gordana Nešović.

0: da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo. Sa lažima o zvučnom topu i Sarajevo safariju planirali su rušenje Srbije, rekao je gostujući na televizijama Pink Prva Informer predsjednik Vučić. Na Velebitu obeleženo 85 godina od najsvirepijeg ubistva više od 40.000 Srba i Jevreja u logorima Gospić, Jadovno, Pag. Uprkos dogovorenom prekidu vatre, više od 20 poginulih u vazdušnim udarima Izraela na Liban. Ormuski Moreuz ponovo zatvoren. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Holandija-Švedska 5-1. Sutra sunčano, posle podne u Vojvodini mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink Informer i Prva rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsjednik. Pripremio Ivan Jovanović.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kome su izneta saznanja do kojih su došli u istrazi smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu. O navodima da je na studentskom protestu 15. marta prošle godine režirana situacija koja treba da izgleda kao upotreba zvučnog topa, govorio je u zajedničkoj emisiji televizija Pink, Informer i Prva.
2: Juče je Više javno tužilaštvo skupilo hrabrosti da radi svoj posao, ono što im je bio posao da uradi još pre godinu dana. Ali sam srećan što sada jesu. Jedan deo tih ljudi koji su išli kod lekara, mnogo je to manji broj ljudi od onog koji su oni prijavljivali. Prvo morate znati, nemoguće je da od zvučnog topa dođete posle dva dana.
1: Predsjednik je slučaj takozvane upotrebe zvučnog topa u Beogradu analizirao iz još jednog ugla.
2: Mi, ni ja, nismo pucali u njih. Oni jesu. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Želili su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, Srbija koja može da radi i gradi i da nam se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine, pa čak i pre toga.
1: Komentarisao je i vest agencije Reuters iz Italije, po čijim izvorima iz tamošnjeg pravosuđa nema dokaza da je on učestvovao u sarajevskom safariju.
2: Nisam ja bio ni osumnjičeni, niti bilo što, to je bilo samo u medijima, služilo je za upucavanje mete, kako bi se reklo da govorite o meni, da meni skinete glavu, ništa drugo. Meni je drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajevo safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju naš narod, bio kriv i pre toga optužen za to.
1: Prema Vučićevim rečima, po sličnom modelu i mnoge druge situacije su interpretirane kako bi se iskonstruisale afere na njegov račun.
2: Verujem da ćemo imati prilike da govorimo i o Jovanjici. Nemojte da zaboravite još važniji slučaj. To je Valjevski slučaj. To je najveća prevara. Ovo je ozbiljnije osmišljavano, ali toliko im se žurilo da te veće izazovu građanski rat u Srbiji da su morali da idu sa najbrutalnijom laži. I džabe vam je, možete govoriti 100 puta. Kako mislite da odem da pitam majku i oca i da im kažem, hoćete li da demantujete i da kažete narodu da ste mi vi roditelji, da nije neko drugi?
1: Iza afera kojemu se, kako tvrdi, smeštaju, Vučić prepoznaje pokušaje da se ospori napredak Srbije u brojnim oblastima poput ekonomije i medicine.
2: 130 miliona izdvojeno za lečenje retkih bolesti 2012. 2026. 26,1 milijardu. Šta ćete da kažete na platu lekara specijaliste? Bilo 597, a danas je 1513 evra. Da ne govorimo o prosečnim penzijama, prosečnim platama. Kada to vidite, pa onda razumete zašto moraju da kažu puca ovaj narod.
1: Vučić se osvrnuo i na predstojeći skup vladajuće koalicije u Beogradu.
2: Ja kad pozivam ljude za 27. ja ih pozivam ne da pokažu bes prema bilo kome, već da se okupimo pod zastavom Srbije i zato pozivam i pripadnike svih drugih političkih stranaka i naše koalicione partnere i sve ljude. Ljudi polako spoznaju stvari. I kod nas ne smije da postoji ta vrsta revanšizma, mora postoji odgovornost i ne smije da postoji bes.
1: Predsednik Srbije najavio je da će posle Vidovdana biti predstavljen paket državne pomoći za najstarije građane, socijalno ugroženo stanovništvo i borce.
0: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sutra na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Slušate Dnevnik. Na Velebitu kod Šaranove jame služenje paraslo s povodom dana sećanja na Jadovno 1941. godine. U kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag za vreme nezavisne države Hrvatske na najsvirepiji način ubijeno je više od 40.000, uglavnom Srba i Jevreja, javlja Gordana Cimeša.
3: U kompleksu logora Gospić Jadovno Pag ubijeno je više od 38.000 Srba i 2.000 Jevreja. Odvođeni su sa cijelog područja NDH iz više od 100 gradova današnje Hrvatske, BiH i Srema. Ustaške vlasti ljude iz Mitrovice, Zemuna, Šida, Rume masovno su deportovali u stočnim vagonima preko Zagreba do Gospića, a potom ih odvodili na likvidacije u Velebitske jame. Kompleks ovih logora djelovao je kao jedinstven sistem. Iz sabirnog logora u Gospiću prebacivani su na masovna stratišta na Velebitu ili prevoženi u logore na Pagu, gdje je bio prvi logor za žene i djecu u Drugom svjetskom ratu. Kompleks logora ustaše su zatvorile pod pritiskom Italijana koji su bili zaprepašteni počinjenim zločinima. Tada je formiran logor Jasenovac. Upravo su prvi jasenovački logoraši bili oni koji su uspjeli da prežive u logorima Gospić, Jadovno i Pag. Danas je u parohiji Gospićko-Smiljanskoj samo 120 srpskih mahom starijih domaćinstava. U Gospiću samo 8 srpskih porodica, a nekada su činili preko 50% stanovništva.
0: Iz sveta. Uprkos dogovoru o prekidu vatre sa Hezbolahom, Izrael je gađao jug Libana. Poginulo je više od 20 ljudi. Zbog toga je Iran ponovo zatvorio Ormuzski Mureuz. Posle snažnog pritiska Sjedinjenih Američkih Država, Izrael je obustavio vatru u Libanu. Novu rundu libansko-izraelskih pregovora State Department najavio je za 23. jun u Vašingtonu, pripremio Nebojša Kotlajić.
4: Samo nekoliko sati nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i militantne grupe Hezbolah, avioni IDF-a su gađali jug Libana, artiljerija oblast Nabatije. Uništene su brojne kuće i trospratna stambena zgrada. Izrael kao izgovor za napad navodi Hezbolahove projektile. Tvrde da su tokom noći ispalili više od 50 raketa na njihove snage u južnom Libanu. Gađanje je i pojas Gaze. Izraelska vojska je pogodila već porušene zgrade i kuće unutar žute linije, područja pod izraelskom vojnom kontrolom. Pomoću daljinski upravljenih robota sa stotinama kilograma eksploziva ruše okolo naselja i tako proširuju teritoriju koja im pripada. Nade u mir na Bliskom istoku usmerene su na Švajcarsku. Zbog kršenja primirja, Iran je ponovo zatvorio Ormuzski Mureuz. Revolucionarna garda napominje da je to prvi korak odgovora na kršenje obećanja neprijatelja i da će, ukoliko se agresija nastavi, preduzeti dalje korake kako bi se neprijatelj primorao da ispuni svoje obaveze.
0: Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država biti održan sutra u Birkenstocku u Švajcarskoj. Navedeno je da će u razgovorima učestvovati predstavnici Amerike i Irana, kao i posrednici iz Pakistana i Katara. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai potvrdio je da ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi putuje u Švajcarsku radi praćenja sprovođenja memoranduma o razumevanju potpisanog između Teherana i Vašingtona. Regionalni guverner Ivan Fedorov saopštio je da su ruske snage navođenim aviobombama napale grad Zaporožje, pri čemu je poginulo 5 osoba. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je borbeni avion izvršio udar na skladište dronova u Harkovu. Volodimir Zelenski naveo je da očekuje nastavak pregovora sa Rusijom, ali da još nije poznato u kom formatu bi oni mogli biti održani. U Novom Sadu je održan protest na koji su pozvali studenti u blokadi. Okupili su se u univerzitetskom kampusu, a centralni događaj sa govorima održan je na kružnom toku Fruškogorske ulice i bulevara Cara Lazara. Na skupu se govorilo o korupciji i selektivnoj pravdi, traže fer i slobodne izbore. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na turbokružnom toku u Novom Sadu održano neprijavljeno javno okupljanje koje je završeno u 19:05. Prema procenama policije okupilo se najviše oko 7800 ljudi, a kako navode, saobraćaj su blokirali traktoristi i motociklisti. Branilac osumnjičenog Veselina Milića upozorio je da nepoznata lica prete bivšem šefu beogradske policije u prostorijama okružnog zatvora u Beogradu. Više javno tužilaštvo naložilo je drugom osnovnom javnom tužilaštvu da formira predmet i preduzme sve radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koja preti osumnjičenom. Postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo, ugrožavanje sigurnosti. Tim povodom iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode. Ističu da je okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura. Obeležava se Svetski dan izbjeglica. Podaci UNHCR-a pokazuju da sve manje migranata kreće balkanskom rutom, dok je u centrima smešteno oko 200 ljudi iz Afrike i Azije. Pored toga što je i dalje na putu migranata do zapadne Evrope, Srbija već decenijama ne rešava problem hiljada izbjeglica sa prostora Kosova i Metohije i bivše Jugoslavije, pripremila Jerena Perendija Mihajlović.
5: Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, krajem prošle godine u svetu je bilo gotovo 118 miliona prisilno raseljenih ljudi. To znači da je približno jedna osoba od 70 na celom svetu morala da napusti svoj dom. Više od milion njih prošlo je kroz Srbiju u proteklih godina, dok je azil dobilo 260. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila rekao je za naš program da je Srbija za migrante i dalje zemlja tranzita.
6: Mi imamo u svakom trenutku negde između 100 i 200 ljudi u smeštajima države kada reč o izbeglicama iz Azije i Afrike, to su ovi centri za prihvat, ali treba naglasiti da pored izbeglica iz Azije i Afrike mi imamo i ljude koji dolaze iz Ukrajine i Rusije, a također su, da kažem, natreni na taj put zbog rata, zbog nasilja, progona, i u tom smislu nama se broj ljudi iz Ukrajine povećava, tako da u ovom trenutku negde oko 30.000 ljudi iz Ukrajine prema procenama se nalazi u zemlji, a negde preko 40.000 i državljana Ruske federacije koji ovde borave, kažem, indirektno i zbog samog sukoba.
5: Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Sufija Nađali, rekao je za našu televiziju da je broj migranata na balkanskoj ruti trenutno u padu. Povodom pooštravanja migrantske politike u EU i najave ubrzanog vraćanja migranata, Nađali je rekao da se ljudski životi ne smeju posmatrati isključivo kroz prizmu politike.
7: Nema mesta dramatizaciji. Balkan nikada nije bio čekaonica za izbeglice i tražioce azila. Narodi ovog regiona uvek su pokazivali solidarnost i pružali zaštitu ljudima kojima je ona bila potrebna. Postoji politički pritisak kada je reč o insistiranju na povratku, ali naravno povratak mora biti dobrovoljan i bezbedan. Ne smemo da se igramo ljudskim životima. Svako ko je primoran da napusti dom mora da ima pravo na zaštitu i siguran povratak.
5: Siguran povratak već godinama nije moguć za deo izbjeglica koji su tokom 90-ih napustili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Iz godine u godinu smanjuje se broj srpskih povratnika, pre svega zbog toga što ne mogu da povrate svoje imovinska prava, navodi Miodrag Linta iz Saveza Srba iz regiona. On kaže da je kroz regionalni stambeni program za nešto više od decenije zbrinuto 7.500 porodica.
8: I dalje imamo blizu 9.000 prognanih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su stambeno nerješeni, kao i nekoliko hiljada prognaničkih porodica sa područja Kosova i Metohije koji su također u statusu poslanara.
5: Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je na poštovanje osnovnih prava i dostojanstven život svih lica sa izbjegličkim statusom u Srbiji. Naglašava da je institucija fokusirana na zaštitu žena, dece bez pratnje i osoba sa invaliditetom kao najugroženijih kategorija. Zaštitnik podsjeća sve izbjeglice koje smatraju da su

0: im prava povređena da mogu podneti pritužbu ovoj instituciji.
1: Slušate Dnevnik. Električni automobili danas su mnogo više od načina prevoza. Postali su deo globalne tehnološke trke. Izvršna direktorka kompanije BYD, najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila, Stella Lee, kaže za RTS da u Srbiji vide mnogo više od tržišta i najavljuje investicije u mrežu stanica za ultrabrzo punjenje električnih vozila u našoj zemlji.
2: Smatram da Srbija ima stabilno poslovno okruženje i veoma povoljne uslove za investicije. BYD nije samo automobilska kompanija. Mi smo lider u oblasti baterija, skladištenja energije, solarnih tehnologija i elektronske industrije. Zbog toga u Srbiji vidimo mnogo više od tržišta za prodaju vozila. Verujemo da ovde postoji prostor za razvoj šireg industrijskog i tehnološkog ekosistema i radujemo se mogućnostima buduće saradnje.
1: Kompanija Air Srbija od danas je uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i hrvatskog ostrva Brač. Letovi će se obavljati dva puta nedeljno, sredom i subotom. Tokom letnje sezone Brač, pored Bola i plaže Zlatni rat, nudi i brojne autentične primorske gradiće i kulturno-istorijske znamenitosti. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović izjavila je tokom manifestacije Doživi leto u Srbiji na Kalemegdanu, na kojoj učestvuje više od 50 turističkih organizacija, da posjetioci mogu da se upoznaju sa prirodom, kulturom, istorijom, gastronomijom, starim srpskim zanatima i sa vinskom vizijom Otvorenog Balkana, ali i sa specijalizovanom izložbom Expo 2027.
3: Manifestacija Doživi leto u Srbiji je namenjena kako Beograđanima, tako i svim posetiocima Beograda danas, kako bismo na jednom mestu predstavili turističku ponudu Srbije. Svako ko se danas odluči da dođe na Kalemegdan do 9 časova večeras, imaće priliku da prosto proputuje kroz Srbiju i dobije ideju gde da provede godišnji odmor u Srbiji. Za nas je važno što lokalne turističke organizacije zaista prepoznaju značaj ovakvih predstavljanja i značajno im je da na jednom mestu imaju priliku da pokažu sve ono čime se razlikuju kao destinacije, odnosno po čemu su specifične, kako bi privukle dodatni broj turista.
1: Podizanjem plave zastavice počela je kupališna sezona na Adi Cigan Liji. Radno vreme kupališta biće od 10.30 do 18.30 minuta. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa. Uvedene su sezonske autobuske linije ka Adi. Sport i večeras u centru pažnje je naravno fudbal. Tim povodom u studiju je kolega Miloš Panić. Dobro veče.
4: Dobro veče. 10. dan svetskog prvenstva u fudbalu počeo utakmicom Holandija-Švedska u grupi F. Holanđani su bili siloviti, slavili su sa 5-1. Po dva gola u pobjedničkom timu postigli su Brobi i Gakpo. Jedan je dao Somerville, a utešni pogodak za Šveđane delo je Elange. Na tabeli grupe F Holandija je sada prva sa 4 boda, Švedska druga sa 3, Japan i Tunis su na pozicijama 3 i 4. A upravo ove dve reprezentacije igraće poslednji meč 10. takmičarskog dana u 6 sati ujutru po našem vremenu u Montereju. Ovo će biti jubilarni 1000. meč na mundijalima od 1930. godine i prvog svetskog prvenstva u Montevideu. U toku je duel drugog kola u grupi E između Nemačke i Obale Slonovače. Utakmica je počela u 22 časa, trenutni rezultat je 0-0 u 19. minutu. Ovaj susret pratimo u prenosu na prvom programu naše televizije. U 2 sata posle ponoći, također u grupi E, sastaju se Ekvador i Curaçao. Na tabeli Nemačka i Obala Slonovače dele prvo mesto sa po 3 boda, bez bodova za sada su Ekvador i Curaçao. Odbojkašice Srbije igraće od 6 sati ujutru protiv Sjedinjenih Američkih Država u poslednjoj četvrtoj utakmici druge takmičarske nedelje Lige nacija koja se održava na Tajlandu. Prethodno je Srbija pobedila Dominikanu sa 3-0 i izgubila od Italije i Japana sa po 3-2. Amerikanke na Tajlandu nisu izgubile ni jedan set. Pobeđivale su Italiju, Češku i Dominikanu maksimalnim rezultatima. Na jedinstvenoj tabeli takmičenja Amerikanke su na drugoj poziciji sa skorom od 6 pobjeda i jednim porazom, dok je Srbija na 11. mestu sa 2 pobjede i 5 izgubljenih mečeva. Olimpijski komitet Srbije je obeležio je danas u Hyde Parku 32. olimpijski dan, manifestaciju koja slavi sport, zdravlje, zajedništvo i olimpijske vrednosti. Posetioci su imali priliku da učestvuju u trkama za decu, porodice i osobe sa invaliditetom. invaliditetom, kao i brojnim aktivnostima koje podstiču fizičku aktivnost, fair play i zdrave stilove života. Manifestaciju svečano otvorio predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, koji je govorio za Radio Beograd.
5: Veliki događaj, jedan od najvećih koji Olimpijski komitet imao tokom jedne radne sezone. Naša misija je da ove neke buduće šampione baš i kroz ovakve događaje privolimo da zavole sport, da se bave sportom. Današnji dan je na neki način kroz ove trke posvećene atletici, ali tu imamo i džudiste, imamo i bokseri, imamo i neke druge sportiste iz granskih saveza, zahvalno svima njima. Na taj način čestitam i Međunarodnom olimpijskom komitetu, a i Olimpijskom komitetu Srbije rođenih.
4: Promoteri ovogodišnjeg olimpijskog dana bili su naši olimpijci Aleksandra Perišić i Strahinja Bunčić. Toliko o sportu.
1: Hvala kolega Palniću. Ostali smo još dužni vremenske podatke u ovim trenucima izmereni i naravno prognozu vremena za sutra. Vedro je nad celom teritorijom Srbije, najtoplije u Beogradu 27 stepeni, u Novom Sadu 26, Nišu 25, Kragujevcu 24, Sombor, Pančevo i Požarevac beleže 23 stepena, Čačak 22, Kopaonik, odnosno Kosovska Mitrovica 19 stepeni, a Kopaonik je najsvežije, tamo je 14 stepeni. Prognostičari kažu sutra pretežno sunčano i toplo vreme, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 22, dnevna temperatura sutra do 35 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u večernjem dnevniku prvog programa Radio Beograda, koji potpisuju Vladan Bjelica, Branislav Jerković, Aleksandar Božović i Irena Jelovac.

Sve što je živo, ono ište. Ište, ište, pa i prođe. I ja sam živa mito. I mlada. Ištem što živi ljudi ištu. Ištem, pa i to i prođe. Život. Mladost prođe. Bila sam devojka, to i prođe. Pa žena, i to i minu. Sad sam udovica. Samo jedan sen nikada mine. U taj sen ja imam što nemam. I sanjam što se ne sme. Kad se razbudim, kude tebe na grob dođem. Dođem da te obiđem, da plačem, da se puštim. Niki nema da me ustavlja, da me sprečava. Plačem si koliko mogu, koliko mi srce ište. Što je cvalo, to i odcveta. Što ozeleni, ožuti. Kako dođe, tako i prođe. Al to je san. To je snevanje. Život je drugo. Ja sam živa, a sve živo na jedno mesto ide. To je mesto, to je tu i pored tebe. Tvoje grob i moj grob. Al taj san, taj san nema da se razbije, da okopni, da se osipa, da ostari. Nema da mine. Ko jo nema, ne može ni da prođe.

0: Ti li si sine Stevene?
1: Ja sam, Nana.
0: Ni pomoć Bog. Boga na majku da nas zoveš.
1: Da nas vala i ne pomaže. Ostade ni konj na granicu. Oće čorbađije blago da preterav na konji nepotkovani. Noću zlato i đavola pomami. Gazde pola Tursku u jedan samar potrpale, a gazne znaju. Sve bi gi voda odnela, a i neka bi.
0: Stojanku, dej?
1: E ne ga utaruje stoku što smo za Itinu kasapnicu doterali.
0: Bogu hvala. Ja pomisliva
1: da... Nego stavi, Nano, nešto da se založim.
0: Brate, nećeš da se očekuješ.
1: Gledaj, Nano. Ha? Gledaj, ovuj smo svilu za našu Anicu doneli. Alji ne da šije.
0: Aj.
1: I đerdan i zlato žeženo. Ni u gornju malu nema da bude ubavinja ko što je naša Anica.
0: A, ubava, sinko. Baš ubava.
1: Nego ja ti na nevi kad, Anica ne je da se meša sa ščike, nego u kuću da sedi.
0: Da.
1: Ženske rabote da gleda.
0: Anka ni na penđe ne izlazi.
1: Da mu daš kuću da razmešta. Više na kapiju da gu ne vidim. Na ulicu da ne izlazi. Jer je naša Anica sg devojka isprošena.
0: Isprošena?
1: Isprošena.
0: Kad sine Stevane. Kakud je da puta koj, takoj preko kolena. Za koga je isprošen?
1: Za gazdu, Nano. Za Terziju.
0: Za Itu. Itu što beše dolazio.
1: Ne za njega, Nano. Nego za Mitu, njegovog pobratima.
0: Mitu?
1: Za Gornjova Rošanina. Za našeg pečalbara, Dućanđiju, da bude domaćica. Domaćin luk da vodi sama. Ne da se tiska među snajke i sve krve.
0: Ali Anica je devojka. I te je momak. A Mita je udovac.
1: Ita jeste momak, ali je i bekrija. S Mitu smo mnogo zajedno preturili. Ortakluk u pečalbu se ne zaboravlja. Mita ne je junoša, nego Terzija. Gazda je. U dućan više ne mora da ulazi. A Ita? A Ita?
0: A što Ita, sinko?
1: Neće Iti ni devojku iz Donju Malu. Snaju od ribinčiki. Snaju od ajduci. Vikaj Anicu Ćilim da tka. Prćije da sprema košulju da si veze. Jer sg je Anica devojka isprošena. Isprošena za Mitu, Mitu Terziju, u Gornju Varoš.
2: Isprošena? Ja isprošena? I na toj redođe. Spremanje, šivenje, tkanje, ćilimi, prćije, košulje. Redođe. A red je. Kako na druge, tako i na mene. Da budem... Da budem što svaku ženu bude. I to i dođe.

0: koruš. Ubava devojka, a za utovca guda doš.
1: Ne, baš sve do 4 dana, ali meni svadba udovička. Svirce dalede mita i devera i poklani dobi.
0: Prevariše se ljudi, vika, mita je grudobolan. Jedoše da ga saranjuju, a on šareno kolo vodi. Treći put mladoženja.
1: Mladoženja jeste, ali mlad ne je. Momak ne je. Na nju venčanica već dva put nošena. Druga mu žena od prvu nosila eve i treću je sačekala.
2: Kako li je znači u belu svilu? Tesno. Vrućina. Gorko miriše. Na gorko lišće u koje se platno ostavlja. Na lišće odora. Vikav nesu Aljinu ništa ni popravljali. Samo poravnali i metnuli na mene. Ako je tesna, ovakva vika bi treba za udavanje.
0: Naše ljudi u šareno oro da se privataju.
1: Gli, gli, a ščike rukavice su kale, samo vriskavi gurlje.
0: Hajde mi da se privatamo.
1: Ajde!
2: Veselje. Pravo veselje. Svi se tiskavi gledav da pojedem, da popijem. Da se pogostim kako je i red. Da se proveselim. Samo on, stari sva tita, on ko da se izdvaja, zamišljen, ni da se založi, ukrepi, ko da mu ne je pravo, ko krivo da mu, ko da je nevesel, stari sva tita, pobratim vika, a pobratim... To je ko brat najrođeniji.

0: Anke, sejo, mrak padna. Sveću li donesi? Ne možemo usta da pogodimo. Po mrak pijemo.
1: I bokal vino za staroga svata Snajke. Da popijem za pobratima Mitu. Aj. Ha, valja se. Jedarece, čovek ženi. Živeli!
0: Živeli!

preko noći, svi ko da su ljudi jednaki, ravni. Neka noćna braća, noćni ljudi, svi jedan s drugog se nali. Mita, moji braća, stari sva Tita. Stari je Mita, već mu kosa osedela, ruke mu suve, pegave, upala ramena, čelo ispupčeno. A na njega vrat dugačak, žile, namrgođen, oči sijev. On je njegov pobratim, pobratim Ita. Prostrano, široko, ete tako je na njega. A oči, od mene oči ne skida. Kude god da se osvrnem, oči. Iskav, a ne trašiv. Ne pitujev, čekav, mirujev. Mir nemav, mir ne davav. U nekog su oči vikav zmajevite. Oči ko na vuka. I u njega, moga brata, po bratima, starog svata. I na njega su oči vučije. Ali od kog se ne bojiš, ne begaš. Od takvog vuka. Od vuka, ali na jagnje, na pitomu. Tvoje što je, što znaješ. Oči.

0: to je smejanje. Oči, to je plakanje. I plakanje kroz smejanje. Oči, to je supendžer. I u njega sveća stavljena. To je duša na čoveka. Oči. Oči, to je vatra.
1: A što ti snao begaš? Što si nevesela? Da ti oko raspremanje pomognem?
0: Neka, nemoj.
1: Baš ste vi srećni. Ti i po brati Mita.
0: Skoro će dođe. Otišao je na kapiju gosti da isprati.
1: Srećan li on?
0: Koji?
1: Pobratim Mita. To je srećan.
0: Kako, brate? A zar ti nesi?
1: Da. Da i ja sam. Srećan sam. Što da ne? Znaš da ću noćas dok vi... Ja ću svu noć... Svu noć... Da pojem. Češ srk da ti pojem?
0: Neka, brate, nemoj.
1: Snajke, stani. Kude? Bojiš li se?
0: Ne, ne, brate. Ne se bojim. Čekav me, traživ.
1: Snaja, ću srk da si idem. I neću večeras da se vrćam.
0: Ideš? Zašto, brate? Da ne si ljut?
1: Ne sam, Snajke, nego... Koji znaje šta posle?
0: Što posle, brate?
1: Ništa, Snajke, ništa. Samo Bog sreću da vi da veliku, golemu. Naročito na tebe. A na njega, po bratima. On je sak i onako je srećan.

Zorali? Mintan, kude mi je? Bošća? Sve poderano. Dugme drasuta. Da se skupim ne mogu. A ti, Mito, sav si zguren, legnaja. Težak, teško dišeš. Žile ti zategle po vrat. Osedela ti glava. Ruke grube. Isag je tvoje ime i moje ime. Ja sam ti žena. I ne sam što sam bila, nego to je što sam ti sad. I ti iskašli, ja nemam kude. A on, Ita. Na njega mu je široko. Pobratim ti je. I na mene je pobratim. Pobratim je ko brat. Ali brat ne je ko pobratim. Pobratim je drugo. I ti si i to nešto drugo. Ti ideš, jezdiš, letiš. Ti si daleko. Na tebe ti je široko i to. A na mene je tesno.

Lele Mito, što ne ostavi? Lele Mito, na koga ne ostavi? Što ne ustaneš, Mito, pa da vidiš sina? Da ga pogledaš koliki je, koliko je porasnaja, Lele Mito. Lele Mito, domaćin si bija. I pred ljudi, i pred nas, i pred malu, svugde isto. Kude god da pođem, svugde su me ljudi poštovali i Boga nazivali. To je zbog tebe, Mito. Lele, mene bez tebe, Mito. Lele, na nas bez tebe, Mito. Grob ti dugačak, zemlja tesna, crna.

0: Pomaže Bog, Snajke.
1: Bog ti pomogao, brate.
0: Milane, sine. Dođi, sina Čiču. Dođi si, dete. Dođi, sina Čika Itu, da te Čika daruje.
1: Ajde, sine, idi si.
0: Eve, sinko, da te darujem. I Bog neka te čuva. Ne moj ruke da mi ljubiš, sinko, pop nesam. Nego dođi sutra, sinko, ali rano na Sabajile. Čiča malko mesece da ti da, da odneseš doma. A sagaj, idi, idi, da te Nana ne čeka. I neka ve, neka ve Bog čuva.
1: Bog tebe da čuva i to. Samo tebe i nikog. I nemoj da me gledaš i to. Budi, ete tu i budi, negde budi, ali me ne gledaj, molim te. Boga nazovi, ali ne gledaj me. Bože, molim te, majko Božja. Tebe kad sretnem, lakne mi tad. U malu probi me ladan znoj, među ljudi sa svoj dete dok si prođem. Ali tebe kako sretnem, nešto se stegne u grlo. U grlo pa u grudi. Bog da te čuva i to. Ko sestra brata, ko snaja starog svata. I bolje, ko po bratima i svakako još za sebe. Za sebe i u sebe. Tebe i niko ko tebe.

0: Nano? Uplaši me, Nano.
1: Brašno sam ti donela. De ovdje da ti ostavim?
0: Nemoj tu, Nano. Mita će se ljuti. On je voleo ništa da se ne dira. Živ dok je bija...
1: Ja sve krišam od braću. Sve se bojim oskudevaš. A Milan, dete, kude je? Na babu da se javi.
0: Tu je, Nano.
1: Kude je?
0: Tu je, Nano. Tu je negde.
1: Od kako će živite, jadna moja?
0: Živimo si, Nano. Od Mitin vinograd će da živimo.
1: E, a koji će u toj vinograd da raboti?
0: Ja ću, Nano. Ja ću. I Milan, dete će.
1: Moranice, čuje me te. Nedeljko Dućanđija arno se oporavio. Prolazim i gledam, a Dućan će mu puno. Zembili mu puni, raf pun. A braće ti se ko nečkaju, udovac. Žena mu troje dece ostavila, a lete, lepu bakalnicu otvori. E te, tu i preko puta. Penđer ću da otvorim, da vidiš.
0: Nemoj.
1: Iz dućan zembile po ćepenku izređao. Čak se i kicuški obuku.
0: Nemoj, Nano, penđer da otvaraš.
1: Što?
0: Nemoj, molim te.
1: U mrak da sediš.
0: Nemoj, Nano.
1: Dobro, dobro. Nego, ete, Nedeljko za tebe pituje.
0: Neka, Nane, neka.
1: Pa, što ću na braću da kazujem?
0: Da sam dobra, Nane.
1: Ej.
0: I Milan, dete, da je dobro.
1: Ne toj, nego za tog Nedeljka. Ona se neće...
0: Neka, Nane, neka. Ja li ću se udavam? A koji će mene da uzme? I što bi Mita rekla, po kuću da mu se razmešta, a ja da se preudajem. A Milan, dete, ovo je kuća njegova. Od Mitu na Milana da pređe. Od oca pa na sina. Iskate od mene što se ne iska. A ja od vas ništa ne iskam. Pa ni za Milana, za dete. Pa ni za njega ne iskam. Devojke su za udaju. A ja ne sam devojka. Za devojke je udavanje. A za mene je moje pusto udovičko. A on je tuj. Ne je živ, ali je tuj.

0: kad jedno umre, drugoga sačeka. Na isto mesto svi ljudi ide. I što boli, boli, pa prođe. Ali ima i koje ne prolazi, koje ne mine. Poboraviš nekad, ali se vrne, dođe, uvek dođe, podseti. Ja sam navikla, a kad si navikneš i na lošo, navikneš i toj se omili, to je tvoje. Ora gorko rađa, ali je tvoj ora i ti ga bereš. I milo ti.
1: Anice, čerko, kaži, dragička.
0: Opet prosci dovodiš, nane. Što li, bolji, pobogat.
1: A ma kaži, dragička, čerko, dragička, bolje ne možda bi ne.
0: Samo da ne je on, da ne iska. Sve je njegovo, ali ne za iskanje. Ne iskaj i to što nema, što ne može i to. Moj Ito, za tebe, Ito, još jedno srce u grudi da stavim i ono bi prepuklo, istanalo, iskočilo. Jedno je muža, drugo si ti, Ito. Nekad kad spijem, vidim, ti pred mene stojiš na jednu kapiju, a na drugu kapiju on ulazi. Crni brci, bledo lice, koščato, ukočeno, mrtvo. Pogled strog, mračan, studen, uprt u mene. I ti više ne si tu, Ito. On stoji, samo on te zaklanja. Ali ja znajem da si tu i da ne odlaziš, znajem. Nikad. Ti ništa niska, Ito. Tamo si, tamo u toj sun, tamo i ostani. Od tuda ne dolazi.
1: Pa kaži, dragička, ćerko, kaži jedan put da te čujem.
0: Dobro, de naneve, dragička. Koji je?
1: Ita.
0: Koji?
1: Ita! Ita, čerko, Ita!
0: Jo, nane.
1: Anke, Anke, čerko, što ti je? Ma, dođi da se zakrlimo.
0: Ostavi me. Ne me dire, majko, molim te.
1: Anke, čerko, ma što ti je, dete?
0: Ne me ostavlja noćas samu, nane, molim te. Ne me ostavlja noćas. Spi tu. Spi, molim te.
1: Dete moje, hoću.
0: Ito, Ito moj, jednom Ito, jednom da te osetim, samo jednom, jednom pa da mrem, jednom pa da me nema, da ničeg nema, da nema ni nana, ni braća, ni njega, njega da nema, da ga ne je ni bilo Ito. Sam samo tvoja. Da ni Milana nema, ni njega. Joj Bože, oprosti mi, majko Božja. Mene da nema. Ali što jeste, ono jeste. I sve što ne je, to i nema. I ti, i to. I ja. Ne je da te ja ne volim. Nego samo što tebe volim. A muž, kuća, dete... I njigi volim. Ali to je drugo. To jedno uz drugo ne ide. Da se živi i da se voli.

0: Anice. Lele, čero. Što ti je? Kapka krv u tebi ko da nema.
1: Za Nedeljka oću, nane. Za Itu neću.
0: Zašto, čero, za udovca? Zašto ne za momka?
1: Za Nedeljka oću. Za Itu nećujete.
0: Dobro. Ako nećeš, nećeš. Ali kaži, dete, zašto? Zašto nećeš?
1: Za Nedeljka oću, reko.
0: A zašto? Zašto, čero?
1: Ete, za toj. Za toj, nane.
0: Oj. Pa, što se desilo? Da te ne je koju uplašija, što li?
1: Ništa, nane, ništa se ne je desilo.
0: O, dete, ne boj se, ne boj se. Sve će da bude dobro, sve će da bude dobro, ništa nema.

I tu i noć sam plakala. Isto konda na svadbu, kad otide Ita. Zbog njega to je bi plakanje. Za njega i za moje devojačko što je bilo. Bilo i što neće se vrne. Tu i noć i ić. Nikad više. A za tebe, Mito, što umre i bez oca dete ostavi i mene bez muža ostavi, to je drugo. I to je plakanje. Gorko plakanje. Ali jedno je muž i na ženu što je i na mene što si ti bija. Jedno je muž, a drugo je Ita. Muž je muž. A Ita je Ita. I što nema, ne može ni da prođe.

0: Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink, Informeri prva, rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik.
1: To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, Srbija koja može da radi i gradi i da nam se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine, pa čak i pre toga.
0: Komentarisao je i vest agencije Reuters iz Italije, po čijim izborima iz tamošnjeg pravosuđa nema dokaza da je on učestvovao u sarajevskom safariju.
1: Nisam ja bio ni osumnjičeni, niti bilo što, to je bilo samo u medijima, služilo je za upucavanje mete, kako bi se reklo da govorite o meni, da meni skinete glavu, ništa drugo. Meni je drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajevo safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju naš narod, bio kriv i pre toga optužen za to.
0: Predsednik Vučić obići će prepodne novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Reč je o modernom dispečarskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja, koji će omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkim saobraćajem na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Konferencija je najavljena za 14 časova. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravit će od danas do 24. juna u Panami, gde će učestvovati na 56. generalnoj skupštini Organizacije američkih država, kao i na 31. sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država. Na marginama tih skupova ministar Đurić održat će niz bilateralnih sastanaka. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo je obustavljen, saopštila je Revolucionarna garda. Razlog za zatvaranje Moreusa su izraelski napadi na jug Libana, gde je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora biće održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država na tehničkom nivou je danas u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana. Ministarstvo spoljnih poslova Irana potvrdilo je da šef diplomatije Abbas Arakči putuje u Švajcarsku radi praćenja sprovođenja memoranduma o razumevanju potpisanog između Teherana i Vašingtona. Povodom Svetskog dana muzike, večeras će u MTS dvorani biti održan koncert Opera Viva. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Srboljubom Dinićem na čelu izvodit će najlepše italijanske arije i operske odlomke, uz domaće i inostrane vokalne soliste, soprana Oliveru Gočanin, mecosoprana Janu Cvetković, tenora Kvons Džona i baritona Željka Lučića. Prenos je na prvom programu našeg radija. Odbojkašice Srbije igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u osmom kolu Lige Nacija. Meč počinje u 6 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima, takođe i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Toliko u ponoćnim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink Informer i Prva rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik. Kako je najavljeno, predsednik Vučić obići će prepodne novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Reč je o modernom dispečarskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja, koji će omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkim saobraćajem na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Konferencija je najavljena za 14 časova. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz ponovo je obustavljen, saopštila je revolucionarna garda. Razlog za zatvaranje Moreuza su izraelski napadi na jug Libana, gde je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora biće održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država na tehničkom nivou je danas u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana. Podizanjem plave zastavice počela je kupališna sezona na Adi Cigan Liji. Radno vreme kupališta biće od 10.30 do 18.30. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posvećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca, kao i medicinska ekipa. Uvedene su sezonske autobuske linije ka Adi. Odbojkašice Srbije igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u osmom kolu Lige nacija. Meč počinje u 6 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

bio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve vircuze i mijane. Jedan stari kontrabas iskupio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve vircuze i mijane. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu. Veselio mnoge snaše, kartaroše i birtaše. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu. Veselio mnoge snaše, kartaroše i birtaše. Svirali ga begešari, nekad mladi, nekad stari. Sipali su u njeg vina, špricer, piva i rakije. A begeško svaki begeš samo svira i tuguje. A begeško svaki begeš samo svira i tuguje. Samo tako, samo tako, samo tako, samo tako, samo tako. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silvaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silvaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije, pa se begeš samo smije. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije.

hop, hip, padur. I sad Steva čuva bege, šmiluje ga kod devojku. Još kad neko šale radi, metne banku ili stotku. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš dok ne svane. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink Informeri prva rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik. Kako je najavljeno, predsednik Vučić obići će prepodne novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Reč je o modernom dispečarskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja, koji će omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkim saobraćajem na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Govorit će kako je i on bio planiran i pripreman. Konferencija je najavljena za 14 časova. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz ponovo je obustavljen, saopštila je revolucionarna garda. Razlog za zatvaranje Moreuza su izraelski napadi na jug Libana, gde je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora biće održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država na tehničkom nivou je danas u Švajcarskoj, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana.